0: Київської міської військової адміністрації має можливість зараз просто зараз вийти з нами на зв'язок. Нагадаю, що цієї ночі в Києві внаслідок масованої атаки ворога, на жаль, загинули 5 людей, постраждали 35 людей, щонайменше 26 житлових будинків пошкоджено. Деталі зараз довідаємося в пані Катерини. Пані Катерино, вітаємо вас в етері Українського радіо.
1: Вітаю.
0: Розкажіть, будь ласка, детальніше про наслідки російської атаки цієї ночі на столицю України.
1: На жаль, як ви вже зазначили, кількість загиблих зросла, оскільки одна жінка загинула в лікарні, і вона стала п'ятою жертвою ворожої атаки на столицю. Постраждало близько 35 осіб, з них двоє дітей 5 та 6 років. На щастя, дітей вдалося не госпіталізовувати, так як стан їх здоров'я покращився. Проте госпіталізованою також є вагітна жінка, тому щиро надіємось на видужання всіх постраждалих, всіх найшвидше, та співчуваємо сім'ям загиблих. Стосовно пошкоджень, то у всіх без виключення районах столиці зафіксовані внаслідок ворожої атаки пожежі, руйнування, пошкодження різного типу в житлових будинках, як у багатоповерхівках, так і в приватних, і пошкодження цивільної інфраструктури.
0: Що станом зараз відомо? Чи є у вас деталі стосовно пошкодженого Успенського собору Кіопчерської лаври, стосовно мистецького арсеналу, який також зазнав пошкодження, кіностудія імені Довженка і інші об'єкти?
1: Станом на 9-ту годину була інформація про продовження від ДСНС, інформація про продовження пожежогасіння на площі близько 700 квадратних метрів даху Успенського собору та продовження робіт аварійних та гасіння після займання будівлі національно-культурного та мистецького музейного комплексу «Мистецький арсенал». Там пошкоджено площу, і займання була близько 1000 квадратних метрів. На місцях після завершення пожежогасіння працюють рятувальники. Залучена спецтехніка ДСНС, в тому числі спецтехніка муніципальних служб. Продовжуються роботи рятувальників. Після завершення всіх робіт вже буде зрозуміло про масштаби та наслідки пошкоджень. Але за попередньою інформацією пошкодження зазнали не тільки фасади будівель, да, але й внутрішні частини цих будівель, які, в яких відбулось займання зовнішньої частини. І ще раз хочемо нагадати, що, як ви бачите, ворог посягається саме на цивільну інфраструктуру, на соціальну інфраструктуру столиці. І також це показує, наскільки безпринципно ворог знищує пам'ять, культуру та релігію українців.
0: Пані Катерино, дякуємо вам за деталі, які стосуються цієї атаки, цієї ночі по столиці України. Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації, була з нами на зв'язку.
2: Ви слухаєте Українське радіо.
0: Шановні друзі, 11 година 40 хвилин в Україні. Ви слухаєте Українське радіо, і ми продовжуємо розмову про українську барокову поезію. Нагадаю, що в нашій студії Ганна Горуженко, організаторка фестивалю барокової поезії, який відбудеться 21 червня в Києві, а також Ольга Петренко-Целнова, літературознавиця. І ми якраз хочемо поговорити, такий зробити місточок між бароковою добою і сучасністю. Ми сьогодні багато говоримо про те, що росіяни обстріляли Києво-Печерську лавру, Успенський собор. Це пам'ятка архітектури, загалом цей комплекс, пам'ятка архітектури, яка сягає ще часів Русі, 11 сторіччя, коли було споруджено собор. Ясна річ, він в 1941 році був знищений, потім відновлений, зараз знову постраждав. Але, звичайно, що він відігравав вагому роль і в добу бароко. От розкажіть нам, як він пов'язаний, зокрема, із поезією. Ольга.
3: Безперечно, Києво-Печерська лавра – це інституція, яка зберігала тяглість в ті часи, коли тяглість державності втрачалася. І це дуже важливий був чинник, і саме вона єднала довкола себе інтелектуалів в той час. Початок 17 століття, Київ був не на найвищому.

0: рівні. В той час у Львові здебільшого вже культурне життя активізувалося. І такий культурний менеджер, сучасною мовою кажучи, Єлисей Плетенецький, перевіз зі Львова до Києва гурток книжників. І вони облаштувалися саме в Києво-Печерській лаврі, поруч із Успенським собором, сучасний музей книгодрукування. Це місце, де була лаврська друкарня, де вони почали в 1616 році. І вже за 2 роки друга книжка, яка в них вийшла, це поетичний текст «Панегірик» цьому самому Єлисеєві Плетенецькому за його внесок в те, що фактично в Києві заворувало культурне життя. Поет і співробітник цієї друкарні Олександр Митура написав такий панегірик, який виголосили, ну, всі співробітники цієї друкарні, фактично там повіршив про його різні діла, про його шляхетний рід, про його діяльність інтелектуала, про його діяльність друкаря і так далі. Цьогоріч, до речі, була виставка в Києво-Печерській лаврі присвячена Єлисеєві Плетенецькому, і була ініціатива його канонізувати, яка таки була успішно втілена. Отож, перша книга поетична, яка була надрукована в Києві, оригінальна, так, перший в 1616 році вийшов «Часослов», це така більш службова, богослужбова, навчальна книга, а вже перший поетичний, оригінальний авторський текст, надрукований в Києві, це поетичний панегірик Олександра Митури, який саме в Києво-Печерській лаврі був надрукований. І далі цей осередок дуже сильно вплинув на те, щоб потім тут продовжувалося, розвивалося інтелектуальне життя.
1: І навіть те, як виглядає Києво-Печерська лавра зараз, тобто так, як ми її сприймаємо, як ми її звикли бачити, це все бароко. Тобто це та лавра, яка була фактично зведена і сформувалася у час бароко. І насправді те, що сталося цієї ночі, це не тільки спроба там нас якось вразити, чи на саме серце, чи знищити. Це насправді боротьба з нашою культурною ідентичністю. Тобто, і це спроба показати, нам же сказали, да, там на початку 22-го року, що ви там сільська нація, ви ніхто, і повернетеся в своє 18 століття. Так от, наше 18 століття було неймовірно красивим насправді, неймовірно багатим, неймовірно високим і духовно, і інтелектуально, і європейським, на відміну від 18 століття наших північних, наприклад, сусідів. Тому насправді це все, що відбувається, це спроба знищити нашу культуру. І тому мені здається, що ми маємо зробити, чинити цей спротив, ми маємо звертати увагу більше на нашу історичну спадщину, на нашу культурну спадщину, і наш цей фестиваль барокової поезії від Зиморовича до Сковороди, він якраз відроджує і показує саме, дивіться, люди, яка у нас взагалі висока культура була в 17-18 столітті, наскільки ми європейські, цивілізовані, наскільки ми прекрасні, ми писали вірші про все, що завгодно, насправді. І ми є такою країною з такою великою спадщиною, з таким великим багажем мистецтва.
2: І як не дивно, ці вірші епохи барокко живуть досі серед нас. Я, от готуючись до нашої розмови, взяла таку збірку «Українське барокко» 2004 року, пощастило мені її вихопити на OLX. Тут різні автори пишуть про барокко, і Леонід Ушкалов, наш знаменитий літературознавець, на жаль, уже покійний, написав статтю про українську барокову поезію, і я з подивуванням для себе читаю, що знаменита пісня, яку я чую з дитинства, я її зараз трошки наспіваю, я перепрошую, я не оперна співачка і навіть не солістка хору «Вірьовки», але ви всі зараз її впізнаєте. «Їхав козак за Дунай, сказав дівчина, прощай, ти конико вороненький, неси та гуляй». Так от, це виявляється, автор Семен Климовський, є відомості такі чи версії, що він походить з Слобожанщини, можливо, навіть з Харкова. От це часів бароко поезія, яка дійшла до наших днів. Але хочу я зачитати вірш, який, ну, теж в різних варіаціях побутував до 19 століття, принаймні Леонід Ушкалов про це пише, і це така сильна, скажімо так, еротика. Можливо, в ефірі Українського радіо ще нічого подібного не звучало, отже, вмикайте свої еротичні фантазії і слухайте. Називається цей вірш «Бандурка». Так, «Бандурка» – це кінець 17-го, початок 18-го століття, козацька пісня з прозорою еротичною символікою, як пише Леонід Ушкало. Отже, вона менш адаптована до сучасної мови, тому треба трошки напружитися. Отже, ой, там за Дніпром та над водою стояла дівчина з бандуркою своєю. Ой, їхав козак з України, надибав дівчину з чорними очима. Бог помагай, Бог, дівчино, та як же ся маєш, дай же ми заграти, бо бандурку маєш. І далі уявіть, що це за бандурка, що він має на увазі. А в мене бандурка вельми красива, відповідає дівчина, чорна, як жук, жук та ще й волосяная. Читаємо далі. Дай же ми, дівчино, на бандурку грати, маю я слушний палець перебрати. Дівчина йому те позволила, бандурку дала, очі закрила. Ох, як взяв козак та бандурку грати, сталася дівчина вельми сміяти. Ох, цит, дівчина, прошу мовчати, перед маткою ніц не кажити. Ой, рада би я не казати, може ся пані матка сама здогадати. Ох, цит, козачі, ох, біда ж мені, сказала єсь бандурку, не забуду тебе. Я ще мовив, да не жени, на бандурку грати рад би навчився. Будь же ти, дівчино, на тому здорова, тільки ти за мене, та й проси Бога. Ну, всім зрозуміло, про що мова, що таке бандурка, що означає грати. Це таке було у мене питання до Ганни Гороженко, як організаторки фестивалю «Барокові пози». Це таке вільне було тоді у нас суспільство, настільки вільно, що, ну, по суті, це якийсь, я не знаю, журнал «Плейбой», тільки в поезії.
1: Ну, насправді, секс був завжди.
2: Це правда, це беззаперечно. Ми є, так би, доказом цього,
1: да.
2: Але що так вільно обговорювали, це мене здивувало.
1: У нас, до речі, про це буде ціла дискусія посполицька, да, поезія, тобто це народна поезія, по суті, або поезія, яка, ну, от пані Оля може мене поправити, яка близька до народної, тобто яка писалася, наприклад, людьми освіченими, але вони стилізували, наприклад, свою поезію в такій народницькому вигляді. До речі, от є такий Клементій Зиновій, він взагалі писав прекрасні вірші, щоб ви розуміли. Я вам просто зачитаю назви їх. Про чоловіків упертих і нерозважливих, котрі зовсім не мають любові до своїх жінок, особливо до чесних, незапідозрених і побожних. І тобто тут він розносить чоловіків у своєму вірші. Далі. Про старих дів. Про людей тих, що неслушно чинять, котрі женяться і посягають не в рівності літ пробуваючи. Тобто, а саме, що часом буде, муж старий, а жона вельми молода, чи жона вельми стара, а муж значно молодший, а відтак поміж такими через те більше життя злого, ніж доброго.
2: Тобто, засуджується нерівний брат, нерівний шлюб.
1: Але і те, що не женяться, засуджують. Ну, тобто, там Клементій Зиновій, він взагалі був дуже критично поставився до людей свого періоду. І насправді такі вірші, вони теж частина нашої прекрасної культури. Тобто, у нас була і висока поезія, тобто така і духовна, і геральдична, шаноблива.
2: І про бандурку
1: теж у нас була, і теж вона насправді залишилася, вона десь була записана, якось теж передалася нам, і ми точно знаємо, хто автор, і таке інше. Тобто, це насправді, ну, як на мене, це якраз доказ того, що поезія була широка, багатогранна, і що культура була багатогранна. Ну, а щодо взагалі інтимного життя українців того часу, воно було набагато вільнішим, ніж, наприклад, в сусідній Московії чи Османській імперії. Тобто, люди радо віддавалися коханню у добу бароко. І це риса бароко. Тобто це риса, що жінки нарешті пізнавали власне тіло і могли віддаватися такому почуттю, як кохання. Що чоловіки могли не приховувати свої почуття. Тобто це ж і є ця суть цього періоду.
3: Ну, власне, ми дуже добре знаємо добу відродження, так, про поезію Петрарки і інших там майстрів слова в Італії, які писали там сонети і присвячували там різноманітні пісні своїм коханим. От щось подібне було і на наших теренах, так, але от прикро те, що мені видається, це не дуже широко відоме в країні поезія цієї доби. І є, звичайно, ентузіасти, як от сьогодні наша гостя Ганна Гороженка, яка це популяризує, але в цілому, мені здається, у нас таке упередження доставлення, що там барокова поезія, згалом барокова література, вона така досить складна. Ну, по-перше, мова суттєво змінилася, якщо без перекладу читати, то там є і полонізми, і церковно-слав'янізми, і це досить важко сприймається.
1: Можна я посперечаюся? Шекспіра, якщо читати в оригіналі, то теж буде дуже важко читати, бо він написаний мовою англійської 16
3: століття.
1: Але
3: я хотів якраз запитати стосовно того, якою мірою, ну, все-таки сьогодні там ця поезія або поезія сучасна, але стилізована під барокову добу, доходить до читача і наскільки вона популяризується. От, пані Ольго, я бачу, що ви прийшли якраз із виданням, якому всього лише декілька місяців, так, 25-го року, тобто це не 1725, це 2025 рік, але стилізація і самого видання зовні, але і текст, стилізація якраз під барокову добу. Розкажіть, що це за видання і чому воно в такій формі видане?
0: Так, насправді популяризується ця тема. Сьогодні не можна сказати, що в нас гола пустеля. На тему бандурки вийшла книжка буквально теж кілька місяців тому Марії Маєрчик «Колоніальність непристойного», де якраз ці всі теми проговорюються, як це стало таким чимось, про що не говорять в культурних середовищах, так, тільки десь на вушко, і як це було в ранньомодерну добу. Тобто це досліджують, і це використовують як матеріал для натхнення письменники. Книжка, яка переді мною, це,
3: давайте покажемо її на камеру.
0: Алхімічний діарій Зенона Броваря. Автором, або якщо йти за містифікацією, то упорядником є Остап Українець. Я цю книжку редагувала, тому можу її рекомендувати щиро. Вона написана такою стилізованою староукраїнською мовою, і за жанром це щось між філософським, полемічним і кулінарним трактатом. Тут є рецепти, за якими можна йти, і є роздуми про Бога, про суспільство тогочасне, як ті люди бачили світ. Тобто це дуже цікаво зроблено і навіть видано в такому стилі, як бачите, під стародрук. Навіть сторінки пронумеровані літерами, а не цифрами, як це робили в той
2: знаєте,
0: час.
2: А на фестивалі барокової поезії від Зиморовича до Сковороди, який відбудеться 21 червня в музеї Гетьманства і навколо нього, і на території музею, хто прийде, зможе побачити, як виглядали люди. Ну, тогочасні. Так, який одяг вони вбиралися. Ганно, я сподіваюся, дрес-коду такого строго не буде. Ви пустите всіх на фестиваль,
1: звичайно.
2: Але ви розкажіть, в чому ви зараз прийшли і який дрес-код буде, напевно, для організаторів? Тобто, в чому ви там будете ходити?
1: Вхід вільний, можуть приходити всі, квитків на цей фестиваль немає, але ви можете...
3: Квитки вже всі розкупили.
2: Вхід вільний, не заплутуйте наших слухачів.
1: Вхід вільний, але... Насправді, ви можете там придбати і книги, такі як ту, що розповіла пані Оля. Там буде ядка з книгами, а ще окрім дискусій з літературознавцями, філософами, лекцій, там буде ще дуже широка розважальна програма. І це будуть танці. Танці якраз барокового
2: тобто,
1: періоду.
2: Тобто, 300 років тому так, в Києві танцювали?
1: Ну,
2: о, Боже.
1: Можливо, в Києві теж так танцювали. Uh-huh. Але там будуть і танці на українські мелодії, тобто на українські інструментальні мелодії. І там будуть, відповідно, вистави. Там буде театр доби бароко, копія Галаганівського театру 1770 року. Пані Інеса Кужом робить його. Будуть виступи музикантів, будуть виконуватися канти кількома ансамблями. Ансамбль Константина Чеченія, я точно знаю, готує кілька кілька новинок інструментальних. І я хочу сказати, що цей фестиваль, він насправді, ми дуже вдячні Українському інституту книги, який підтримав цю ідею. І який фактично нас підтримав і профінансував цей фестиваль, це державна установа, і дякуємо за це.
2: Дякуємо. Бачите, держава теж включилася в популяризацію українського бароко. Це надзвичайно важливо. Не встигаємо ми розповісти, в чому прийшла Ганна Гороженко до нас в студію, але ви зможете побачити це на YouTube-каналі Українського радіо або на фестивалі українського бароко.
1: Скажу два слова. Кораблик і контуш.
2: Дякую. Почуємося в ефірі Українського радіо.
4: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
5: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
6: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
5: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
6: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 0013.
7: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
8: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
9: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
10: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аден-1 – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу Аден-1, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
12: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньор.
11: Сеньор?
12: Саме Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
11: Долгіт Антисудо Сеньор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
12: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньор.
11: Справді стало легше.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
4: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
13: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
4: Українське радіо.
13: Дванадцята година.
4: Суспільне новини на Українському радіо.
14: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. У Києві до 5 зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу. Церемонія підписання мирної угоди між США та Іраном відбудеться 19 червня у швейцарському місті Женева. Подробиці за мить. Росія вночі запустила по Україні 70 ракет та 611 дронів. Збито або подавлено 50 ракет і 582 безпілотники. Про це розповів Суспільному керівник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, ППО продемонструвало високий результат попри значну кількість балістики. Однак через велику кількість ракет та дронів були влучання. За словами Ігната, нічний обстріл столиці можна порівняти з тим, який росіяни здійснили 2 червня.
15: На відміну від попереднього, не було ракет «Калібр». Ми побачили «Іскандер-К», крилаті ракети наземного базування, також ракети «Х-101», загалом 30 їх було. «Цирконів» 6, 5 з яких було перехоплено, ну і 34 балістичні ракети. 15 балістичних ракет було перехоплено, також 5 «Цирконів». Також 100% крилатих, це рідко вдається саме сотню досягати так, по перехопленню крилатих ракет. 611 ударних БПЛА, з них 580 два збито та подавлено. Це теж високий результат.
14: У Києві до 5 зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки. Померла жінка, яка була в лікарні в тяжкому стані. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у телеграмі. Травмовані 35 людей, серед них 2 дітей. Наслідки російської атаки фіксують на понад 30 локаціях. На одній з них у Києво-Печерській лаврі перебуває кореспондент Суспільного Станіслав Свирид. Він з нами на прямому зв'язку. Станіславе, вітаю, що відомо на цю хвилину.
16: Вітаю, колего, на цю хвилину можу зазначити, що рятувальники вже евакуалізували пожежу, вони наразі займаються заливкою конструкції, аби унеможливити повторне розгоряння даху. Я хочу нагадати, що сьогодні вночі росіяни скерували один із своїх безпілотників по даху Успенського собору Києво-Печерської лаври, наслідок чого почалося загоряння. Та дах фактично почав горіти разом із куполами і тими дерев'яними конструкціями, які були на даху. Наразі ще залишається невеличке задимлення і тління конструкції, але рятувальники піднімають металеві частини даху і заливають ці конструкції, аби унеможливити повторне розгоряння. Нам сьогодні там вдалося поспілкуватися з предстоятелем Православної церкви України. Я хочу нагадати, що саме вона останні 3 роки править в цьому монастирі, в цьому соборі митрополитом Епіфанієм, а також з директором національного заповіднику. Тож, що вони нам розповіли, можете послухати зараз.
17: Вогонь перекинувся практично на весь дах, але ще одна Божа милість, що одразу ж пішов дощ. Це було так сприяння Боже і природи, що так склалося, що разом ми і завдяки нашим бітнім героям, хлопцям з СНС, які вміло, правильно зуміли погасити, бо наслідки могли бути ще більш складними. Завтра будуть розбирати те, що погоріло. Треба законсервувати спочатку для того, щоб волога не попадала. Дала висушити собор. Думаю, що до періоду зими ми повинні перекрити дах.
18: На сьогодні ми вже оцінюємо пряму шкоду, завдану пам'яткам. Це як мінімум 5 пам'яток національного значення зазнали пошкоджень різного ступеню. Декілька музеїв, які розташовані на нашій території, в тому числі музей друкарства, музей національної історії, музей скарбниці постраждала. І ми бачимо руйнування інших архітектурних об'єктів, які розташовані.
16: Я хочу зазначити, що сьогодні Києво-Печерську лавру відвідали і президент України разом з прем'єркою Свириденко. Вони побачили ці обстріли та прокоментували, що Україна дасть свою відповідь на сьогоднішню атаку росіян. Тож наразі у мене вся інформація. Прошу, колего, тобі слово.
14: Дякую, колего. Станіслав Свирид розповів про наслідки нічної російської атаки на території Києво-Печерської лаври. За місто Лиман на Донеччині тривають активні бої. Як повідомив в ефірі Суспільного речник 11-го армійського корпусу, який боронить цю ділянку фронту, Дмитро Запорожець, росіяни намагаються змусити українських дронерів відійти від панівних висот.
19: Противник активно намагається проводити штурмові дії в напрямку населених пунктів Крива Лука і Рай Олександрівка. Рай Олександрівка цікава противнику як розбудова подальших наступальних дій на Слов'янськ, а Крива Лука – це в першу чергу зігнати наших операторів БПЛА з позиції, тому що там є висоти.
14: Церемонія підписання мирної угоди між США та Іраном відбудеться 19 червня у швейцарському місті Женева. Про це повідомив у соцмережі X міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар. Оскільки переговори щодо невирішених питань ще тривають, Пакистан готовий підтримати всі зусилля, спрямовані на закріплення цього прогресу, зазначив міністр. Ішак Дар подякував Саудівській Аравії, Катару, Єгипту та Туреччині, як деяким з країн, а також ООН, які надали підтримку та доклали щирих дипломатичних зусиль для забезпечення цього важливого прогресу. Раніше прем'єр-міністр Пакистану повідомив про досягнення мирної угоди між США та Іраном, яка передбачає негайне та безстрокове припинення військових операцій. Про це він написав у соцмережі X. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна медіа».
4: Погода.
14: Найближчої доби в більшості областей місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 8-14 тепла, в день 17-25 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, в день місцями короткочасний дощ, гроза. Вночі від 11 до 13 градусів. Температура в день 18-21 градус тепла. У Києві у вівторок 16 червня, в день близько 20 градусів тепла. Зараз у столиці України плюс 18. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
4: Реклама.
8: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
9: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
4: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
20: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
21: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Дванадцята година 9 хвилин. Українське радіо працює, як і раніше, в прямому ефірі. Розпочинаємо денну програму. Її веде Галина Бабій. Режисер прямого ефіру Ірина Нижник, редакторка Леся Виговська. Наша команда працює для того, аби ви були обізнані щодо найсвіжіших новин, найцікавіших подій і тих аргументів, які наші гості, фахівці, експерти у всіх сферах нашого життя будуть висловлювати в нашому ефірі. Нагадаю, що працюємо в понеділок 15 червня, в 1573 день повномасштабної війни. День, який змінив пекельну ніч, у столиці, зокрема, було обстріляно ворожими ракетами центр міста, наші святині, зокрема Києво-Печерська лавра, багато руйнацій, багато постраждалих людей. Про все це постійно нагадує наша інформаційна служба, а ми нагадуємо про те, що журналісти також загрожені у час повномасштабної війни і теж першими виїжджають на місця важких трагедій, важких обстрілів і звідти передають інформацію на свої телеканали чи радіохвилі. Ну, тому безпека журналістів є пріоритетом також в сьогоднішній час, розуміючи, що журналісти також загрожені. Національна спілка журналістів України і Орден Святого Пантелеймона нещодавно уклали стратегічний союз. Це такий меморандум про співпрацю. Про що йдеться, в чому він полягатиме, ми маємо намір поговорити з паном Олександром Харченком, членом правління Національної спілки журналістів України, який обіцяв нам прокоментувати цю подію. Поки ми чекаємо появи пана Олександра у ефірі, я нагадаю, що Орден Святого Пантелеймона – це найвища громадська відзнака України за професіоналізм і милосердя, яка в медичних колах називають медичним Оскаром. Отже, пан Олександр Харченко з нами на прямому зв'язку, член правління Національної спілки журналістів України. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю всіх. Доброго дня.
1: Я сказала про те, що журналісти, як і інші люди, інші бійці усіх своїх фронтів загрожені в час повномасштабної війни, тож партнерство заради життя та правди, вочевидь, можна назвати оцю вашу укладену угоду про співпрацю з Орденом Святого Пантелеймона, який був укладений нещодавно. У чому полягає стратегія вашого партнерства?
2: Стратегія цього партнерства, його філософія, ну, полягає в об'єднанні зусиль медійників і медиків. Тому що нас дуже багато чого об'єднує під час цієї війни. Національна спілка журналістів провела, наприклад, дослідження, і воно показало, що рекордна кількість атак на медійників, 22 таких лише зареєстрованих атаки, у травні зафіксована цього року. Росіяни полюють на журналістів сьогодні цілеспрямовано. Уже абсолютно зрозуміло, що оцей маркер преса, він не захищає журналістів, він навпаки для росіян є таким міткою для можливістю полювати за журналістами. Mm-hmm. Так само ми бачимо, наскільки цинічно, нелюдські вони полюють так само за медиками. І ми говорили про рекордні атаки у травні на медійників. А для прикладу, лише під час одного обстрілу в Києві 5 медзакладів було зруйновано. Тобто, ну, якщо грубо казати, якщо в загальному казати, то одні рятують життя, інші рятують правду. І нам потрібно об'єднувати наші зусилля. Ця інформаційна складова, яку ми можемо як журналісти забезпечити, вона підсилюється отією духовно-етичною місією, яку Орден Святого Пантелеймона як громадська ініціатива несе.
1: Угу. Я читаю, що також співпраця охопить регіональні проєкти, підтримку звільнених із полону, програми психологічної допомоги та зміцнення ментального здоров'я журналістів. Чи означає це, що представники ордену, скажімо, будуть якісь тренінги для журналістів проводити, зміцнюючи їхнє ментальне здоров'я, а журналісти, навпаки, будуть висвітлювати події, пов'язані із медичними закладами, з військовими медиками? Якщо можна, поточніть, будь ласка.
2: Ну, звичайно, в цілому це саме так. Ідея полягає в тому, що у однієї організації національної спілки є обласні відділення, і в ордену Святого Пантелеймону є регіональні ради. І на місцях, власне, ми й без того тісно співпрацюємо. Скажімо, багато журналістів входить в регіональні ради ініціативи громадської орден Святого Пантелеймона. Але цей меморандум, ну, він якби допоможе ще зміцнити цю співпрацю. Так само у спілки є дуже потужний інструмент – це центри журналістської солідарності, які розкидані по Україні, які охоплюють такі міста, як Дніпро, Запоріжжя, Харків, Суми, Київ. І, власне, на базі цих центрів от можна ще потужніше працювати. І сьогодні проводяться тренінги для зміцнення ментального здоров'я журналістів, тих особливо прифронтових редакцій, які працюють ну надзвичайно складних умовах, друкуючи газети, доставляючи їх самостійно. Наприклад, там Велика Писарівка на Сумщині. Це названо одним з найнебезпечніших у світі доставки газети. І зрозуміло, що журналісти під величезними стресами працюють, і оця можливість для а в ордену надзвичайно потужні сильні експерти, і це допоможе нам посилити наші програми, наші тренінги по зміцненню ментального, те, що потрібно, коли кажуть, щоб дах не поїхав у журналістів. І так само ми спільно боротимемося, об'єднуватиме наші зусилля. 28 журналістів сьогодні цивільних і військових перебувають в полоні. І за різними даними, але в цілому це десь не менше 500 медиків. Це унікальна цифра для сучасного світу. Ми не можемо добитися визволення медиків з полону. Це абсолютно складна проблема. І так само після звільнення з полону потрібні ці програми реабілітації, потрібні програми відновлення психологічного супроводу. Це теж от предмет нашого меморандуму, предмет нашої співпраці.
1: Також читаємо про глобальну медіа-адвокацію, себто об'єднання інформаційного потенціалу сторін Національної спілки журналістів України і ордену Святого Пантелеймона для інтеграції історій українського професійного подвигу в міжнародний простір. Що журналісти, зокрема, як ви собі уявляєте, можуть зробити для поширення інформації про героїчну роботу наших медиків в тилу, наших медиків на передовій, наших парамедиків, які забирають поранених і транспортують в центр надання допомоги уже ближче до тилової зони? Як це собі уявляє спілка журналістів? Як це можна поширювати в світі?
2: Ну, наприклад, от найсвіжіший приклад. Сьогодні спілка, скажімо, разом з нашими шведськими партнерами реалізує такий проект, як Frontline Press. 25 прифронтових видань готують матеріали для своїх видань, в тому числі про медиків, про парамедиків. Я як ментор і ще мій колега Вадим Петрасюк, ми в цьому проєкті беремо участь як ментори. Потім ми ці матеріали адаптуємо, допомагаємо їх відредагувати, подати, трансформувати, де потрібно, для європейської аудиторії. І ми сьогодні ці матеріали пропонуємо скандинавським країнам, вони починають там друкуватися, виходять, вони зайдуть, я думаю, в країнах Балтії. Тобто там унікальні, неймовірні історії про наших медиків. А з іншого боку, для прикладу, в ордену Святого Пантелеймона сьогодні є понад 20, це унікальна громадська ініціатива, понад 20 зарубіжних рад уже, від Австралії до Канади, в багатьох європейських країнах є ці зарубіжні ради. Вони визначають якраз, вони фокусуються на тих людях, які в цих країнах допомагають Україні, допомагають побачити тих людей, які дуже багато роблять для України. І от це поєднання, власне, на місцях. І воно якраз і дозволить досягнути тієї синергії, якої ми очікуємо від цього меморандуму. І я давно, чесно кажучи, мріяв про такий крок. Я є членом правління Національної спілки журналістів України і вже не перший рік входжу до поважної ради ордену Святого Пантелеймона. І для мене це було, ну, один з викликів і цікавих перспектив, які варто реалізувати.
1: Ну і нарешті бачу ще одну дуже важливу мету у взаємодії Національної спілки журналістів України і ордену Святого Пантелеймона. Це суспільне визнання та літопис пам'яті, спільна робота над увічненням імен загиблих колег у межах національної ініціативи «Посвіт пам'яті». Про що тут ідеться? Я, наприклад, наведу от такий факт, що Ірина Цибух, українська громадська діячка, журналістка, вона також була парамедикиною медичного батальйону «Госпітальєри». Вона загинула у травні 2024 року. Їй повнагороджено званням Героя України посмертно. І я знаю, що над її увіковіченням, її пам'яті працює дуже багато громадських організацій, волонтерів. А що йдеться, про що йдеться, коли ми кажемо про національну ініціативу «Посвіт пам'яті»?
2: Ну, тут якраз йдеться про те, що ми розповімо світові не лише історії окремих особистостей, ми розкажемо про кожного загиблого медика. Якраз орден Святого Пантелеймону готує в книгу, де будуть зібрані розповіді абсолютно про всіх. Це величезна, колосальна робота. Ми співпрацюємо з регіональними журналістами, ми співпрацюємо з бібліотеками, з архівами. І от сьогодні це теж одна з місій ордену, це донести інформацію і донести оцю історію кожного медика. Тому що, ну, на слуху, так працює журналістика, на слуху є кілька імен, про які всі знають. Решта людей залишається відомими лише у вузькому колі.
1: Так.
2: І от, готуючи цю книгу, ми і збираємося як донести історію кожного медика до широкого загалу. А журналісти в цьому підключаться, спілка буде цьому допомагати. І якраз 10 липня буде третій рік проводитися орденом Святого Пантелеймону такий день, коли коли зупиняється навіть лише в операційних не зупиняється робота, але в всіх медзакладах зупиниться діяльність, щоб згадати тих колег, які загинули. Там білі халати вивішуються. Ну, це лише один приклад того, як можна привертати увагу до пам'яті, до роботи медиків.
1: Дякую вам, пане Олександре. Справді, якщо ми об'єднувати будемо наші спільні зусилля, наші знання і досвід в одній справі, то і справа ця буде гідною, і вона буде розвиватися в тому сенсі, аби і ми пам'ятали про наших колег, і аби наші колеги, які працюють, і медики, і журналісти, мали і захист, і взаємний досвід. Про створення меморандуму про співпрацю Національної спілки журналістів України і Ордена Святого Пантелеймона розповідав в ефірі Українського радіо Олександр Харченко, член правління Національної спілки журналістів України. А я хочу навести в цьому сенсі іще вислів Василя Князевича, голови Поважної ради відзнаки Орден Святого Пантелеймона, міністра охорони здоров'я України у 2007-2010 роках. Він сказав, у цій війні медики та журналісти стали для агресора першочерговими стратегічними цілями. Мета ворога глибоко деструктивна – знищити тих, хто повертає життя, і тих, хто засвідчує правду, щоб залишити світ у темряві беззаконня та мовчання. Тому наш союз із Національною спілкою журналістів України має особливий етичний вимір. Це не просто координація дій, а спільне служіння заради піднесення престижу та захисту місії і лікаря, і медійника. Через висвітлення жертовного героїзму наших професійних спільнот ми відкриваємо світові справжню велич українського духу. Це наш спільний внесок у зміцнення міжнародного іміджу України та консолідацію глобальної підтримки навколо українських гуманітарних місій. Водночас це акт вищої справедливості, формування неминущої національної пам'яті про тих, хто поклав своє життя за ближнього свого та за істину. Воістину дуже-дуже шляхетна мета і дуже емоційний коментар. І Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів, сказав також, для Національної спілки журналістів України це партнерство є дуже важливим і символічним. Війна показала, наскільки близькими є місії медиків і журналістів. Фактично повторюється думка і пана Василя Князевича. Одні рятують життя, інші рятують правду. На жаль, російський терор спрямований і проти медиків, і проти журналістів. І ми це з вами спостерігаємо чи не щоденно. Верстаючи у стрічці новин інформацію про обстріли, які Росія не перестає здійснювати по території України. Ми завершили обговорення цієї теми, і в сьогоднішній тривожний день після тривожної ночі не забуваємо заглядати на мапу тривог. Дніпропетровська область, Запорізька, а також Сумська на півночі загорожені повітряною тривогою.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
4: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він запалення допоможе зняти і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
3: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
4: А через що така ефективність?
3: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
4: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
6: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
7: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
6: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
7: Спробуй Долгіт Мобіл Гель з натуральними компонентами. Долгіт Мобіл Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
6: Дякую за пораду і Долгіт Мобіл Гель. Записалась в зал.
7: Долгіт Мобіл Гель – тренування в радість.
5: Реклама косметичного засобу.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
8: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
0: Соціальна реклама.
9: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
10: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
0: Спільне новини на українському радіо.
11: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Росія атакувала кіностудію Довженка у Києві. Знищено унікальну колекцію костюмів. Під час нічної атаки росіяни пошкодили будинок органної та камерної музики в Дніпрі. Подробиці за мить. Кількість жертв російської атаки на Київ зросла до 5 осіб. У лікарні померла поранена жінка, повідомив у соцмережах мер Віталій Кличко. Пошкоджено 18 багатоповерхівок та об'єкти в усіх районах міста. Зокрема, мистецький арсенал та Успенський собор Києво-Печерської лаври. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів журналістам, що в перші хвилини після влучання разом із працівниками заповідника, священниками, єпископом і поліцейськими виносив із собору артефакти.
12: Виносили в першу чергу те, що було всередині цього собору. Після ми рятували ікони 17-18 століття, які знаходились в музеї в цьому ж корпусі. Ну, ви знаєте, що це пам'ятка архітектура 12 століття, яка знищувалась кілька разів. Останній раз у рокових роках. Зараз ворог також понищив цю пам'ятку. Ми дуже переживали, звичайно, за весь цей храм. Але в той же час ми переживали за південну частину. Це та, яка залишилася 40-х років, не тронута, не знищена.
11: У Шевченківському районі влучання у Національну кіностудію імені Олександра Довженка. Як повідомила у соцмережах міністерка культури Тетяна Бережна, вогонь знищив найдавнішу та найбільшу колекцію вбрання країни. На кіностудії перебуває кореспондент Суспільного Нікіта Галка. Колего, вітаю. Що відомо на цю хвилину?
13: Колего, мої вітання. Побували ми на кіностудії імені Олександра Довженка і змогли побачити те, що залишилося від костюмерного цеху, який налічував близько сотні тисяч різних костюмів різної епохи, а також майже 3 мільйони експонатів. Серед таких відомих там були костюми з фільму «Тіні забутих предків», «За двома зайцями» та інші. І всі вони знищені, тобто все, що було всередині, воно перетворилося на попіл. І коли ми приїхали, то рятувальники тільки проливали конструкції і намагалися загасити задимлення, яке ще було. Ця будівля взагалі не вціліла, вона повністю знищена, залишилися тільки стіни, і ця колекція повністю знищена, її врятувати не вдалося. Крім цього, також на студії Довженка було пошкоджено кілька інших цехів, зокрема там, де зберігалися унікальні кіноплівки, і вони були в єдиному екземплярі. Наразі, чи вони пошкоджені, чи ні, ще працівники кіностудії оглядають і будуть підраховувати збитки. На це кажуть, що знадобиться близько тижня. Загалом, після цієї атаки на кіностудії фактично не залишилося жодного приміщення, цеху або ж кіномайстерні, яка б не зазнавала ушкодження від початку повномасштабного вторгнення. Ну і ця атака, цей російський удар став третім від початку повномасштабного вторгнення по кіностудії імені Довженка і першим прямим влучанням, який привів до таких наслідків.
11: Дякую. На зв'язку зі студією був Нікіта Галка, який розповів про наслідки нічної атаки Росії по кіностудії імені Довженка у Києві. Росіяни під час нічної атаки пошкодили пам'ятку архітектури національного значення будинок органної та камерної музики в Дніпрі. Директор та художній керівник будинку Антон Чернета розповів Суспільному, що пошкодження настільки великі, що вони припиняють концертну діяльність.
14: Пошкодження абсолютно фатальні, вибиті майже всі вікна і всі двері. Найголовніше, найстрашніше, пошкоджений наш інструмент орган. Це тільки зараз будуть експерти, які можуть сказати, що це буде, як це буде відновлюватися, тому що орган – це не будь-який інший інструмент, який можна легко відновити. Це потрібні гроші, це потрібні фахівці, які, власне, будували. Це німецька фірма «Заур» у Франкфурт на Одері. Але те, що зараз орган не робочий, можу сказати впевнено, і на який період теж ми не можемо сказати. Ми не можемо зараз проводити свою концертну діяльність.
11: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший Суспільного мовлення».
15: Погода.
11: Найближчої доби в більшості областей місцями короткочасні дощі, грози. Температура 17-25 градусів. Завтра у Києві в день близько 20 градусів. Денис Квартальнов, Українське радіо.

0: спорту.
1: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту». Про все найцікавіше зі світу спорту саме зараз. На чемпіонаті світу з футболу сьогодні вночі відбулися три матчі в групі F. В результативну нічию зіграли Нідерланди та Японія 2-2. Японію від поразки врятував м'яч дачії Камади на 89-й хвилині. Збірна Швеції розгромила Туніс 5-1. Таким чином, шведи захопили лідерство в групі і мають три очки. По одному пункту в активі збірних Нідерландів та Японії. В групі Є збірна Німеччини здобула розгромну перемогу над Кюрасао 7-1. Дублем в грі відзначився Кайл Хаверц. Також голи забивали Фелікс Меча, Ніко Шлоттерберг, Натаніель Браун, Деніс Уандав і Джамаїл Мусіала. В паралельному матчі Кот-д'Івуар переграв Еквадор 1-0. Єдиний гол на 90-й хвилині забив футболіст Манчестер Юнайтед Амад Діало. Таким чином, після першого туру Німеччина та Кот-д'Івуар очолили групу Є, здобувши по три очки. У другому турі 20 червня ці команди зіграють між собою, переможець достроково вийде до плей-офф. Воротар

0: Конфліктів та для цивілізованого вирішення питання відповідно до статті 189 Сімейного кодексу батьки можуть укласти договір про сплату аліментів на дитину, в якому визначать розмір та терміни виплати. У договорі можна вказати реквізити особистого рахунку дитини, на який потрібно перерахувати кошти. Умови договору не можуть порушувати права дитини, встановлені цивільним кодексом. Договір укладається в письмовій формі і нотаріально посвідчується. В разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором, аліменти із нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.
1: Українське радіо.
2: Година 40 хвилин. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні виповнюється 85 років від дня народження видатного українського кіноактора, кінорежисера, сценариста, письменника, лауреата Національної премії України Тараса Шевченка Івана Миколайчука. Він зіграв 34 ролі в кіно. Його називали душею українського кіно. Здебільшого кар'єра цього видатного кіномитця відбувалася на столичній кіностудії імені Довженка. І саме сьогодні, ніби спеціально, диявольська Росія обстріляла кіностудію імені Довженка, здійснила атаку на її костюмерний цех, як ми тепер знаємо, а можливо, ще щось зараз дізнаємося. Вочевидь, навіть не пов'язуючи те, що сьогодні такий святий день для всіх, хто є приналежним до української кіноспільноти. На зв'язку зі студією Євген Дяченко, заступник генерального директора державного підприємства Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка. Пане Євгене, вітаю вас в ефірі.
3: Добрий день.
2: Бачите, я згадала, що сьогодні святий день для українського кіно, 85 років від дня народження Івана Миколайчука, а тим часом горить його рідна кіностудія, на якій він працював. Скажіть, будь ласка, за вашими спостереженнями, наскільки нанесено шкоди, збитків кіностудії?
3: З точки зору фінансової, зараз ніхто не готовий озвучити хоч приблизну цифру, бо ніхто поки цього не розуміє. Для того, щоб всі розуміли, що відбулося, знищено повністю костюмерний склад, про який всі преса все пише і показує сюжети, хто встиг заїхати і зробити відео, фото. Зараз вже очіплено Нацгвардію. Це і туди нікого не пускають. Але на кіностудії не залишилося жодного цілого приміщення, яке не пошкоджене. Всі приміщення безвиключно. Всі пошкодження. Більш-менше, але всі.
2: Я сьогодні якраз проїздила проспектом Берестейським і звернула увагу, що не тільки кіностудія, а й будинок, який з нею межує, він теж, фасад фактично в нього зруйнований. Скажіть, будь ласка, ви кажете, жодного приміщення не залишилося цілого, тобто це вже не вперше ворог атакує кіностудію?
3: Було збиття ракети над кіностудією 2 числа, була масована атака на Київ. ДСНС майже закінчили свою роботу і зараз по-новому розпочали, але вже в іншому місці.
2: Зрозуміло. Вибачте, що так, можливо, провокативно запитаю, а оця костюмерна наша скарбниця, цей костюмерний цех, чи була можливість якось це все заховати, от щойно ми чули коментар Тетяни Бережної, міністерки культури і віце-прем'єрки із гуманітарної політики. Вона сказала, що приміщення забетоноване і здавалося доволі надійним.
3: Звичайно, да, це залізобетонна конструкція, вона сама як укриття, але це ракета «Циркон», і, ну, мабуть, вони просто пробили її, не знаю. Величезна кількість костюмів, ви ж розумієте, що зараз навіть прийняти таку кількість костюмів, треба шукати, ну, величезне приміщення. Це не просто склад якийсь взяти, там, ангар і запхати. Це підготувати повністю приміщення для розміщення такої кількості костюмів. Це не один день, не один місяць.
2: Розумію. А ці костюми, вони були, якщо там і серед них раритетні, вони радше були вже як навіть фонди, як музей, чи вони використовувалися на зйомках і зараз?
3: Вони використовувалися в прокаті, такого як фонд-музей костюмів на кіностудії Довженка, ну, на щастя, немає.
2: Угу. І як ми можемо собі уявити, як можна це якимось чином, ну, чимось замістити, я вже не кажу відновити, ніхто ж не буде раритетні речі.
3: Замістити, відновити це неможливо, бо це

0: Дійсно, костюми з всіх фільмів, які знімала кіностудія Довженка. Можливо, не всі 100% костюмів зберігалися, щось вже було понівечено, щось списано, але ну, це більше 100 тисяч костюмів.
1: Якщо ви кажете, що на кіностудії зараз практично немає цілих приміщень, то як працювати кіномитцям? Чи щось є зараз в роботі, яке буде зупинене через цей обстріл?
0: Ну, на 1008 тільки подалися люди, чи нема остаточного рішення. І ви знаєте самі, що зараз знімати кіно – це величезні гроші. І держава вперше за довгий час провела такий конкурс. Ще він не закінчився. І ми будемо впевнені, що все ж люди до нас прийдуть. Да, вони зараз не зможуть отримати ті костюми, які комусь треба для будь-якого фільму. Але все інше приміщення, я сподіваюся, ми встигнемо відремонтувати до того часу.
1: А чи постраждала якась техніка, транспорт? Адже приміщення – це одне, а є ще і спеціальна кіношна техніка.
0: Спеціальна кіношна техніка, наша кіностудійна, в нас, ну, самої кіностудії. Угу. Те, що зараз зафіксовано, це пошкоджений мікроавтобус самої кіностудії. А в нас багато людей, які знаходились на послугах кіностудії, в них дійсно дуже багато автівок пошкоджено. Це більше 40 штук.
1: Зрозуміло, залишають.
0: Спеціальних автівок – це генератори, костюмерні автівки, угу. Офіси мобільні.
1: Зрозуміло. Чи будете ви звертатися до якихось міжнародних організацій? Адже українське кіно останнім часом доволі помітне, і ми отримали великі нагороди. То чи сподіваєтесь ви на таку підтримку? 30 секунд.
0: Да, ми сподіваємося, що нам на нас хтось звернуть ще раз увагу, і хтось нам допоможе, бо зараз кіностудія робить за свій власний рахунок все. І робила до того часу. Сподіваємося, що все ж якась увага буде.
1: Гаразд, дякую вам за цей коментар. Я розумію, що зараз дуже важко об'єктивно оцінити, яких збитків зазнала кіностудія. Є лише очевидне, що не залишилося жодного цілого приміщення. І абсолютно знищено костюмерний цех і всю колекцію костюмів студійних, які за всю історію кіностудії використовувалися у фільмах. Дякую за коментар. Євген Дяченко, заступник гендиректора державного підприємства «Національна кіностудія художніх фільмів» імені Олександра Довженка.
2: Ви слухаєте «Українське радіо». Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма «Українського радіо».
1: Ну що ж, 15:47. Як бачимо, оговтуються всі постраждалі у Києві від нічної атаки. А з нами зараз на зв'язку Черкаси, наші колеги з регіональної редакції «Українського радіо». І ми дуже сподіваємося, що в Черкасах сьогодні було тихо і новини будуть спокійними і радісними. Альона Ніколенко на зв'язку. Вітаю, колего.
3: Вітаю, колего. Вітаю всіх слухачів «Українського радіо».
1: Як ви цю ніч? У вас спокійно було?
3: Звичайно, у нас було спокійно. На відміну від Києва, так, але були знищені у нас теж ракети, але наразі без руйнувань і пошкоджень, на щастя.
1: Можемо цьому тільки порадіти. Чекаємо новин.
3: Так, хочу розповісти про те, що наприкінці травня на Черкащині обговорювали питання порятунку басейну річка Рось. Йдеться мова про модернізацію системи очищення стісних вод, також проблеми прозорювання прибережно-захисних смуг, а також розбудова системи автоматизованих постів моніторингу. Про це йдеться на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Також хочу нагадати, що ще у 2022 році громадський діяч, почесний громадянин Корсун Шевченківського Владлен Ковтун зареєстрував на сайті президента України звернення щодо розробки та реалізації проєкту порятунки цієї річки і саме із подальшим використанням цих напрацювань для відновлення водних вод інших річок України. Тоді петиція набрала необхідну кількість голосів, а от які результати, чи є вже вони? Давайте послухаємо пана Владлена.
4: Коли петиція пішла, мені міністерство всі написали, в межах повноважень у нас все добре. Річки немає, а у кожного в межах повноважень все добре. Ось буде скоро 4 роки, як зареєстрована петиція на сайті президента. Ми підриваємо довіру до інституції петиції. Не можна так, 27 тисяч людей підписало. І вони говорять, так де ж результат? Ви ж говорили, що буде результат. Справи погіршуються. Треба корінним чином переробити заходи. Треба зупинитися і рятувати по-справжньому, по-чесному річку Русь і всі ріки України.
3: Це був Владлен Ковтун, почесний громадянин Корсун Шевченківського. Він є автором петиції, яка набрала необхідну кількість голосів. Також він говорить про те, що основними заходами, які він пропонує, це перехід аграріїв на крапельне зрощення, модернізацію очисних споруд та перегляд підходів до використання ставків. Натомість, щодо того, провідна інженерка з використання водних ресурсів регіонального офісу річки Рось Олена Гребінь пояснює, що нині саме в Україні поступово впроваджується басейновий принцип управління водними ресурсами. За її словами, раніше управління здійснювалося за адміністративним принципом, коли кожна область відповідала лише за свою окрему ділянку річки. Тепер управління здійснюється в межах усього басейну і незалежно саме від кордонів. І згідно з саме з наказом Державного агентства водних ресурсів, впродовж течії Росі функціонує 17 точок моніторингу, і щомісяця фахівці там відбувають проби і проводять різні дослідження за європейськими методиками. І після отримання результатів фахівці аналізують дані та формують висновки щодо стану води на кожній моніторинговій точці. Якщо виявляються порушення, створюються спеціальні комісії. Також за результатами перевірок можуть застосовуватися і штрафні санкції. Також пані Олена розповідає про те, що під час обговорення майбутніх заходів порушувалося самопорятунку річки, порушувалося питання розширення моніторингової мережі та автоматизації контролю за станом річки. За її словами, автоматизований моніторинг дозволить оперативніше реагувати на зміни якості води і забруднення або коливання її рівня, але водночас він не усуне самих причин забруднення, а лише допоможе швидше на це все реагувати. На думку пані Олени, повне відновлення та збереження річки це включає вдосконалення законодавства, модернізацію очисних споруд, а також скорочення джерел забруднення та відновлення екосистеми. І вона наговорить про приклад Німеччини, де свого часу вдалося суттєво покращити стан річки Рейн. І саме ключовим чинник стали це високі штрафи та порушення. І це стимулювало підприємство модернізувати очисні споруди. Такий приклад називає пані Олена. Можливо, ці напрацювання і стануть надбанням для того, щоб допомогти нашим річкам оновлюватися і зберегти їх.
1: Ну, річка Русь і надалі зберігатиме статус однієї з найчистіших річок України. Я знаю такий вислів. Далі слухаємо.
3: Також депутати Черкаської обласної ради на сесії цієї п'ятниці проголосували за передачу ліцею «Перспектива» у власність міста. За таке рішення проголосували 44 депутати із 50 присутніх. Я нагадаю, що я ще в лютому розповідала про цей заклад, адже з середини березня там мали припинити свою роботу медично-оздоровчий реабілітаційний підрозділ. Це така структурна частина закладу, де діти з порушеннями опорно-рухового апарату отримували лікувальні та реабілітаційні процедури. І з березня вони мали не функціонувати, адже за вимогами законодавства заклад не мав мати власну медичну частину. І тоді вони, батьки і працівники закладу, зверталися до міської влади, щоб зберегти цю лікувальну частину. Тоді йшла також мова про те, що можливо цей заклад передати у комунальну власність міста. І тоді нам саме заступниця міського голови Анастасія Чубіна говорила про готовність прийняти цей заклад. Але виконуючий обов'язки голови обласної ради Роман Сущенко говорив, що питання передачі обговорюється, але не було одностайної думки серед депутатів. Ми бачимо, що цієї п'ятниці депутати прийняли це рішення передати у власність, комунальну власність міста. Чи вдасться зберегти саме медично-оздоровчий реабілітаційний підрозділ, як він буде функціонувати? Давайте зараз послухаємо заступницю міського голови Анастасію Чубіну.
5: Багато часу обговорювалося питання щодо можливості передачі безпосередньо ліцею в комунальну власність міста Черкаси. Варто зазначити, що до 2001 року цей заклад безпосередньо перебував у комунальній власності міста, тому фактично він лише повертається. Тож мережа закладів освіти міста, вона збільшується на ще один заклад освіти. Що стосується того, що чекають, які зміни чекають на цей заклад, то зрозуміло, що він буде в першу чергу приведений у відповідність до закону України про освіту. В мережі закладів освіти міста ми пропонуємо і бачимо його як гімназію. Що стосується функціонування самої медичної частини, так як ми зазначали при численних обговореннях і зустрічах з батьками, медична частина буде передана в управління одного із медичних закладів міста, де безпосередньо на базі цієї медичної частини будуть надаватися послуги реабілітації для дітей міста і, відповідно, безкоштовні послуги для учнів наразі ліцею «Перспектива».
3: Це була заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Вона розповіла про можливе, як буде функціонувати заклад далі, але цю тему ми будемо продовжувати і стежити за розвитком цих подій. Тому, думаю, в наступних наших програмах або увімкненнях ми розкажемо вже більш докладніше.
1: Ми теж будемо чекати розвитку події, тому що раз вже стежимо, то будемо стежити до фіналу, як то кажуть. Ну і ще 2 хвилини у вас, Альоно.
3: Так, на Черкащині організували пікнік цими вихідними для військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин. Охочі могли доєднатися до майстер-класів та спортивних активностей. Пікнік влаштував ветеранський корпус Черкащини разом із обласним ветеранським простором «Ветеран ПРО». І на захід приїхало 200 учасників. Це з області, не лише з Черкас, а з різних куточків області. Ветерани розповідали, що прийшли просто відпочити, поспілкуватися з іншими ветеранами, дізнатися щось нове, знайти більше друзів і, так би мовити, релакснути. І також хочу, щоб ми почули організаторку, пані Оксану Куцуконь.
6: Сама така головна мета – об'єднати. Тоді, коли ми об'єднані, коли спільнота тримається разом, це насправді дуже важливо і дуже класно. Учасники нашого ветеранського пікніка – це родини з Черкас, з Мошин, з Канєва, з Михайлівки, з Кам'янки. Тобто це не тільки Черкаси, це Черкаська область. Ми завжди, коли анонсуємо свої заходи, надаємо можливість доєднатися людям з інших громад, тому що, наприклад, місто Черкаси – воно дуже гарне місто, яке має безліч можливостей для відпочинку і на березі Дніпра, і не тільки. А якщо говорити про менші громади, там, де, наприклад, якісь селища, можливості зовсім інші, то хочеться, щоб в рівні, скажімо, такій можливості кожен зміг відпочити і отримати от таку підтримку спільноти.
3: Це була Оксана Куцуконь. Також хочу додати, що організатори були приємно вражені, що така активність і скільки долучилося ветеранів до такого заходу.
1: А чи раніше проводились такі пікніки, чи може будуть ще проводитись?
3: Ну, такий захід це вперше провели, я думаю, що будуть проводити. А минулого разу я розповідала про те, що у нас також ветерани долучаються до ставки катушок, тому це не перша така організація для ветеранів, їхніх родин. Минулого тижня були ставки катушки. Таким чином організатори, вони по-різному організовують різні напрацювання, щоб себе знаходили і покататися на сапах, і на пікніках. Я думаю, далі ми ще розкажемо більше цікавої інформації про те, як долучаються ветерани і чим вони займаються.
1: Так, дякую, Альоно. Будемо чекати. Альона Ніколенко, журналістка Черкаської регіональної редакції Українського радіо, була в ефірі. Дякуємо за новини.
2: Українське радіо. Реклама.
7: Вітаю. Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
8: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
7: Чудово. А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
8: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 0013.
9: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. «Хінокара». Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
10: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
11: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
2: Соціальна реклама.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Під час нічного масованого обстрілу України росіяни пошкодили художній музей у Харкові. Україна готується до відкриття першого переговорного кластеру щодо вступу в Європейський Союз. Подробиці – за мить. У Харкові ліквідовують наслідки російської атаки на художній музей. Напередодні ввечері в будівлю влучив російський безпілотник, після чого сталася пожежа. На зв'язку кореспондент Суспільного Роман Кривко. Романе, які наслідки влучання російського БПЛА по художньому музею? Що збереглося, а що втрачено?
4: Вітаю, Денис. Побував у музеї сьогодні. Можу сказати, що от внаслідок атаки дрона зруйновано дах, і залишки конструкції лежать на підлозі. В різних частинах даху діри, і сьогодні, коли йшов у Харкові невеликий дощ, то вода потрапляла на підлогу. Усюди багато скла, запагару, пошкоджено стіни і підлогу, відсутня електрика. Ну і співробітники музею сьогодні продовжували переносити художні роботи, рятуючи їх від вологи. Також у відрах носили сміття і воду після гасіння пожежі, спричиненої російським ударом. Також відбувається процес розмонтовування картин, так мені пояснила художниця-реставраторка Дарина, котра працює над цим другий день поспіль. Картини вилучають з рам і сушать їх. Заступник директора обласного департаменту культури і туризму Олександр Костін сьогодні сказав журналістам, що фонди, які входили до перших трьох черг евакуації, саме всесвітнього всеукраїнського місцевого значення, були евакуйовані ще 2022 року в більш безпечні регіони. Директорка художнього музею Валентина Мизгіна мені розповіла, що процес підготовки картин до евакуації займає тривалий час, і робіт надто багато, щоб усі їх оперативно евакуювати. Пропоную її послухати.
5: Незважаючи на те, що значна частина найкращих, найцінніших наших творів, понад 9 тисяч предметів, вивезено було, евакуйовано в різні міста України. Тим не менше, у нас залишалося ще чимало творів, зокрема, науково-допоміжного фонду. Майже все у нас збереглося, крім графіки, яка замокла.
4: За словами заступника департаменту культури і туризму Олександра Костяна, постраждала графіка радянського періоду з 5 тисяч одиниць. За попередніми даними, це близько 1000 предметів. Вони намокли, і ступінь пошкодження вже встановлюватимуть реставратори. Також постраждав фонд тимчасового зберігання, це роботи приватних колекцій. За словами посадовця, цьогоріч будівлю музею планують законсервувати. Ми продовжуємо стежити за подіями і будемо інформувати колег.
3: Дякую. Роман Кривко розповів про ліквідацію наслідків російського обстрілу художнього музею у Харкові. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликала світ посилити антиросійські санкції. Заява стала реакцією на удар росіян по Києво-Печерській лаврі. У раді церков нагадали, що лавра бере свій початок з 11 століття. Історично є одним із основних центрів поширення християнства у Східній Європі та об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У Києво-Печерській лаврі діє чернеча громада, відбувається релігійне життя, постійно звершуються богослужіння і молитви. Також на території комплексу лаври діє національний заповідник з численними музейними колекціями, в яких зібрані видатні твори та об'єкти історії і культури. Рада церков закликала демократичний світ тиснути на російських політиків, бізнесменів, журналістів та релігійних діячів, які є співучасниками злочинів проти людяності в Україні. Заяву оприлюднено на сайті ради. Сьогодні надвечір у Люксембурзі відбудеться міжурядова конференція між Україною та ЄС, на якій офіційно відкриють перший переговорний кластер на шляху до членства України в Євросоюз. В Єврокомісії повідомили, що Україна готова була до відкриття першого переговорного кластера ще півтора роки тому. Проте це питання протягом 2 років гальмувала Угорщина. Зараз в Єврокомісії зазначають, що в Україні готові до відкриття усіх 6 кластерів. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос висловила сподівання, що усі 6 кластерів відкриються вже наступного місяця. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
0: Сьогодні справді буде або вже є мегадень чи мегапонеділок для процесу розширення. Насамперед, ми зробимо перший найбільший крок для України та Молдови після того, як вони отримали статус кандидатів у 2023 році. Нарешті ми зможемо відкрити перший кластер для обох країн.
3: Уряд Великої Британії запровадив заборону соціальних мереж дітям до 16 років. Зокрема, обмеження стосуватиметься застосунків Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook та X. Про це повідомив британський прем'єр-міністр Кір Стармер під час прес-конференції. Обмеження стосуватиметься сервісів, основною метою яких є соціальна взаємодія між користувачами та які дозволяють публікувати контент. Передбачається також запровадження додаткових заходів безпеки для дітей. Наприклад, платформи повинні обмежити можливість проведення прямих трансляцій неповнолітніми, зокрема з деякими ігровими сервісами. Кір Стармер каже, уряд планує ухвалити всі необхідні нормативні акти до Різдва 2026 року, а самі обмеження можуть набути чинності на початку 2027 року. Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом з проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
2: Погода.
3: Завтра в більшості областей місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 8-13 тепла, в день 17-22 градуси. На Київщині завтра в день місцями короткочасний дощ. Температура в день 18-21 градус. У Києві у вівторок в день близько 20 градусів. Зараз у столиці України плюс 19. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Здійснюючи свої радикальні реформи, він виходив з того, що треба їх очолити. Дуже багато зробив для того, щоб Прусія не погрузла в цьому залізі тільки і крові. Є запис Бісмарка. Він виспівує Марсельєзу. Потім ця територія району Самоа і Папуа Нової Гвінеї перейшла фактично до Німеччини. Бісмарк був піонером соціальної політики. Політика союзів дуже важлива, і ми зараз з цим теж стикаємось. Частина оцих висловів, які дійсно не належать Бісмарку, приписуються йому.
2: В студії Олена Шарпанська, вітаю. Сьогодні ми зазирнемо в історію 19 століття, зокрема в історію Німеччини, аби зрозуміти, чи можуть дії на міжнародній арені таких могутних постатей, як Отто фон Бісмарк, бути хоч у чомусь корисними нам сьогодні. А почну я з того, що розвінчаю деякі міфи про Бісмарка. Його ім'я часто згадують, коли мова заходить про Будапештський меморандум чи гарантії нашої безпеки. Мовляв, залізний канцлер колись сказав, що підпис Росії не вартий навіть паперу, на якому стоїть. Але правда в тому, що Бісмарк ніколи нічого подібного не говорив і не писав. Навпаки, реальний Бісмарк був прихильником максимально тісних і чесних відносин із Російською імперією. Він узагалі мислив категоріями імперій, причому великих імперій, бо чимало сил і часу витратив на те, аби з розрізнених німецьких земель збудувати могутню Німецьку імперію. Свого часу він був послом Прусії в Російській імперії, добре знав російську мову та вивчав характер народу, і згодом уже як канцлер Німеччини до останнього тримався за союз із Росією, вважаючи його запорукою безпеки своєї країни. Насправді, в своїх мемуарах він писав таке: «Не сподівайтеся, що, скориставшись слабкістю Росії, ви отримуватимете дивіденди вічно. Росія завжди приходить за своїми грошима». І це радше попередження про небезпеку конфлікту з Росією, аніж про вартість підпису росіян. Отто фон Бісмарк – потужна історична постать кінця 19 століття. Він об'єднав нації, був справжнім прагматиком, а також діяв за принципом «realpolitik» – здатності балансувати інтереси великих держав. В сучасному світі з Бісмарком порівнювали, скажімо, американського держсекретаря Генрі Кісінджера, який не лише захоплювався Бісмарком, а й написав про нього кілька есеїв. Обох вважають майстрами реалізму в міжнародних відносинах, які ставлять національні інтереси вище за ідеологію. Їх єднає вміння створювати складні системи альянсів для підтримки глобального балансу сил. І далі я сподіваюся, що ви це зрозумієте. Менше відомий в Україні Сардар Валабхаї Патель, перший в історії Індії заступник прем'єр-міністра і міністр внутрішніх справ. У самій Індії його офіційно називали і називають Бісмарком Індії. Патель відіграв вирішальну роль в об'єднанні країни після здобуття незалежності у 1947 році, інтегрувавши понад 500 розрізнених князівств в єдину державу. Іноді порівнюють Бісмарка з колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, російським диктатором Путіним і навіть із Дональдом Трампом. Але мені всі ці порівняння видаються, принаймні, некоректними. В українському контексті Бісмарка часто згадують як приклад сильного державного діяча, здатного до радикальних реформ у кризові часи. І, мабуть, це справедливо. А от на вашу думку, чи варто нам у 21 столітті згадувати німецького імперського діяча 19 століття? І якщо так, то чому можна в нього повчитися? І з цими запитаннями я звертаюся і вітаю на зум-зв'язку нашого сьогоднішнього експерта, доктора історичних наук, професора кафедри міжнародних відносин і стратегічних студій Національного університету Київський авіаційний інститут Сергія Трояна. Вітаю вас, пане Сергію.
1: Дякую вам за запрошення і дуже радий поділитися певними міркуваннями, можливо, якоюсь нашою невимушеною бесідою довкола такої потужної постаті, якою є перший рейхсканцлер об'єднаної Німеччини Отто фон Бісмарк. Отто фон народився 1 квітня 1815 року. 1 квітня ми сприймаємо як як доволі веселий день. Але, звичайно, всім, хто зустрівся із Бісмарком, як правило, було не до сміху. І це своєрідна усмішка історії. Ще один дуже такий цікавий момент, який відзначають чимало історіографів, якщо ми говоримо про офіційну класичну історіографію, полягає у його визначенні як так званого «білого революціонера». Книжка Людвіга Гала, відомого німецького історика, яка вийшла в 1980 році, вона так і називається «Бісмарк – білий революціонер». І для цього також є підстави. Тому що оті зміни, ті радикальні кроки і реформи, які були здійснені Бісмарком і за Бісмарка, можна назвати такою своєрідною революцією згори. І сам Бісмарк писав про це, що якщо революція має статись, то краще зробити її нам, аніж пережити цю революцію. І у нього є ще один дуже короткий і дуже цікавий в цьому плані вислів, який характеризує його як саме білого революціонера. Революції в Прусії – це справа королів. От і він, здійснюючи свої радикальні реформи, він виходив з того, що треба їх очолити, а не опинитися десь там у фарватері цих реформ, слідувати за ними, чи тим паче залежати від їх результатів.
2: Пане Сергію, я хотіла б тут, щоб нашим слухачам було зрозуміліше, що коли ви говорите про нього як про білого революціонера, йдеться про те, що йому часто закидали, що він був німецьким націоналістом. Але ні в якому разі до нього це не пасує, тому що він не був в такому класичному розумінні націоналістом. Він завжди відстоював ідеї єдиної Німеччини. Причому йому було абсолютно байдуже, які національності населяють цю Німеччину. Головне – створити її. І найперше, найголовніше – зберегти династію Гогенцолернів, якій він служив все своє життя, починаючи від Прусії, бо Прусія – яку він представляв, будучи канцлером цієї країни, вона була головною дієвою особою в об'єднанні Німеччини. От це треба зрозуміти ще.
1: Історія розпорядилася так, що фактично впродовж дуже тривалої історії, фактично після Оттона і його політики ще 10 століття, німецькі землі були роз'єднаними. Вони були в складі Священної Римської імперії, як вона із кінця 14 століття отримала назву німецької нації, але вони не були єдиними. І головну роль дуже тривалий час у цій системі відігравала не Пруссія, очільником якої тривалий час 1862 року до своєї офіційної відставки навесні 1890 року був Отто фон Бісмарк, а головною рушійною силою цих земель була Австрія. Не дивно, що два шляхи, які окреслилися в можливості об'єднання Німеччини, один із цих шляхів був шлях довкола Австрії, великонімецький шлях розвитку, другий – довкола Пруссії або малонімецький шлях розвитку. І от Бісмарк завжди, будучи очільником саме прусської системи, саме прусського державного стилю управління, от який виріс у нього із його системи виховання, із його системи долучення до державної влади, до якої він почав поступово долучатися ще в буремні, передреволюційні, особливо революційні роки 1848-49 року, так званої весни народів, коли ми говоримо про Східну Європу і про Центральну Європу. І от в той час він якраз і фактично перетворюється остаточно в людину, яка ставить понад усе служіння інтересам своєї оцієї держави, основу якої для нього склала Пруссія. І він вважав, що саме довкола Пруссії треба об'єднати німецькі землі і створити єдину державу. Зробити це було дуже і дуже нелегко.
2: Нагадую, що це доктор історичних наук Сергій Троян. Залізний канцлер прожив довге і бурхливе життя і дуже цікаво трансформувався від гультяя, бабія і дуелянта, який нудився чиновницькою роботою, до державника, який залишився в історії як залізний канцлер, глава уряду Прусія, потім єдиної німецької імперії впродовж 28 років, із 1862 до 90-го, політиком, який за життя став легендою, лідером, що дивним чином сполучав у собі рідкісне почуття реального і відвертий цинізм, нахабний натиск і віру в нескінченні можливості політичної та військової сили, а ще здатність блискуче і спритно маневрувати. У 1862 році Бісмарк став міністром-президентом Пруссії, ну, фактичним правителем королівства. У 1871-му отримав титул рейхсканцлера єдиної Німеччини і обіймав цей пост до своєї відставки у 1890 році. За майже 28 років перебування при владі Бісмарк провів три успішні війни з Данією, Австрією і Францією – залізом і кров'ю, об'єднав роздріблені німецькі землі і створив нову велику державу – Німецьку імперію. І от мені хотілося, аби ми зараз зупинилися з вами на цих трьох війнах. Тут яскраво проявився оцей самий державний цинізм Бісмарка, про який я сказала. Для нього ці війни були не просто війнами, а це були етапи об'єднання країни, бо вони були лише кроками на шляху до мети. Отож, 1864 року – Данська війна. Яка її мета? Забрати в Данії німецькомовні герцогства Шлезвіг та Гольштейн. Але Бісмарк не йде навпростець. Він втягує до себе в союз Австрію проти Данії. І, звісно, Данія програє. І Прусія разом з Австрією спільно керують захопленими землями. А це стало ідеальним приводом для майбутнього конфлікту між ними. Ось що він робить. Це дуже складна інтрига. За два роки, 1866 року, Прусія починає війну проти Австрії, аби ліквідувати Німецький Союз, який на той час об'єднував розрізнені німецькі землі. Австрія вже програє, але Бісмарк не дозволяє австрійців принизити і захопити Відень. Натомість він створює Північно-Німецький Союз на чолі з Прусією. І далі 1870 рік – Франко-Пруська війна. Вона ведеться не заради захоплення всієї Франції, не заради повалення влади імператора Наполеона III. Вона ведеться заради невеликих німецькомовних територій в Ельзасі та Лотарингії. Бо коли Бісмарк дивився на карту майбутньої Великої Німеччини, він бачив і ці території в її складі. І, звичайно, щоб усунути Францію з позиції головного суперника в Європі, це теж один з наслідків цієї війни. І Бісмарк майстерно спровокував Наполеона III на оголошення війни. Хоча він прекрасні стосунки з ним мав, бо Бісмарк, крім того, що був послом в Росії, він ще був і послом у Франції. Він відреагував текст дипломатичного послання. Це була провокація, яка вдалася. Франція оголосила війну Прусії і програла її. І 18 січня 1871 року, оце вже іронія історії, у Версалі було проголошено створення Німецької імперії. І от щоразу Бісмарк робив так, аби з агресора перетворитися на жертву. Спочатку був психологічний тиск на австрійського імператора Франца Йосифа, а потім відверта підробка Емської депеші. От я хотіла, щоб ви про це зараз нашим слухачам докладніше розповіли. Про цю майстерність вести дуже складні маніпулятивні речі.
1: Спробую трошки доповнити оцю вашу таку прекрасну історичну картинку. Перший штрих стосується того, що Бісмарк насправді був добре підготовлений до цієї діяльності. З точки зору освіти і практичного досвіду. Він навчався в Гейтінгенському і Берлінському університеті і отримав юридичну освіту. Другий важливий момент в тому, що він після того пішов працювати юристом. Причому він там отримав досвід, можна сказати, безпосередньо торкаючись ручками до вирішення з одного боку найпростіших, а з другого боку, як воно завжди є, найскладніших справ, які стосувалися різних аспектів життя різних верств німецького суспільства. Ще один дуже важливий момент. Після смерті своєї матері, 1839 році він повертається в своє помістя, в родинне помістя, і він фактично його очолює. Він кілька років, причому успішно, займається господарськими справами, і йому навіть це сподобалося. Він стає справжнім юнкером, продовжувачем оцієї роботи, яка була характерна, притаманна для його юнкерської сім'ї. Він отримує там авторитет, завойовує авторитет. І це разом із його попередніми речами, освіта, робота, це дозволяє йому претендувати потім на продовження всього цього в політичній кар'єрі. переходячи на політичну кар'єру, він себе проявляє як така людина із глибоко національними і патріотичними почуттями і не боїться їх висловлювати, причому робить це дуже іноді різко і дуже прямолінійно, за що отримує прізвисько шаленого Юнкера. І коли Фрідріх IV призначає його в 1862 році фактично керівником уряду, фактично на чолі Пруссії, це був для дуже багатьох шок. На цей час ще один момент додався до величезної оцієї плюсової біографічної довідки Отто фон Бісмарка. Він отримав величезну дипломатичну практику. Зокрема, в двох державах, з групи великих тогочасних держав, якими були Російська імперія, де Бісмарк в Санкт-Петербурзі провів 3 роки, 1859-62 рік, і Франція. Там він провів, якщо я зараз не помиляюся, десь близько 9 місяців, не такий великий проміжок часу, але він дуже добре засвоїв дуже багато уроків оцієї дипломатичної майстерності, дипломатичного хисту, вміння поєднувати дипломатію і силовий тиск. І оця його заява, з якою він виступив у прусському парламенті в 1862 році перед депутатами, де сказав рішуче, що політику треба здійснювати залізом і кров'ю, вона потім була втілена. Але після 1871 року він дуже багато зробив для того, щоб Пруссія не погрузла в цьому залізі тільки і крові, щоб вона шляхом вмілого використання дипломатичного маневрування і реальної політики вона змогла стати потужною європейською і світовою державою. Звідси оці три основні вектори, які він втілював у життя. З одного боку, це політика заліза і крові, політика династійних воєн, три війни, завдяки яким, вміло використовуючи і дипломатичні маневри, Бісмарк зумів завершити процес об'єднання німецьких земель в 1871 році, коли у великій залі Дзеркального палацу у Версалі 18 січня 1871 року була проголошена Німецька імперія, об'єднана Німеччина.
2: Але ж ми бачимо, що він йшов на відверті підробки, як з цією емською депешою.
1: От я за це хотів сказати. Це дуже цікава депеша. Мало хто задумується про те, що ця депеша з'явилася в містечку Бад-Емс. Це невеличке містечко в Західній Німеччині є і сьогодні. Приблизно на тому місці, де тоді перебували монарх пруський Вільгельм І, і де він зустрівся із французьким посланником, де вони обговорювали ситуацію, пов'язану із майбутнім іспанським престолом після відставки королеви Ізабели, щоб цей престол не зайняла династія Гогенцолернів. І розмова була доволі спокійна, доволі виважена і так далі. Прес-реліз пішов на стіл до Бісмарка для того, щоб він надалі зробив офіційне повідомлення. Бісмарк його трохи відредагував, скоротив і зробив такий тон цього повідомлення, який був неприйнятний для Франції. Такий образливий тон. До речі, завершуючи цю думку про містечко Бад-Емс, скажу, що там зараз знаходиться пам'ятний знак, такий камінь. Над ним ззаді є така інформаційна табличка на кількох мовах про те, що там відбулося, фактично те, що я розказав. А на самому камені знаходиться напис «Емська депеша» і нижче написано 13 липня, а ще нижче написано 9 година 10 хвилин вранці. Оце коли з'явилася ця депеша. Отакий там є камінь на цьому. До речі, для українців це місто дуже добре відоме. Саме там Олександр ІІ видав свій Емський указ. Оце він теж з цього містечка з'явився. Бад-Емс у Західній Німеччині, де любили відпочивати монархи, любили відпочивати письменники, любили відпочивати митці, і де творилася дипломатична і європейська та світова історія загалом. Французи, не витримавши, звичайно, такого зневажливого тону, Франція оголосила війну Пруссії, це було саме те, чого очікував Бісмарк.
2: Це програма «Реконструкція». За кілька хвилин ми повернемося до розмови з доктором історичних наук, професором кафедри міжнародних відносин і стратегічних студій Національного університету «Київський авіаційний інститут» Сергієм Трояном, який з нами на зум-зв'язку.
0: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
1: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
2: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
1: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
2: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
1: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
2: 0800 353 404.
1: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовопусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовопускання під контролем.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати встрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
6: Росіяни знову масовано атакували Україну. Про те, які наслідки нічної атаки, чим ворог завдавав ударів та якої тактики дотримувався, і як наше ППО впоралося цієї ночі, ведучий Владислав Красніцький о 18:07 розпитає військового експерта, полковника запасу ВМС ЗСУ Владислава Селезньова.
0: Суспільне новини на українському радіо.
7: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Внаслідок обстрілу Дніпра пошкоджено будинок органної та камерної музики. СБУ затримала на Київщині підозрювану у коригуванні атаки столиці. Подробиці за мить. Одна людина поранена внаслідок ворожого удару по Дніпру. Російські окупанти били по будинку органної та камерної музики. Пошкоджено також і унікальний орган. Про подробиці чергової російської атаки на місто розповів кореспондент Суспільного Антон Сіренко.
8: Наша знімальна група сьогодні від самого ранку працювала на місці нічних російських атак. Сьогодні російські війська запускали по Україні, в тому числі по Дніпропетровщині, абсолютно різні озброєння. Були застосування і ударних БПЛА, були застосування також і балістичних ракет. Ну і наслідки сьогоднішньої нічної атаки доволі, скажімо так, є серйозними, адже одна з ракет поцілила власне по корпусу одного з коледжів у Дніпрі. Нам вдалося поспілкуватися з працівником, водієм цього коледжу. Він розповів про те, що під час самої атаки це, власне, був басейн, і у ньому перебував охоронець. Це 64-річний чоловік. Він, власне, і дістав поранення внаслідок цієї атаки. Нині він у медзакладі. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості. Ну і нам вдалося поспілкуватися з Миколою щодо пошкоджень, власне, самого коледжу.
9: Повністю дах у басейні лежить. З першого по четвертий поверх побите скло. Хлопці вигнали автобус, пожежники допомагали. Друга машина ще стоїть у гаражі. Так що працюють завзято.
8: Да, Микола нам розповів про те, що власне у коледжі, на території якого поцілила російська ракета, не вціліло жодного вікна. Ну і зараз вони власне ще самого ранку там працювали комунальники. Ну і самі працівники таки ж власними силами намагалися власне ліквідувати наслідки цієї атаки, прибирали сміття. І буквально за декілька десятків кілометрів від епіцентру удару також перебуває і органний зал, власне, будинок камерної та органної музики. Там понищені абсолютно всі вітражі, які є історичними, виробництва ще 1980-х років. Пошкоджений і сам орган. Він також там був встановлений у 1980 році. І нам вдалося поспілкуватися, власне, з директором будинку органної та камерної музики Антоном Чернетом. Він детальніше розповів про пошкодження, власне, у самій установі.
10: Пошкодження абсолютно фатальні. Вибиті майже всі вікна і всі двері. Пошкодження найголовніше, найстрашніше. Пошкоджений наш інструмент орган. Орган – це не будь-який інший інструмент, який можна легко відновити. Це потрібні гроші, це потрібні фахівці.
11: Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала у Київській області жінку, яку підозрюють у наведенні дронів і ракет на столицю 24 травня та здійсненні підготовки до наступних атак. Про це йдеться на сайті СБУ. Як з'ясувало розслідування, безробітна жителька Чорноморська Одеської області була завербована росіянами в телеграм-каналі з пошуку легких заробітків. Для виконання завдання жінка прибула начебто у відпустку до готельного комплексу на узбережжі Київського моря. Там вона встановила у вікні телефон з камерою і віддаленим доступом для ФСБ. Співробітники СБУ затримали її під час облаштування нового спостережного пункту у готельному номері біля Київського моря. Затримана перебуває під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. США та Іран 19 червня підпишуть мирну угоду. Церемонія відбудеться у швейцарській Женеві. Про це заявив міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар. Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про досягнення домовленостей між Вашингтоном і Тегераном. За словами американського лідера, угода передбачає відкриття Ормузької протоки, припинення морської блокади з боку ВМС США, а також відмову Ірану від розробки та отримання ядерної зброї. Про підписання угоди вже найближчим часом заявив в Тегерані. Завтра в більшості областей України місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 8-13 тепла, в день 17-22 градуси. На Київщині завтра без опадів, в день місцями короткочасний дощ. У Києві у вівторок 16 червня, в день близько 20 градусів. Зараз у столиці плюс 19. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
12: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
13: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про Отто фон Бісмарка з доктором історичних наук, професором кафедри міжнародних відносин і стратегічних студій Національного університету Київський авіаційний інститут Сергієм Трояном, який приєднався до нас у Зумі.
14: А Бісмарк перед тим, як надрукувати оцю депешу уже в зміненому антифранцузькому, скажімо, вигляді, запитав своїх підлеглих воєначальників: ми готові до війни з Францією? Готові. Ми готові перемогти в цій війні? Готові перемогти. На той час Пруссія займала четверте місце по залізницям. Франція була на п'ятому місці. І коли 19 липня того ж 1871 року, тобто через 6 днів, Франція оголосила війну Пруссії, це було саме те, чого очікував Бісмарк. Уже 2 вересня того ж року відбулася Седанська катастрофа для Франції. Фактично це вже була програна війна, коли імператор Наполеон III потрапив в полон. У Франції сталася революція. До речі, я не знаю, як він туди потрапив і наскільки він оригінальний, але є запис, зроблений за допомогою методи, яка була розроблена американцем Едісоном, запис слів Бісмарка. От він навіть там виспівує Марсельєзу. Ну, дослідження проводяться, але вважається, що це оригінал. Там є також запис поради, з якою Бісмарк звернувся до свого сина. Син його теж продовжив батьківську справу, один із його синів – Герберт. Він був навіть державним секретарем Міністерства закордонних справ з 1886 по 1890 роки. Бісмарк дуже вміло використав отакий дипломатичний трюк. Фактично він провів те, що ми би сьогодні сказали, ІПСО – інформаційно-психологічну операцію, і дуже вміло скористався її плодами. Впродовж кількох місяців від початку війни була проголошена об'єднана німецька держава. А у березні 1871 року, виступаючи уже в загальнонімецькому парламенті в Рейхстазі, Бісмарк сказав, що німецька держава є завершеною. І тепер задача розбудови держави стоїть станом на 1871 рік. І ще один дуже важливий момент, якщо ми можемо так дуже умовно сказати, 1862-1871 – це політика заліза і крові у поєднанні з хитросплетіннями бісмарківської дипломатії. Це, звичайно, не те, що ми називаємо килимовою дипломатією іранців, Персії. У них є таке поняття. Вони наче ткуть килим, затягуючи оцей дипломатичний процес. Він робив це дуже швидко. І це, звичайно, не така ієрогліфічна дипломатія Китаю. Це своєрідна дипломатія, яка доповнювала політику заліза і крові. Але це та політика, яка вибудувала оту політику, яка отримала назву реальної політики або реалполітік. І от наступна політика Бісмарка. Політика Союзів бере початок із 1860-х років, але особливо була посилена в 1870-80-ті роки. Це та політика, якої чітко дотримувався Бісмарк і вважав, що це основа для внутрішньоєвропейського зміцнення Німеччини і на майбутнє для посилення її міжнародних, не тільки регіональних, але і глобальних позицій, якщо так можна виразитися, в сучасному стилі.
13: Але він збудував імперію, яка не розширювалася. Тобто він чітко окреслив кордони і не захоплював більше жодних земель. Ще одним великим

0: з рекрутом за кордоном, домагаємось і сплачуємо їм зарплати для того, щоб вони працювали з цими людьми. А на етапі в'їзду в Україну вони в нас або переорієнтовуються в інші країни, бо вони по півроку до нас не можуть отримати документи. Процедура дуже важка. Українська освіта має бути в Україні. І треба робити все, щоб це було доступно, а не кожного разу ускладнювати. Я зараз скажу за всю мистецьку галузь. Я не розумію, для чого інженерну складову ввели в творчість. Там, де вона не потрібна. Я розумію, що треба посилювати саме цю галузь зараз під час війни, але ж це треба робити з умом, а не всім з гамузом підписати єдині умови. Так ніколи не було. Були в нас в правилах прийому завжди галузі у порядку виключення або виокремлені. Я вважаю, що це не важко зробити. Треба просто сісти і написати. Не їхати відпочивати зараз влітку. Тим паче, що вже під час приймальної кампанії у нас готуються зміни до правил прийому. На 18 число можна підготувати і внести зміни, які будуть зберігуть хоча б в цьому році частину абітурієнтів для України, а не для Польщі, Словакії і так далі.
1: Світовий ринок освітніх послуг складає близько 200 мільярдів доларів, і він продовжує рости. До війни Україна входила до топ-30 країн за кількістю іноземних студентів. Зараз ми втрачаємо позиції, і це неправильно, адже маємо широку мережу закладів вищої освіти, впевнений економічний та політичний експерт Юрій Гаврилечко.
2: 200 мільярдів доларів. Це станом на 24-й рік ринок освітніх послуг в світі. І він продовжує зростати. Це не ринок майбутнього, це ринок сьогодення, на якому Україна наразі майже не представлена. Так, з одного боку, через війну, з другого боку, як через неможливість реалізувати той потенціал, навіть маючи всі технічні наявні для цього ресурси, Україна зберігає понад кілька сотень закладів вищої освіти різних форм. Власності зараз розголошено мережу закладів професійно-технічної освіти, визнані наукові школи з інженерії, медицини, аграрних технологій. Довоєнне десятиліття показало, що Україна входила до 22-го року до топ-30 країн за кількістю іноземних студентів в світі. Зараз ми втрачаємо цей потенціал і втрачаємо не через те, що у нас не бажають вчитися, а через те, що Україна як держава не надає можливості реалізувати бажання навчитися дистанційно. За моїми оцінками є щонайменше 4 можливих канали економічного зиску. І перше – це пряма оплата. Так, безумовно, якщо подивитися і порівняти з очною формою, яка за оцінками організації економічного співробітництва та розвитку є приблизно від 15 до 45 тисяч доларів на рік в країні, де навчається іноземний студент, дистанційна освіта дасть набагато менше. Але, принаймні, ці кошти отримує заклад вищої освіти, а чи професійно-технічної, чи передвищої освіти – додаткові послуги теж будуть сплачені, і ці гроші, які надходять до держави. У нас зараз фантастично від'ємна сальдо зовнішнього торгівельного балансу. Другий канал – це збереження наукових кадрів. Бо якщо, не дай Боже, зникає якась наукова школа, то відтворити її фактично неможливо. І скільки на це буде витрачено коштів потім, ніхто не може сказати, не все вимірюється грошима. Зникнення фахівців дорожче за гроші. 27 гривень 20 копійок витрачає зараз держава на одну академічну годину на одного студенту бакалаврату. Це всі гроші, які включають в себе і технічне забезпечення, і підручники, і заробітну плату, і оренду приміщень, комунальні, тобто абсолютно все. Такими видатками на навчання незабаром у вищій школі залишиться, не дай Боже, 1/4 від тих викладачів, що є зараз. Третій канал – це мультиплікативний ефект. Розвиток освітнього експорту стимулює компанії у свої освітні технології. Україна вже є лідером у сфері аутсорсинг в IT. Потрібно розширювати органічно цей сектор. І нарешті четвертий канал – це реінвестиції науково-дослідні і дослідно-конструкторські розробки. Бо університет із стабільним потоком іноземних студентів має передбачуване фінансування, і це дозволяє планово інвестувати в лабораторну і технічну базу. Якщо в тебе є кошти майбутніх періодів, ти можеш їх вкладати розвиток. Нема коштів, нема чого вкладати.
1: На міжнародному ринку є щонайменше 4 пріоритетні напрямки, куди можна було би готувати фахівців саме в Україні. Юрій Гаврилечко розповів про них докладніше.
2: Є щонайменше 4 пріоритетних ринки, деякі з них можуть видаватися несподіваними, а не тому, що не є. Перше – це ринок Сполучених Штатів і Канади. Американський закон про зниження інфляції, який був ухвалений минулого року, та закон про виробництво напівпровідників і науку, разом спрямовували

0: понад 400 мільярдів доларів на реіндустріалізацію американської економіки. Виникає гострий дефіцит інженерів, технологів, фахівців з автоматизації. І американська система громадських коледжів не впорається з цією системою. Вони зараз шукають фахівців. Ми можемо запропонувати підготовку цих фахівців. Зрозуміло, що готових іноді придбати легше. Але це на день, на два. Ця програма не на один рік. Тобто є можливість стати частиною цієї програми. Латинська Америка, Аргентина, Еквадор, Колумбія, Перу декларують курс на індустріалізацію. До речі, саме в Латинській Америці до цього часу зберігається значна частина продажів нашої високотехнологічної продукції, зокрема машин, механізмів, трансформаторів. Ми можемо готувати фахівців для обслуговування нашої ж техніки в Латинській Америці. Індія, Бангладеш, той самий, з якого ми зараз намагаємося витягти робочі руки, нічого не говорячи про робочі мізки. До речі, уряд і парламент нас спрощують отримання в Україні можливості працювати і проживати для робочих рук, і нічого не говорив про робочі мізки. Нам точно не вистачає робочих рук. Нас на наступний рік за проектом бюджетної декларації майже 13% безробіття буде передбачено. Я не розумію, як при 13% планового безробіття може не вистачати робочих рук. А ось з мізками є проблема. Понад 750 тисяч індійських студентів щорічно, і десь третина від цього кількості Бангладешу намагаються навчатися за кордоном. Заційні для них напрямки – це США, Великобританія, Австралія, але вони постійно стаються дорожчими, а студентів стає більше, бо там нема демографічної кризи. І відповідно за цей ринок ми теж можемо поборотися. Цей потенціал, який в них є, можна відновити, масштабувати в гібридному форматі. Ці студенти вже офлайн до війни в нас були. І нарешті Центральна Азія. Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан. А зараз реалізують державні програми індустріалізації і аграрної модернізації. І за цей ринок теж Україна може позмагатися. Якщо кілька років тому ця дискусія впиралася в одне, але дуже суттєве обмеження, як навчати інженерів і техніків дистанційно, а якщо їм потрібна виробнича практика, то сучасні технології значною мірою цю проблему вирішили. Більше того, навчання якраз інженерним спеціальностям дозволяє вітчизняним вузам виходити на ринок тих країн, звідки ці студенти беруться, і співпрацювати з комерційними компаніями, з підприємствами, щоб практику вони проходили на місці. І ось така міждержавна взаємодія між українськими освітніми закладами і промисловими закладами інших країн – це додаткове джерело потенційне фінансування, тому що компанії, які будуть брати свої ж громадян на виробничу практику після навчання в Україні, можуть досить суттєво допомогти Україні і інституційно, і інфраструктурно, і регуляторний бар'єр – головна перешкода, яка є зараз. Чинне законодавство України про вищу освіту не містить чітких норм щодо дистанційного вступу без фізичної присутності інституту акредитованого освітнього представника чи уповноваженого особи, яка може подавати документи наші ЗВО від імені іноземного студента. Визнання електронного підпису у вступних відносинах для іноземців, так само, як є видачою свідоцтв чи дипломів про вищу освіту. І нарешті рівних прав державних і приватних ЗВО в залученні іноземних здобувачів. Це різниця зберігається. Поки у нас все це зберігається, університети Великої Британії, Австралії, Канади, Сполучених Штатів тощо приймають іноземних студентів на дистанційну форму навчання і абсолютно спокійно отримують за це гроші, можливості і відповідно визнання у світі.
1: На думку Юрія Гаврилечка, для залучення іноземних студентів Україна має не лише гарантувати безпеку навчання, а й розширити англомовні програми та спростити візові процедури. Ключовим залишається створення цифрового простору для вступу та впровадження програм подвійних дипломів із провідними університетами світу.
0: Насамперед, це укласти двосторонні угоди про взаємне визнання кваліфікацій з цільовими країнами, студентів, з яких ми збираємося навчати. Далі запустити стипендіальну програму невеличку на 300-500 місць щорічно на пріоритетних ринках. Це порівняно значні кошти, але ця програма запускає співпідтримуючий мережевий ефект. Стипендіат після повернення додому стає фактично нашим культурним і освітнім амбасадором. І в такий спосіб наші ЗВО отримують піар на тих ринках, куди вони самостійно, то, що не пройшли, або якби її пройшли, то витратила на себе безліч коштів. І нарешті оновлює платформу Study in Ukraine, фінансує маркетинг через посольство і залучає діаспорні мережі. Наші діаспорні мережі існують, а вони не завжди знають, що робити і чим нам допомогти. От взаємодія з діаспорою – це ще один напрямок і для нашого громадського сектору, і для закладів вищої та передвищої професійно-технічної освіти. Повірте, якщо ці проблеми зберігаються вже не один рік поспіль, то, скоріш за все, самостійно вони і не мають шансів бути вирішені. Тут не те, що ніхто нічого не втрачає, всі отримують. А держава загалом отримає заклади вищої та передвищої

0: що технічної освіти отримують студенти наші, теж отримують, бо чим більш якісно вуз може надавати їм освіту, тим краще освіту буде студентів, більше вартує їх диплом.
1: Українські дипломи перестають визнавати в інших країнах світу, і це серйозна проблема, яку потрібно вирішувати, переконана проректорка з наукової та міжнародної діяльності Київського національного університету технології та дизайну, докторка економічних наук Людмила Ганущак-Єфіменко. За її словами, виходить такий парадокс. Якість нашої освіти залишається на високому рівні, але належної довіри до неї немає.
2: Ми говоримо про конкурентноспроможні заклади вищої освіти і про бюрократичні каративи, які не дозволяють студентам в'їжджати в Україну, тому що вони відсіюються в такому логістичному коридорі кишенева, скажімо так. Європейські країни світу пускають до себе абітурієнтів, майбутніх студентів на півроку для того, щоб отримати студентську візу. Це поляки, це словаки, це чехи, ну, інші країни Європейського Союзу, які борються сьогодні за свого студента і за можливість надання якісних освітніх послуг. Україна стикнулася з тим, що дипломи наші перестають визнаватись в інших країнах світу. Зокрема, остання прес-конференція Міністерства освіти і науки, коли відкрито говорять і показують студентів, які мали би англійською мовою здобувати освіту в Україні чи українською мовною після підготовчих курсів, не говорять ні на одній, ні на другій, а дипломи про вищу освіту мають. Це проблема, яку було показано на рівні МОН з усім керівництвом Міністерства освіти і науки. Це запитання, як отримали ці люди диплом. Чи визнавати такий диплом в Азербайджані чи в Китаї. І це проблема дуже нагайна сьогодні. Визнання дипломів. Чи ми займаємося експортом якісних освітніх послуг, чи ми займаємося торгівлею дипломів, що явно говорить про те, що в Україні і забюрократизована система, і вона є корупційною. Інше питання в тому, що на сьогодні освіта залишається якісною. Якщо регулювані спеціальності сьогодні, що вони мають певні бар'єри, бо це кроки, але їх можна здавати в профільних центрах в інших країнах світу. Це льотні школи, наприклад, якщо ми говоримо про авіаційні університет, який приймав масу студентів. І це, по суті, профтехосвіта. Не кажу, що пілот – це там водій авто, але професійна кваліфікація і рівень бакалаврату, і все рівно льотні години вони можуть здобувати у кваліфікаційних центрах або за кордоном в будь-якій країні світу, отримуючи тут базу дистанційну вищу освіту на рівні першого освітнього ступеня бакалавр. Якщо говоримо про мистецьку освіту, теж тут є, можливо, десь чомусь проблематика дистанційної форми навчання, але якщо на сьогодні ми говоримо про цифровізацію в Україні, то такого бар'єру не існує, бо всі заклади вищої освіти, починаючи з ковідного періоду, переналаштували свої освітні ресурси на те, щоб дистанційно здобувати якісну освітню послугу. І ми її надаємо. Бар'єр в тому, що студент повинен в'їхати. Якщо він має в'їхати на якомусь етапі, це можуть бути підготовчі курси для адаптації в країні. Зрозуміло, що країна, які йде повномасштабна війна, але мовна компетенція на протязі піврічного періоду, якщо це англомовна програма, дозволяє студенту користуватись дистанційно всіми освітніми продуктами, які ми надаємо, чи послугами, відповідно спрощує бюрократичну систему заїзду міграційної служби, яка повинна проконтролювати абсолютно, якщо ми говоримо про конкурентну послугу закладів вищої освіти Британії, приватних закладів вищої освіти Європейського Союзу, таких бар'єрів на вході абітурієнт-студент не існує. Якщо більшість спеціальностей в Польщі, приватні заклади вищої освіти мають по 1200 українських студентів. Це не просто факультет, це сьогодні в деяких закладах освіти 30% від загального контингенту студентів по університету. Тобто, якщо ми аналізуємо живий контингент вітчизняних студентів у закладах вищої освіти, третина від такого перебуває в одному із закладів, приватних закладів. І коли ми говоримо сьогодні про інститут так званих амбасадорів, якщо ми говоримо про наукову діяльність і наукові школи, теж дуже гарно прозвучало на одному із форумів від Міністерства освіти і науки, коли керівники військових адміністрацій Львова і Західного регіону говорять про те, що уже і в Західному регіоні вони не можуть отримувати такий контингент студентів сьогодні, тому що, якщо ми говоримо про територіальну сумісність з іншими країнами світу, то студент сьогодні обирає уже якісну освіту і починає обирати її не із безпечності, а починає її обирати з Європейського Союзу. Повертаюсь до тези пана Юрія, якщо ми говоримо про інтеграцію міжнародних студентів і українських студентів, і говоримо про євроінтеграційний курс держави, то саме основний бар'єр входження абітурієнтів чи заїзд абітурієнтів і пом'якшення цього режиму режиму, щоб вони познайомились з українською культурою, історією і з мовними компетенціями, якщо це необхідно, це необхідно. А далі вони оберуть спеціальність і вони побачать, що якісна послуга в Україні існує. Для цього не потрібно 4 роки перебувати фізично чи в'їжджати.

0: по два рази для того, щоб потім просто поставити галочку у визнання дипломів. Тому що звелись до того, що студенти повинні заїхати на територію України іноземні для того, щоб потім було легше визнати ці дипломи за кордоном. Це, зокрема, я говорю про Азербайджан і Китай. Чому сьогодні викладач, науково-педагогічний працівник, який реалізує свій науковий потенціал за кордоном, не може начитати певну кількість годин за кордоном, маючи представництво, центр на території країн ЄС від університету? Університети пішли такими шляхами, зокрема Каразінський університет, Харківський національний інженерно-економічний університет, ХПІ той самий. Вони мають представників в різних країнах ЄС. Там проводиться набір, бо діти там здають тестування, навіть українські. І коли ми говоримо про колаборацію, про інтеграцію міжнародних студентів для того, щоб вони розуміли, а вони розуміють, що якісна освітня послуга в Україні існує. Єдине, що бюрократичні складові не дозволяють сьогодні її отримати, а нам не дозволяють експортувати освітні послуги для результату.
1: Загалом, на думку учасників круглого столу, варто було би на законодавчому рівні вносити зміни у процедуру приймальної кампанії вже цього року. Іноземні студенти можуть бути потужним інструментом економіки. До повномасштабної війни вони забезпечували понад 500 мільйонів щорічних надходжень, підтримуючи університети та регіональні економіки. І навіть зараз, попри суттєвий спад, відновлення ринку триває. Наразі в Україні навчаються понад 20 тисяч іноземців. Ну, а що буде далі, залежить від політики держави в галузі освіти та від Збройних сил України. Ольга Молоцька, Українське радіо.
2: Слухайте на Українському радіо.
3: Росіяни знову масово атакували Україну. Про те, які наслідки нічної атаки, чим ворог завдавав ударів та якої тактики дотримувався, і як наше ППО впоралося цієї ночі, ведучий Владислав Красніцький о 18:07 розпитає військового експерта, полковника запасу ВМС ЗСУ Владислава Селезньова.
4: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
3: Президент США Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном. Які ключові положення можуть міститися в ній та які сторони отримають від неї найбільші вигоди? Чому Ізраїль невдоволений новою угодою і які наслідки це може нести? Як може змінитися ситуація у світі з припиненням конфлікту і відкриттям Ормузької протоки? Про це о 18:35 ведучий Владислав Красніцький запитає кандидата економічних наук, асоційованого експерта аналітичного центру «Об'єднана Україна» Івана Уса.
2: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
3: Сьогодні у Франції стартує саміт G7, який триватиме 3 дні. На ньому буде присутній президент США Дональд Трамп, а також запрошений і президент України Володимир Зеленський. Які основні теми обговорюватимуть на саміті та яких рішень шукатимуть лідери держав? Про що можуть говорити Трамп та Зеленський на особистій зустрічі? Чого загалом варто очікувати від саміту країн групи 7? Про це о 19:07 говоритимуть ведучий Владислав Красніцький і голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко.
2: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруйте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні. Українське радіо.
5: Вісімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
6: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Удар росіян по Києву. 5 людей загинули, 35 зазнали поранень. Росіяни поцілили по Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Вогонь знищив найбільшу колекцію вбрання. У Росії розбився надзвуковий бомб.

0: бомбардувальник Ту-22. Про це та інше далі докладніше. У Київській міській клінічній лікарні номер 12 перебувають четверо постраждалих внаслідок нічної російської атаки росіян, розповів в ефірі Суспільного керівник медзакладу Сергій Дубров. За його словами, стан однієї людини тяжкий.
1: До нашої лікарні після сьогоднішнього нічного ворожого обстрілу було госпіталізовано 5 пацієнтів. Одна з пацієнток вкрай тяжкому стані, в стані клінічної смерті. Спочатку вдалося відновити серцеву діяльність, але, на превеликий жаль, о 9:42 ця пацієнтка померла. Зараз залишається 4 пацієнтів, одна з в тяжкому стані з множиною політравмою і 3 пацієнтів в стані середньої ступені тяжкості. Практично у всіх є проникаючі поранення, закриті поранення кісток, органів черевної порожнини, грудної порожнини. Тривалість лікування буде залежати від стану пацієнтів, але це від декількох днів до декількох тижнів.
0: Внаслідок нічної атаки росіян по Києву загинули 5 людей, ще 35 були поранені, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Фейсбуці. Серед них 2 дітей та вагітна жінка. Одна з наймасштабніших атак на українську культуру. Так прокоментувала Суспільному обстріл Києва віце-прем'єр-міністерка з питань гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна. За її словами, через пряме влучання дрона пошкоджено дах Успенського собору Києво-Печерської лаври, об'єкту світової спадщини ЮНЕСКО. У Шевченківському районі столиці є влучання у Національну кіностудію імені Олександра Довженка. Це одна із найстаріших в Україні. За даними Бережної, вогонь знищив найдавнішу та найбільшу колекцію вбрання країни. У студії перебували близько 100 тисяч костюмів та 3 мільйони одиниць різноманітного одягу. Пошкоджено як саму кіностудію, так і кілька корпусів. Подробиці Нікіта Галка розповість.
2: Костюмерний цех – один з найстаріших, мабуть, найбільший в Україні, який зберігав в собі близько 100 тисяч одиниць різного одягу. Ми змогли поспілкуватися із генеральним директором кіностудії імені Довженка Андрієм Дончиком. Він розповів, що тут зберігалися костюми різних періодів, зокрема, от, наприклад, з фільму «Тіні забутих предків за двома зайцями».
3: Найстрашніше – це те, що ми втратили унікальну колекцію костюмів. Це руїни костюмер цеху, де зберігалось близько 100 тисяч костюмів, близько 3 мільйонів предметів одежі. От. Це унікальна колекція, якою користувалися всі знімальні групи, всі театри, «Тіні забутих предків», «Пропала грамота», «Богдан Хмельницький». Це все костюми, які зберігались з цих історичних фільмів.
2: А також, за даними Андрія Дончика, попередньо це був удар російської ракети, якої саме тип ще визначають правоохоронці. Вони забрали уламки цієї ракети, які знайшли, і будуть її досліджувати. Удар прийшовся близько 2-ї ночі, як також розповів нам генеральний директор кіностудії, що це вже від початку повномасштабного вторгнення 3. Третій удар, який частково пошкодив цього разу різні цехи і будівлі. Втім, цього разу це був саме прямий удар на територію кіностудії, а до цього це були або уламки, або прильоти досить поруч, і тоді, наприклад, вилітали шибки, або зазнавали якихось менш значних пошкоджень приміщення на цій кіностудії. Також, як розповів нам генеральний директор, що пошкоджені також і автівки, це, зокрема, спеціальні автівки для того, щоб можна було проводити телевізійні зйомки, тобто спецобладнання, реквізит, тобто все це знищено і тільки знадобиться тиждень для того, щоб підрахувати тут наслідки.
0: Нікіта Галка розповів про наслідки атаки Російської Федерації на кіностудію імені Олександра Довженка у Києві.
4: Новини на Українському радіо.
0: В Іркутській області Російської Федерації розбився російський надзвуковий бомбардувальник дальнього радіусу «Дії» Ту-22. Інформацію підтвердило Міноборони РФ. У відомстві повідомили, що аварія нібито сталася під час заходу літака на посадку у ході планового навчально-тренувального польоту. Стверджують, що екіпаж встиг катапультуватися. За інформацією телеграм-каналу «Астра», бомбардувальник міг летіти з аеродрому «Бєлая», який торік став однією з цілей української унікальної операції «Павутина». Аеродром знаходиться приблизно за 30 кілометрів від місця, де розбився Ту-22. Додам, що під час війни Росії проти України російська армія неодноразово використовувала ці бомбардувальники для запуску крилатих ракет по території країни. Сполучені Штати Америки та Іран 19 червня підпишуть мирну угоду. Церемонія відбудеться у швейцарській Женеві. Про це заявив міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар. За його словами, цей крок забезпечить світовим ринкам та економіці необхідну впевненість та стабільність. Пакистанський міністр окремо подякував державам, які надали дипломатичну підтримку для досягнення цього результату. Серед них Саудівську Аравію, Катар та Туреччину. Пояснюємо зрозуміло про складне, будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» суспільного мовлення.
4: Погода.
0: Завтра у більшості областей місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 8-13, а в день 17-22 градуси тепла. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Температура вночі від 10 до 13 градусів, а вдень 18-21 тепла. Зараз у Києві плюс 18. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
4: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Внаслідок комбінованого удару Російської Федерації по Києву у ніч проти 15 червня пошкодження та, звичайно, пожежі були зафіксовані майже у всіх районах столиці. Аварійно-рятувальні служби працювали приблизно аж на 50 локаціях. Зокрема, руйнувань зазнали Києво-Печерська лавра, Успенський собор та кіностудія імені Олександра Довженка. Був зруйнований і найбільший термінал нової пошти. На жаль, є загиблі та поранені. По Харкову Російська Федерація завдала подвійного удару, під час якого загинули рятувальники. Які наслідки нічної атаки, чим ворог завдавав ударів, про це говоримо далі в нашому етері. З нами на зв'язку військовий експерт, полковник запасу Військово-морських сил Збройних сил України Владислав Селезньов. Вітаю вас, пане Владиславе. Доброго здоров'я.
2: Вітання вам назаєм, дякую за запрошення. Вітаю шановну аудиторію національного і, звісно, слава Україні.
1: Героям слава. Пане Владиславе, завжди приємно, що ви знаходите час і можливість бути в нашому етері. Тож розпочнемо. Якщо удари України по території Російської Федерації, вони обумовлені логікою, наприклад, там позбавити країну-агресорку пального, повпливати на логістику, ускладнити взагалі ведення війни. Куди і навіщо б'ють росіяни? Монастирі, кіностудії, музеї, потяги, автобуси, гаражі. Ця атака що вкотре продемонструвала?
2: Я думаю, що коли сьогодні владика Епіфаній назвав Путіна антихристом, він трошки погарячкував. Бо насправді Путін ніяк не антихрист, він такий себе безбожник, який розповідає на широкий загал, що він є набожна людина, фактично руйнує фактично джерело православ'я, яке згодом з території Київської Росії поширилось, в тому числі на територію нинішньої Московії. Звісно, що ворог цієї ночі переслідував принципову задачу. Він намагається створити атмосферу хаосу, паніки та безвладдя на території нашої країни, щоб в такий спосіб змусити вище військово-політичне керівництво нашої країни пристати на ультимативні вимоги Кремля. Не вперше це відбувається. Попередня масштабна ракетно-дронова атака сталася на початку червня, 2 червня, але знову ж таки ворог вдається саме до таких самих провокацій. Це тероризм в чистому вигляді. Я, до речі, досі дивуюся, чи є офіційна позиція офіційного ЮНЕСКО щодо того, що об'єкт культурної спадщини світового рівня зазнав ушкоджень внаслідок цілеспрямованої дронової атаки російських окупантів.
1: Так. Окремо хочеться зрозуміти, в чому була схожість з попередніми атаками, в чому відмінність. Ну, ось, як сказав пан Ігнат, полковник, начальник управління комунікацій повітряних сил, що одною з основних якраз відмінностей цієї атаки було те, що не було калібрів. В принципі, крилаті ракети калібр Російська Федерація досить часто використовувала, але замість них, вочевидь, були «Іскандери-К». Нагадаю, загалом 70 ракет, 161 безпілотник. І що примітно, відомі також протикорабельні ракети «Циркон». 6 запустили, 5, на щастя, були збиті. Отже, чим ця атака схожа, чим відмінна від попередніх?
2: Певною мірою є певна схожість з атакою від 2 червня. Тоді так само ворог відправив в наш бік величезну кількість дронових систем, одночасно з дронами застосовуючи величезні кількості балістичних систем. Як відомо, ми маємо краї обмеження можливості та ресурси щодо збиття ворожих балістичних ракет. Ну, наприклад, з усіх цирконів, які на початку червня ворог запустив, ми не змогли збити жодне. Цього разу ми маємо чудові результати. 6 цирконів, 5 було знищено. Причому я категорично не раджу нашій глядацькій і слухацькій аудиторії вчиняти так, як і я, бо я сьогодні вночі от саме роботу української системи протиповітряної оборони проти російських цирконів спостерігав особисто. І я бачив ці пуски протиракет, які з ювелірною точністю, ну ще не менше 4-4 ракет, знищили в повітряному просторі на територію нашої столиці. Звісно, такі експерименти не варто влаштовувати, бо насправді ключовий фактор, який дозволяє нам гарантовано зберегти життя та здоров'я, це фактор прибуття в укриттях, в бомбосховищах. Це точно збереже наше життя. Але ми маємо розуміти таке, Ворог має чимало ресурсів для того, щоб продовжувати ракетно-дронову терор з певною періодичністю. Що стосується цієї атаки, то вона була, ну, певним таким сигналом, зокрема, всій світовій спільноті. Адже, як відомо, завтра має відбутися засідання в рамках колаборації G7, там має бути присутній наш президент. Я думаю, що такий собі абсолютно очевидний привіт.
3: Оприлюднювати фото уламків ракет, місць влучань та іншого. Окремо просять не допомагати росіянам поширювати фейки про начебто удар ракетою ППО «Петріот» по Києво-Печерській лаврі. Речник повітряних сил Юрій Ігнат у Фейсбуці написав, що українці фотографують фрагмент ракети «Петріот», яка сьогодні вночі, ймовірно, збила російський циркон. І навіть не розуміючи, чия вона, публікують це фото у соцмережах. Натомість телеграм-канали противника, використовуючи ці світлини, тепер стверджують, що по лаврі нібито ударила сама Україна.
4: Бачимо, як в черговий раз розігнали росіяни цю історію, начебто ми себе там самі обстріляли, що Петріот туди влучив і так далі. Це багато телеграмів, вони підхоплюють одразу, тому я навіть пост зранку зробив на своїй сторінці, вкотре нагадуючи, що будь-який уламок, фрагмент ракети, це може бути наша зенітна ракета, яка збила ті самі циркони сьогодні, чи балістику, лежати може у вигляді там фрагмента. Так, тому не варто це все виставляти.
3: Додам, що Росія у ніч на 15 червня здійснила масований обстріл по Україні. Основною ціллю росіян став Київ, де приліт був, зокрема, в Успенський собор Києво-Печерської лаври у центрі міста. Для атаки росіяни використовували ударні дрони «Грань-2». На місці влучання були виявлені фрагменти корпусу та двигуна дрона противника, який уразив Стефанівський приділ Успенського собору на території лаври. Били окупанти також по кіностудії Довженка та по мистецькому арсеналу.
0: Новини на Українському радіо.
3: Президент США Дональд Трамп прибув до готелю «Роял» у місті Айвіан, де відбудеться саміт G7, передає кореспондентка Суспільного. Він не відповів на питання про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і сказав, що все добре. Більше подробиць у наступних випусках. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
3: Завтра у більшості областей України синоптики прогнозують місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 8-13, а вдень 17-22 градуси. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вночі від 10 до 13 градусів, а вдень 18-21 тепла. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.

0: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам українського радіо у студії Владислав Красніцький. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про досягнення рамкової угоди про припинення бойових дій на Близькому Сході, відкриття Румузької протоки і припинення американської блокади іранських портів. Угода з Ісламською Республікою Іран тепер завершена, написав Трамп у True Social, оголошуючи про угоду, яка відкриває 60-денний період для укладення більш детальної мирної угоди між Вашингтоном і Тегераном. Примітно, що прем'єр-міністр Пакистану, чия країна виступила якраз таки посередником між США та Іраном, підтвердив досягнення мирної угоди і повідомив про церемонію підписання, призначену на 19 червня у Швейцарії. Тож, будемо аналізувати, будемо з'ясовувати, чи дійсно це вже фінал протистояння, чи буде потім вже більш детальна мирна угода, чи може щось піти не так. Отже, не зволікаємо, тим паче з нами вже на зв'язку Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Вітаю, пане Іване, доброго здоров'я.
1: Вітаю вас, пане Владиславе, і вітаю всіх радіослухачів.
0: Пане Іване, після того, як колеги з CNN порахували, скільки разів Дональд Трамп розповідав, що майже вже угода підписана з Іраном, а там більш як, вочевидь, 37 разів це відбувалося, то зараз вкрай обережно і, можливо, насторожено можна ставитися до ось таких заяв. Попри те, що Трамп у True Social так написав, що угода тепер завершена. Чи дійсно це так? Поясніть, будь ласка. І як це так? Трамп пише, угода завершена, але буде розпочинатися новий період для того, аби укласти вже детальну мирну угоду. Тож, що відбувається, поясніть, і які ключові положення може містити ось ця угода, про яку пише Трамп?
1: Дійсно, пане Владиславе, основне питання – це те, що, які пункти війдуть в неї. І найцікавіше – це те, чи будуть США гарантувати компенсацію Ірану за збитки, понесені Іраном під час атаки на нього, адже Іран говорить, що це буде. Тому що слід розуміти, що зараз в світових медіа є декілька витоків тексту цієї угоди, і вони один одному суперечать цього. Тому що, якщо послухати іранське, скажімо так, іранське агенцію новин, яке називається «Фарс», ну, так воно називається, то там Іран домігся свого, що буде знята блокада з боку США Армузької протоки, що буде розмороження іранських заарештованих коштів, і таке буде.
0: Тобто риторика, що буде... Іран переміг, фактично?
1: Так, так. Іран, він, в принципі, слід розуміти, що ідеологія Ірану, вона будується на тому, що вони цю війну майже виграли. І що вони диктують умови. І фактично тому вони у себе в країні говорять, що ну ви ж бачите, що ніякі атаки на нас не спрацювали, тому ми режим стійкий, ми лишаємось і все таке інше. Тобто, що ми диктуємо умови і що ця мирна угода це те, що ми хочемо. І тут, ну, перше, це чи будуть гроші на відбудову. Друге, це чи будуть розморожені іранські кошти. І ще є один аспект, який, скажімо так, примушує мене думати, що ця угода не буде реалізована. Цей аспект називається Ліван. Адже Іран говорить, що США беруть на себе зобов'язання вплинути на Ізраїль, щоб той вийшов з території Лівану. Якщо послухаєте зараз ізраїльські медіа, якщо послухаєте, що говорять ізраїльські експерти, то там поки що відчувається суттєве незадоволення цією угодою. І прем'єр-міністр Нетаньяху сказав, що він хоче особисто зустрітись з Трампом в середу, тобто через два дні, як він сказав, по завершенню оцієї зустрічі Великої Сімки у Анесі, Франції. Після цього він хоче, власне, обговорити з ним, Тому що окремі представники ізраїльського політикуму, а в ізраїльському уряді є два такі, ну, є такий термін ястреби, або крайньо праві політики, це Ітамар Бен-Гвір і це Бецаліль Смотрич,

0: Автівки взагалі втратили все своє життя і мушені переїжджати, евакуйовуватися і намагатися адаптуватися на новому місці, що а вже ж в деяких людей в старшому віці є надзвичайно великим викликом, і це, мабуть, найбільше насильство, від якого потерпають люди старшого віку. І тут водночас дійсно, ну, якби в багатьох явищ є і зворотній бік. В даному випадку саме ці обставини можуть відкрити українцям старшого віку дійсно можливості, бо ну, демографічна криза справді існує, і я думаю, що всі розуміють її величезний масштаб, і це відкриває можливості для людей в старшому віці більше залучатися, бо навіть попри якісь упередження і ейджизм у роботодавців, вони вимушені будуть переглядати свої кадрові політики, тому що дійсно людей зараз бракує. А старші люди вони мають дуже багато позитивних якостей, які відзначають ті роботодавці, які працюють з ними зараз. Це і відповідальність, і дуже ретельний підхід до своєї роботи, сумлінність. І багато хто в старшому віці готовий навчатися, проходити різні програми адаптації, тобто теж знов-таки люди є різні, ну як і в будь-якому віці є люди різні.
1: Так, і важливо нам повсякчас про це говорити і порушувати цю тему задля того, аби привертати увагу суспільства до проблем, які залишаються. Ну, у нас є 1,5 хвилини, якраз щоб підбити підсумки, що держава робить або не робить, а мала би робити задля того, аби усунути ті всі вади нашого суспільного буття, про які
2: Ну,
1: ми
2: я
1: говоримо.
2: додам не тільки держава, наприклад, органи місцевого самоврядування, ну і суспільство в цілому.
0: Дійсно, мабуть, треба сказати, що над цим працюють зараз і держава, і місцеві громади, і економіка, бізнеси, всі гуртом, тому що дійсно це таке питання, яке якась одна частина суспільства вирішити не може. І ну, дійсно розробляються зараз і програми, і підходи, і рекомендації. Державний центр зайнятості переглядає свої політики щодо того, як сприяти працевлаштуванню людей в пенсійному віці. Тобто робота ведеться, а вже ж це не те, щоб ми вже десь на середній точці, це скоріше більше якийсь початок і запуск. Але ну, тут це невідворотня історія. Нам в будь-якому разі доведеться перебудовуватися в цьому контексті. Ну і громадський сектор, такі фонди, як наш, ми також докладаємо до цього зусилля, бо громадянське суспільство також має відігравати важливу роль в цих змінах.
1: Ну і нагадуємо, що програмна директорка благодійного фонду «Старенький» Аліна Дяченко була гостею нашої програми. Ну, а ми говорили з нагоди Дня захисту людей старшого віку, який був встановлений ООН, про привернення уваги суспільства до зловживання відносно літніх людей. І тут йдеться про дискримінацію і про насильство. Робімо уроки, покращуємо наше суспільне буття спільно. Мене звати Сергій Стуканов, поряд Наталя Соколенко. Залишайтеся із Українським радіо.
3: Українське радіо. Герої.
4: Я капітан поліції, позивний мій повар. Наразі проходжу службу в штурмовій бригаді «Лють» Національної поліції України. В першому штурмовому батальйоні «Луганськ-1» імені Героя України Сергія Губанова. Взагалі-то мій шлях почався з 2014 року в службі Міністерства внутрішніх справ України, де я перебував на лінії зіткнення на Луганщині, приймав участь в бойових діях. Потім перейшов при повномасштабній війні батальйон «Луганськ-1» імені Героя України Сергія Губанова. І наразі несу службу в штурмовій бригаді «Лють». Наш підрозділ приймав участь і наразі приймає в штурмових діях на Донеччині Курдюмівка, Кліщіївка, Часів Яр, Торецьк. Наразі ми перейшли до оборонних дій. І я вважаю, що скоро перейдемо до штурмових, почнемо виганяти ворога. Мої побратими, з якими я пліч-о-пліч стою і захищаємо нашу державу, Україну. Всі добровольці дуже мотивовані перемогою, всі завзяті і дуже хочуть, щоб скоріше закінчилась війна. Тільки після того, коли ми виженемо ворога з усіх областей, які зараз окуповані, з кожного населеного пункту, де знаходиться ворог. Хочу звернутися до українців, що наразі війна в країні, треба гуртуватися разом до перемоги. Запрошую вас до лав нашої бригади. Вона стала славетною штурмова бригада «Лють» Національної поліції України. Запрошую до лав. будемо

0: пліч-о-пліч боронити нашу державу від ворога. Навчимо всім ремеслам, які ми знаємо, всім умінням. Поділимося, научимо. Заради перемоги. Слава Україні!
1: Важливо знати.
2: Тривала відсутність людини без жодних відомостей про неї – це не лише переживання для рідних, а й невизначеність у багатьох правових питаннях. У таких випадках законодавство дозволяє звернутися до суду для оголошення її померлою. Та іноді з'ясовується, що людина, яку офіційно визнали померлою, повернулася чи дала про себе знати. У Міністерстві ветеранів розповіли, які правові кроки передбачені законом в такій ситуації. Передусім, варто зазначити, що оголосити людину померлою можна лише в судовому порядку. Відповідно до статті 46 Цивільного кодексу України, особа може бути оголошена судом померлою, якщо упродовж 3 років у місці проживання людини немає інформації про те, де вона перебуває. Якщо людина зникла безвісти за обставин, що загрожували її життю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку, і відтоді минуло 6 місяців. А також якщо є підстави вважати, що людина загинула під час надзвичайної ситуації – техногенної або природної, після офіційного завершення роботи спеціальної комісії, але не раніше, ніж через 1 місяць. Якщо людина зникла безвісти через воєнні дії або збройний конфлікт, суд може оголосити її померлою після 2 років від дня завершення воєнних дій. Водночас, якщо обставини справи це підтверджують, суд може ухвалити таке рішення і до цього терміну, але не раніше, ніж через 6 місяців від часу зникнення. Правові наслідки оголошення людини померлою прирівнюються до тих, які настають в разі смерті. Після того, як рішення суду про оголошення людини померлою набирає чинності, суд передає його далі. Документ надсилають до відповідного органу державної реєстрації актів цивільного стану, щоб офіційно зареєструвати смерть особи, а також до нотаріуса за місцем відкриття спадщини. Якщо в населеному пункті немає нотаріуса, рішення надходить до органу місцевого самоврядування для вживання заходів з охорони спадщини. Спадкоємці людини, яка оголошена померлою, не мають права відчужувати упродовж 5 років нерухоме майно, що перейшло до них після відкриття спадщини. Нотаріус, який видав спадкоємцеві свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, накладає на нього заборону відчуження. Спадкоємці людини, яку оголосили померлою, не можуть продавати, дарувати або іншим чином відчужувати нерухомість – квартиру, будинок, землю, отриману у спадок упродовж 5 років. Нотаріус встановлює офіційну заборону на такі дії, коли видає свідоцтво про право на спадщину. Згідно з частиною 1 статті 48 Цивільного кодексу, якщо людина, яку оголосили померлою, з'являється або стає відомо, де вона перебуває, суд скасовує попереднє рішення про оголошення її померлою. Для цього потрібно подати заяву. Це може зробити сама людина або будь-яка інша зацікавлена особа. Звернутися можна як до суду за місцем перебування цієї людини, так і до суду, який раніше ухвалив відповідне рішення. Суд розглядає таку справу за участю самої людини, яку раніше оголосили померлою, а також заявника та інших зацікавлених осіб. Тобто особиста присутність цієї людини на судовому засіданні обов'язкова. Після ухвалення рішення суд надсилає його копію до органу державної реєстрації актів цивільного стану, щоб скасувати актовий запис про смерть. Людина, яку раніше оголосили померлою, незалежно від часу її появи, має право вимагати повернення свого майна. Але лише за певних умов. Якщо це майно збереглося і перейшло до іншої особи безоплатно, наприклад, у спадок, після того, як людину оголосили померлою. Водночас існують винятки. Мова про майно, придбане за набувальною давністю, гроші і цінні папери на пред'явника. Набувальна давність – це ситуація, коли людина може стати власником майна через тривале користування ним. Якщо людина добросовісно, тобто не знаючи, що майно їй формально не належить, відкрито і безперервно користується нерухомістю протягом 10 років, чи рухомим майном упродовж 5, вона може набути право власності на це майно. Для земельних ділянок діють окремі правила. Якщо громадянин добросовісно, відкрито і безперервно користується ділянкою впродовж 15 років, але не має документів, що підтверджують право власності, він може звернутися до органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування із заявою про передачу такої земельної ділянки у його власність. Відповідно до частин 3 та 4 статті 48 Цивільного кодексу, особа, до якої майно перейшло за відплатним договором, зобов'язана повернути його, якщо буде встановлено, що на момент набуття цього майна вона знала, що фізична особа, яка була оголошена померлою, жива. У випадку, коли повернути майно у натурі неможливо, відшкодовується його вартість. Якщо майно перейшло у власність держави або територіальної громади і було ними реалізоване, повертається сума, одержана від реалізації цього майна. Щодо шлюбу. Якщо людина, яку оголосили померлою, з'явилася, а рішення суду та запис про смерть скасовані, її шлюб може бути поновлений, але за однієї умови, якщо ніхто із подружжя не перебуває в іншому шлюбі.
1: Знати більше з українським радіо.
3: Раніше багато екологів припускали, що через прискорення глобального потепління зміни в природі мають прискорюватися. Експерти вважали, що через потепління планети і зміщення кліматичних зон види стикатимуться з локальним вимиранням і колонізуватимуть нові місця проживання з інтенсивною швидкістю. Зрештою, це призведе до швидкої перебудови екологічних спільнот. Однак тепер нове дослідження, яке провели вчені з Університету Королеви Марії в Лондоні, показує, що це, ймовірно, зовсім не так. Науковці проаналізували велику базу даних досліджень біорізноманіття, що охоплює морські, прісноводні та наземні екосистеми за останнє століття. Отримані дані засвідчили, що обіг видів у локальних місцях проживання не просто не прискорився, а навпаки, фактично він значно сповільнився. За словами провідного автора дослідження, доктора Еммануеля Нванко, результати вказують на те, що природа функціонує ніби самовідновлюваний двигун, постійно замінюючи старі деталі новими. Однак нові дані тепер вказують на те, що цей двигун несподівано зупинився. У своїй новій роботі вчені зосередилися на періоді з 1970-х років, часі позначеному задокументованим прискоренням глобальних температур поверхні та змінами довкілля. Далі вчені порівняли темпи зміни видів до і після цього кліматичного прискорення. Попри попередні прогнози, дані показали, що темпи зміни видів за період від 1 до 5 років мали тенденцію до уповільнення. Це уповільнення спостерігалося в різних середовищах, таких як спільноти наземних птахів або морське дно. За словами співавтора дослідження, професора Акселя Росберга, вони з колегами були здивовані, наскільки сильним виявився ефект. Темпи зміни видів у середньому знижувалися на третину. Автори вважають, що аналізовані спільноти не просто пасивно впливають на зовнішні кліматичні чинники. Вони, ймовірно, функціонують у стані, відомому як фаза множинних атракторів. Фаза множинних атракторів – це стан, у якому види постійно змінюють один одного через внутрішні взаємодії, навіть без змін навколишнього середовища. Нове дослідження тепер надає переконливі емпіричні докази того, що ця фаза множинних атракторів існує і, по суті, домінує в природі.
1: Українське радіо.

0: B-Unit.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. У Харкові 17 червня оголосили днем жалоби за загиблими рятувальниками. Україна відкрила перший кластер у переговорах про вступ до ЄС. Далі подробиці. Міська влада Харкова оголосила 17 червня днем жалоби за рятувальниками, загиблими внаслідок російського ракетного удару. Про це повідомила у телеграмі Харківська міська рада. Цього дня відбудуться скорботні заходи та прощання із загиблими. Нагадаю, росіяни завдали повторного удару, коли рятувальники гасили пожежу. Унаслідок обстрілу загинули співробітник департаменту надзвичайних ситуацій міськради Олексій Дорошкін і рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Харкова. Зокрема, командир відділення, головний майстер-сержант служби цивільного захисту Дмитрій Бойко, пожежний рятувальник, сержант служби цивільного захисту Данило Тіщенко, пожежний рятувальник, сержант служби цивільного захисту Сергій Маковецький та водій, майстер-сержант служби цивільного захисту Вадим Сінченко. Росія вночі проти понеділка запустила по Україні 70 ракет і 611 дронів. Збито або придушено 50 ракет і 582 безпілотники, розповів Суспільному керівник управління комунікацій повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, ППО продемонструвала високий результат попри значну кількість балістики. Однак через велику кількість ракет та дронів були і прильоти. За його словами, нічний обстріл столиці можна порівняти з тим, який росіяни здійснили 2 червня.
3: На відміну від попереднього, не було ракет «Калібр». Ми побачили «Іскандер-К», крилаті ракети наземного базування, також ракети «Х-101», загалом 30 їх було. «Цирконів» 6, 5 з яких було перехоплено, ну і 34 балістичні ракети. 15 балістичних ракет було перехоплено, також 5 «Цирконів». Також 100% крилатих, це рідко вдається саме сотню досягати по перехопленню крилатих ракет. 611 ударних БПЛА, з них 582 збито та подавлено. Це теж високий результат.
1: Новини на Українському радіо.
2: Україна відкрила перший кластер у переговорах про вступ до ЄС. Про це повідомляється у соціальних мережах Єврокомісії. Загалом наша держава має відкрити 6 кластерів. Саме стільки тематичних блоків законодавства має узгодити Україна для вступу до Європейського Союзу. Наразі стартують перемовини за першим блоком. Він охоплює розділи правосуддя, свободи і фундаментальних прав. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що рішення про відкриття першого кластера є перемогою не лише країн-кандидатів, але й всього Євросоюзу.
4: Сьогодні ми відкрили перший кластер переговорів щодо вступу до ЄС. Це величезний крок вперед. Україна досягла значного прогресу в реформах.
2: Нагадаю, що наразі повітряна тривога триває у Запорізькій та Донецькій областях, окрім того, у місті Харків, Куп'янському, Богодухівському, Харківському, Чугуївському районах та Липецькій територіальній громадах Харківської області. Також повітряну тривогу оголошено в Сумському районі Сумської області, на Дніпропетровщині, у місті Кривий Ріг та територіальній громаді, Нікопольському, Криворізькому, Синельниківському районах, місті Нікополь Дніпропетровської області, а також на Херсонщині, Береславському районі та у Миколаївській області. Перебувайте в укриттях. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Сьогодні у більшості областей місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 8-13 тепла, в день 17-22 градуси. На Київщині сьогодні вночі без опадів, в день місцями короткочасний дощ, гроза. Вночі від 10 до 13 градусів тепла, температура в день 18-21. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: We'll be right back. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
0: На часі. На часі. На Українському радіо.
5: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Менше року тому в Україні почали діяти нові правила лобіювання, покликані зробити вплив на державну політику відкритим і зрозумілим, передусім для суспільства. Сьогодні, після початку звітування та появи перших прецедентів притягнення до відповідальності, можна переходити від обговорення концепції закону, що ми робили свого часу в етері Українського радіо, до аналізу його практичного застосування. Наскільки ефективно працюють механізми контролю, що показує статистика реєстрації та звітності, чи забезпечують реєстри достатній рівень прозорості, та чи є вже приклади рішень, ухвалених за участі офіційно зареєстрованих лобістів. Про все це говоримо далі. З нами на зв'язку Анна Лачихіна, голова правління Української асоціації лобіювання, засновниця PR і GR агенції Good Politics. Вітаю, Анно, доброго здоров'я.
6: Владислава, вітання, рада чути.
5: Так, це взаємно. Здавалося б, лише нещодавно ми з вами говорили про те, що ж може дати Україні закон про лобіювання. А вже минуло трішки менше, але майже рік. І тепер можемо поговорити про результати. Отже, від моменту ухвалення закону, від моменту набуття чинності, які ключові зміни на ринку представництва інтересів ви можете відзначити сьогодні?
6: По-перше, найголовніша зміна – це наявність реєстру прозорості, який запрацював 1 вересня 2025 року. І, відповідно, професіонали, які займаються лобіюванням, тобто впливають на прийняття рішень органами державної влади, зокрема Кабінетом міністрів, Верховної Ради або навіть місцевого самоврядування певних категорій посадових осіб, тепер мають звітувати про свою діяльність, вона стає публічною, чого раніше не було, коли бізнес фактично має розкривати певні аспекти своєї роботи. Це найголовніше нововведення і головна зміна. А друга головна відчутна зміна – це наявність штрафів, санкцій і покарань для керівників бізнесу, які займаються лобіюванням, але допустилися певних порушень, певних помилок при поданні чи не поданні звітів.
5: Коротко, Анно, уточню, а далі будемо про це розлогіше. Скільки зараз учасників у реєстрі прозорості, чи відомо, збільшилася кількість, зменшилася, залишається сталою, і про ті приклади відповідальності вже вони є, ми про них сьогодні згадаємо?
6: Про приклади ми обов'язково згадаємо. Ну, станом на зараз трохи більше 180 зареєстрованих є суб'єктів лобіювання в реєстрі прозорості. 182, якщо я не помиляюся, було зранку. Звичайно, що це число зросло. Якщо наприкінці першого звітного періоду кількість зареєстрованих лобістів сягала десь, можливо, приблизно 150, то, от, скажімо, до моменту вже другий звітний період підходить, дедлайн якого 31 липня, то вона зросла от на там 30 нових зареєстрованих осіб. Звичайно, це далеко не всі, хто мав би реєструватися, скоріше за все. Тобто є ще організації, які приглядаються, чи вони мають реєструватися, чи не мають, і мають звітувати. Я думаю, що насправді таких суб'єктів, які займаються цією роботою, їх набагато більше в Україні, але оскільки це дуже свіже, дійсно, нововведення, закон запрацював 1 вересня минулого року, то час ще є для того, щоб стати частиною цього нового легального поля.
5: А хто вже став частиною легального поля? Це фізичні особи, це юридичні особи. Ось як виглядає легальне поле українського лобіювання?
6: Це, в першу чергу, юридичні особи, але це є також фізичні особи-підприємці. Хто не підпадає наразі під дію чинного законодавства – це громадські організації. Згідно з законом, вони не зобов'язані реєструватися, тому що в наявному законі про лобіювання саме лобіюванням вважається діяльність, де є комерційний інтерес. Тобто не просто будь-який від впливу на органи державної влади. До прикладу, якщо громадська організація займається написанням законів, да, чи надає там свої рекомендації, допомагає запроваджувати реформи, то вона, очевидно, що здійснює певний вплив на державну політику, але при цьому визначення відсутність цього комерційного інтересу у громадських організаціях дозволяє їм не бути частиною зареєстрованих лобістів. Тому ми переважно говоримо про товариство обмеженої відповідальності, наприклад, або це можуть бути бізнес-асоціації, або це незалежні консультанти, які працюють як фізичні особи-підприємці, які надають теж послуги лобіювання.
7: Так, здавалося б, лише нещодавно, Анно, ми з вами говорили про те, як мала працювати система легального світлого, назвемо це так, лобіювання в Україні. Зараз ми можемо говорити вже про практичні результати. Я б хотів би, щоб ви коротко нагадали нашим слухачам, а чим, власне, займаються ось ці легальні лобісти, які є в реєстрі, які мають звітувати. До речі, про звітування, як цей процес відбувається, теж обов'язково сьогодні згадаємо. Отже, на практиці, як це виглядає? Є, наприклад, лобіст, який зареєстрований в реєстрі прозорості. І хто до нього звертається? Що він робить потім?
6: А потім відбувається наступне. Лобісти можуть зустрічатися з представниками органів державної влади. Це зазвичай або високі посади, тобто це відповідно до українського законодавства, це які займають особливе політичне становище, або це там державні службовці категорії А, Б. Ну, загалом є певне визначення кола осіб, але зазвичай це від президента там до міністрів, до заступників, народні депутати, а також представники деякі місцевого самоврядування. Лобіст має задачу від свого клієнта-замовника, наприклад, внести певні зміни, ну, скажімо, в податковий кодекс. У лобіста є завдання пояснити логіку, чому ця зміна має відбутися, чому вона корисна для економіки, для суспільства, як вона вплине, наприклад, на інвестиційну привабливість. І задача – донести цю інформацію різними способами – через зустрічі, через аналітичні записки, дослідження, спільні заходи, для того, щоб проінформувати людей, які приймають рішення, про різні аспекти наслідків такого рішення. Лобіст може як впливати на те, щоб рішення було ухвалено, так і на те, щоб певне рішення навпаки було не ухвалено. Тому робота лобіста, власне, заключається у здійсненні цього впливу і обґрунтування, побудова цих відносин. Ну і, звичайно, ми говоримо, що лобіювати можна лише стосовно нормативно-правових актів. Тобто це законодавство України, і це дуже вузька така сфера наразі, відповідно до закону, яка вважається лобіюванням.
7: Під час нашої минулої розмови, точніше, опісля цієї розмови, я переглядав, що нам писали наші слухачі у Viber, і загалом було багато схвальних відгуків, що, мовляв, нарешті у нас запрацює абсолютно там легальний реєстр прозорості, легальне поле для лобіювання. Натомість були і скептичні дописи. Щось на кшталт того, це не пряма цитата, радше я так переформулюю кілька думок. Мовляв, ось тепер там певне коло осіб під прикриттям нібито легальної роботи буде ходити, домовлятися там з депутатами, з міністрами, ніби вони будуть перебувати в такому легальному просторі, а хто їм заважає дати або запропонувати якогось хабаря, відстоювати інтереси, а прикриватися, ніби що все згідно з законом. Нагадайте, які є умови для лобіїстів, і якщо, можливо, і таке траплялося вже, вони порушують умови легальних правил гри. Що відбувається тоді? Чи є механізми, які убезпечують, знову ж таки, від того ж хабаря з боку лобіста до людини, яка може там вирішити ті чи інші питання?
6: Тут треба зазначити про декілька складових. Реєстр прозорості – це тільки одна зі складових. Тепер те, що було раніше невідомо, хто з ким зустрічався і про що говорили, тепер стає відоме. Це означає, що тепер у громадськості, у громадян, у громадських організацій з'являється можливість моніторити, слідкувати за тим, хто про що говорить, з ким. І, можливо, знаходити якісь там взаємозв'язки і потенційні можливі порушення під час таких комунікацій, таких зв'язків. Тому однозначно, що закон про лобіювання навпаки відкриває те, що було в тіні, тепер навпаки виходить і стає прозорим, і стає відомим. Тому це вже протирічить, да, тій тезі про те, що тепер у всіх з'явиться доступ там з кимось спілкуватися, комусь щось давати. Тому що це стає тепер навпаки прозорим. Стосовно взагалі самої ідеї, думки цього міфу розповсюдженого, що лобіювання дорівнює корупція, це абсолютно хибне уявлення, стереотипне, яке роками роками, роками нав'язували в суспільстві, тому що лобіювання насправді це є право, законне право громадян чи представників там громадянського суспільства чи бізнесу напряму спілкуватися з владою. Це є навіть правом відповідно до Конституції України, да, що може бути цей безпосередній зв'язок. І, звичайно, ті недоброчесні люди, які шукали би можливості дати хабар, вони не зацікавлені в прозорому виді взаємодії, вони не зацікавлені в наявності реєстру, вони не зацікавлені взагалі в цьому законі. Тому хабарництво, корупція і лобіювання – це протилежні речі. Лобіювання – явище, яке навпаки знижує ризик корупції. А корупція є правопорушенням, це є кримінальною відповідальністю. І, звичайно, що це є незаконним. Нічого не може виправдати акт корупції, нічим її не можна прикрити. Корупція є корупція, і все. Тому ці речі треба розуміти, їх не потрібно ототожнювати, вони нічим не схожі, одне з одним не пов'язане, а навпаки, законне, відкрите, прозоре явище лобіювання, наявність звітності і тепер наявність цієї інформації, чиї інтереси представляються у органах державної влади, да, в цих комунікаціях, воно навпаки запобігає можливі корупції, тому що корупція ніколи не хоче бути на видимості. Вона завжди намагається бути в тіні. Так. І саме закон про лобіювання цим бореться.
7: Нагадаю слухачам Українського радіо, Анна Лачихіна з нами на зв'язку, голова правління Української асоціації лобіювання, співзасновниця піар і GR агенції Good Politics. Анно, а я особисто не натрапляв, хоча намагався знайти таку інформацію, а скільки відсотків з сфери лобіювання учасників, якщо можна так сказати, перебуває ще досі в тіні, а скільки працюють легально? Ми з вами сьогодні згадуємо часто про реєстр прозорості. Чи, можливо, ви в асоціації робили певні дослідження, можливо, спілкувалися з колегами? Чи є точна цифра, чи бодай приблизна? Ось скільки у нас відсотків працює вже легально, а скільки перебуває в тіні?
6: Це важко сказати, тому що немає від чого відштовхнутися, де ніхто ніколи не робив цих замірів, і важко навіть це прикинути. Тому що, по-перше, треба розуміти, що лобіюванням може займатися як бізнеси, у них можуть бути всередині них, можуть бути певні відділи, які відповідають за цю діяльність. Це можуть бути спеціалізовані агенції, компанії, така, наприклад, як Good Politics, де, які консультують по напрямку лобіювання інші бізнеси. Це можуть бути юридичні компанії, у яких теж є відділи GR-у, тобто відділи зв'язків з органами державної влади, які, зокрема, фокусуються на лобіюванні. Тобто це може бути дуже різноманітне поле різних видів організацій. Деякі з них цим займаються, деякі не займаються. Тому сказати, що де там половина усіх компаній, там, я не знаю, з усіх, хто працює на ринку України, якщо вони не зареєстровані, значить це потенційно, да, люди, які можуть лобіювати, але ще не зареєструвались, так не можна сказати, бо не в усіх є ці відділи, які займаються лобіюванням. Тому, оскільки ринок дуже свіжий, де він тільки формалізувався, важко оцінити навіть його об'єм цього ринку. Є реєстр прозорості, дає нам тільки зрозуміти певний діапазон вартості цих контрактів, які можуть стосуватися контрактів з лобіюванням. Але це тільки діапазон. І ми можемо порахувати цей ринок от відповідно до того, що зареєстровано в реєстрі, сказати, скільки є легальний ринок. Але оцінити загалом весь ринок поки що дуже складно. І складно підібрати методологію, щоб це зробити релевантним.
7: Та, на початку нашого етеру я згадував, що нещодавно були ухвалені перші судові рішення у справах щодо порушення законодавства про лобіювання. Про що це свідчить? Ось ці перші порушення. Недосконалість законодавства. Чи це радше недостатня якась обізнаність учасників ринку щодо нових вимог? Розкажіть, будь ласка, про ці рішення і про ці справи. Що відомо?
6: Відомо, оскільки цих справ всього на даний момент рішень було два рішення судових, хоча НАЗК склало 7 адмінпротоколів про порушення. Ми якраз, як Українська асоціація лобіювання, на днях зустрічалися з НАЗК і дізнавалися більше про ці кейси. Так от, порушники, 100% цих порушень, вони стосувалися не своєчасного подання звітності. Тобто, якщо дедлайн, де кінцевий термін подачі звітності за перше півріччя року там попереднього є 31 січня, а за друге півріччя 31 липня, то це означає, що деякі лобісти не встигали подати з якоїсь причини або не хотіли подавати звітність до цієї дати, а подали її пізніше. Згідно з законом, це є порушенням. Окрім того, відомо, що у НАЗК є такий інструмент попередження, нагадування, якщо вони бачать, що в реєстрі є певна кількість зареєстрованих лобістів, але не всі з них подають звітність вчасно, то у НАЗК є така порядок, вони контактують цих зареєстрованих лобістів і нагадують їм. Нагадують не раз, можливо, не два, нагадують стільки, скільки потрібно. І свідомі лобісти тоді займаються звітністю, і вони її встигають подати. Ну, а відповідно ті, хто з якоїсь причини не роблять цього, навіть після багаторазових нагадувань. І я також хочу зазначити для наших слухачів, що у лобістів є 30 днів для того, щоб подати звіт. Тобто протягом місяця у них є, в принципі, достатньо часу для того, щоб оформити контакти, взаємодію з органами і представниками органів державної влади протягом звітного періоду. А тому такі аргументи на кшталт технологічного збою чи чогось іншого, вони зазвичай не спрацюють, тому що так само у НАЗК є можливість побачити з технічної точки зору, чи дійсно був збій, чи дійсно була спроба у цього суб'єкта лобіювання зайти в свій кабінет і зареєструвати звіт. Тому це говорить тільки про таку доброчесність і бажання бути прозорими. Ну, а інший фактор – це звичайно, що як тільки з'явився реєстр, запрацював закон, і було ще багато невизначеності, чи варто реєструватися. Можливо, деякі люди думали, що вони будуть займатися лобіюванням, а в результаті вони змінили напрямок своєї роботи, і тому реєстрації на початку могло бути певна кількість, але це не означало, що всі ці люди будуть займатися лобіюванням. Проте це, як звичайно, не звільняє від відповідальності все одно подати звіт. Пустий звіт, там є форма, де ти відмічаєш галочками, що ти не займався в цьому періоді лобіюванням, але ти маєш все одно, навіть пустий звіт, подати обов'язково у вказані терміни. Тому ці всі перші судові рішення, вони були такого суто технічного, такого, скажімо, характеру, дуже прості порушення, такі, яких можна, в принципі, і уникнути. Тому поки що ніяких скарг з приводу якогось там незаконного лобіювання. Ну, незаконним це може бути представлення, наприклад, інтересів країни-агресора, або це може бути лобіювання без статусу, офіційного статусу лобіста. Тобто означає, що людина лобіює, але не зареєстрована в реєстрі. Таких повідомлень поки що не було станом на зараз. Тому переважна більшість всіх порушень – це от саме не подання або пізнє подання цієї звітності.
7: Але попри те, що порушення вони такі незначні, не зреагувати в НАЗК не могли. І навіть на незначні, вочевидь, буде реакція, тому що, знову ж таки, ми з вами говорили, все це тільки початок. І на початку одразу, вочевидь, варто встановити чіткі правила гри, що навіть незначні порушення, вони будуть виявлені, а тим паче, що вже говорити про серйозні.
6: Я ще просто хотіла тут сказати, що закон чітко визначає саме ті, які можуть бути порушення, і за ці порушення накладаються штрафи. Тому воно хоч і незначні, почне в своїй ієрархії, там 850 гривень штраф за перше порушення, що відрізняється від, наприклад, там 34 тисяч штрафу за те, якщо ви отримуєте гроші, фінансуєтеся з держави-агресора, до прикладу. Але тим не менше, це порушення, яке визначено законодавством, тому тут у НАЗК не може бути інших варіантів, окрім як притягувати цих людей до адміністративної відповідальності.
7: Анна, залишається обмаль часу, але на сам кінець, хто переважно з яких галузей звертається до представників нашої лобістської спільноти, які перебувають в реєстрі прозорості? Чи це абсолютно конфіденційна інформація? Я запитую не про конкретні там компанії, а бодай про напрями, в яких працюють вони. І чи є там, до речі, українські зброярі?
6: Про напрями це якраз таки не є конфіденційною інформацією напрямки діяльності, тому що для цього і був реєстр, щоб зрозуміти, з яких тем лобіюються, які комітети. В реєстрі прозорості люди можуть зайти, будь-хто, і побачити, що найбільше лобіювали в сфері економічної політики, в сфері митної політики, податкової політики. Тобто це переважно були питання, які стосувалися економічної сфери України. Меншою мірою це стосувалося інших сфер життя, чи соціальної, чи ветеранської політики, чи навіть озброєння і так далі. Все це можна побачити на сайті реєстру прозорості, подивитися звіти за минулий звітний період, побачити так само, які органи державної влади найбільше лобіювали. Ну, відповідно до звітного періоду попереднього, це була Верховна Рада, тому що це головний орган, так скажімо, законодавчої ініціативи. Але там є також інші, Кабінет міністрів і різні державні агенції. Тому я думаю, що це буде цікаво всім подивитися, що відбувається у нас зараз в цьому напрямку.
7: Анно, дякую за наш сьогоднішній етер. Переконаний, що зробимо ще одну велику програму. Можливо, якраз таки запросимо і Анастасію Єзерську, яка була учасницею нашого спілкування минулого року, коли ми говорили взагалі про лобіювання по-українськи. Нагадаю, що Анастасія Єзерська якраз представниця НАЗК, тож зробимо такий собі підсумковий етер про те, як рік минув. Ну і, звичайно, я думаю, до того часу буде ще багато новин, що пов'язано з українським лобіюванням. Вам дякую за сьогоднішню розмову. Нагадаю, на зв'язку була щойно Анна Лачихіна, голова правління Української асоціації лобіювання, співзасновниця PR і GR агенції Good Politics. Залишайтеся надалі на хвилі українського радіо.
0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Продовжуємо працювати в етері українського радіо. Ми це Олена Зелінченко та Роман Коляда. І будемо говорити про фронт російсько-української війни, про зміну вектору ініціативи, які відзначають деякі дослідники, зокрема, висловив екс-командувач об'єднаного оперативного командування Канади Крістофер Коутс, про завоювання ініціативи Україною у війні з Росією. Він про таке написав. І будемо говорити також про тендерні процедури в оборонних закупівлях, чи спрацьовують вони як антикорупційні заходи, і чи не спрацьовують вони при цьому, бува, як такі заходи, через які ворог може отримати зайву інформацію, зайву для нас і корисну для себе. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло з нами на зв'язку.
2: Почнімо одразу з ось цього конкурентного тендерного процедурного рішення від Міністерства оборони. Заступник міністра оборони Мстислав Баннік сказав, що процедури в оборонних закупівлях стануть прозорішими, використання грошей ефективнішими. Наміри зрозумілі, але під час війни, починаючи від самої заяви і до того, що реально відбуватиметься, чи не станеться так, що ворог дійсно зможе отримати простіший доступ до важливої для себе інформації?
3: Навряд чи він отримує простіший для себе досвід, тому що це головне завдання всіх реформ, які зараз проводить Міністерство оборони України, це якраз мінімізувати людський вплив. Це, власне, те, що більше працювала система. Стосовно того, власне, чи отримують, чи зможуть отримати росіяни дані, то це питання до наших кібервійськ, але мені все-таки здається, що, звісно, у нас були болючі поразки на цьому фронті, але якби там не було якогось масового зливу даних, які призвело б до колапсування системи, все-таки не виявлено. Війна, активна фаза боїв – це час, коли найшвидше можна провадити реформи. Реформи, які не проводилися десятками років через опір бюрократії, ну і через те, що бюрократія просто-напросто намагалася нівелювати будь-які зміни і, відповідно, зберегти за собою статус-кво. Тому те, що зараз впроваджуються системи, коли, грубо кажучи, виробники забувають свої характеристики, коли, відповідно, потрібно носити інформацію електронно, єдине, що залишається, це перевірка виробничих потужностей, дає змогу багатьом компаніям, які на рівні цих структур вважалися там не своїми, або які, наприклад, постачали різноманітну продукцію тільки через зв'язки з відповідними чиновниками, от якраз розворушити і розбурхати цей ринок, щоб доступ отримало багато інших компаній. Тому що якраз сила нашого військового комплексу у тому, що в нас працюють сотні компаній. Тому ця система якраз вона, власне, і має нарешті застовбити ту реальність, яка у нас є у нашому військово-промисловому комплексі, що це не один або декілька гігантів, такі як раніше був Укроборонпром, а це багато приватних виробників. І ці приватні виробники мають мати доступ до держзамовлення максимально швидко і, відповідно, без будь-яких перепон з боку чиновників.
2: Пане Дмитре, і до ситуації на фронті, але з виміру міжнародного. Коли зараз багато інформації, яка стосується у успіхів або того, що Україна навіть без, скажімо, такої активної залученості в переговорний трек Сполучених Штатів Америки, щодо різних новацій, щодо наших можливостей давати відсіч, такий помірний оптимізм зберігається, але, як кажуть завжди, хтось з помірним або з великим надмірним оптимізмом ставиться, а хтось навпаки в інший бік, тому що вважає, що все одно ворог потужний, ворог великий, але ось, наприклад, один із тих, хто, скажімо так, оприлюднив свою думку, це якраз екс-командувач об'єднаного оперативного командування Канади Крістофер Коутс, який сказав, що у війні з Росією Україні вдалося отримати перевагу в технічному аспекті і завоювати ініціативу. Інші думки стосувалися того, наскільки довго вдасться Україні утримувати це, масштабувати, і наскільки це може вплинути на подальший перебіг ймовірних перемовин. Як ви вважаєте, на цьому етапі ситуацію з якого боку потрібно оцінювати, як її аналізувати, скажімо так, чи можна цього оптимізму дотримуватися й далі?
3: Цей оптимізм може дотримуватися далі, це, власне, забезпечує сили оборони. Може дивитися по різних критеріях, в тому числі по реаліях на землі. Як люблять говорити самі росіяни, просування ворога там звелося до мінімуму. Зараз в середньому окупаційні сили щодня на один квадратний кілометр втрачають близько 200 чоловік свого особового складу. Наші Middle Strike удари та ж траса той сухопутний коридор, яким так ухилялися росіяни, які з'єднані з Кримом, впав товарообіг на 71%. Тобто критеріїв насправді багато. Росіяни зараз можуть просуватися, ну, фактично на одній-двох ділянках максимум, сконцентрувавши в багато разів більш чисельніші свої сили. Зараз мова йде про Костянтинівку і безпосередньо до боїв в Донецькій області. На інших ділянках фронту вони свою ініціативу втратили. Удари, хоча було багато заяв, в тому числі від різних чиновників, що Україні не вистачає знову таки дронів, що, мовляв, ми вистріляли свій запас. Як показують останні кадри, як би там не було, вони продовжуються. Головне завдання, відповідно, наше зараз довести цю воєнну машину до того, щоб вона просто не буде спроможна продовжувати цю війну. Не треба якихось думати, скажімо так, нісенітниць, що Росія зупиниться. Поки є політична воля, вона є, і поки ця машина хоч якось воює, вони, на жаль, будуть продовжувати воювати. І до реального миру вони будуть готові лише виключно тоді, коли такі спроможності втратять. Тому тут однозначно можна поділити думку екс-командувача. Не потрібно вдаватися, звісно, в гора патріотизм. Ми, на жаль, не маємо зараз сили відвоювати швидко наші території або взагалі провести масштабні контрнаступальні дії, але от зупинити максимально це повзуче просування, знищити основну ланку нафтопереробка, зараз вона за різними оцінками ми десь заблокували 40% нафтопереробки, це, звісно, цифри обмовні, тому що він дуже швидко відновлюється і постійно потрібно наносити нові удари. Але одна теза – це те, що ми точно не програємо цю війну. Це те, що можна наразі фіксувати, не дивлячись на те, що мирний крок фактично поставлений на паузу, все одно ми маємо прогрес у цьому питанні і посилюємо нашу позицію.
1: Я нагадаю, що ми з Дмитром Жмайлом спілкуємося на хвилі Українського радіо. І от продовжуючи цю вашу тезу, я з одного боку сам себе застерігаю теж постійно від надмірного оптимізму, з іншого боку вдягати суцільно чорні окуляри, ну теж ніби не випадає, бачачи новини і про діяльність наших мідл і діпстрайків, і про зупинення цього просування. Я хочу подивитися на так званий інерційний сценарій, тобто от якщо плюс-мінус так, як зараз є, воно далі відбуватиметься, чи правильно я розумію, що вони все ще, я росіян маю на увазі, отак довго можуть не просуватися, але буксувати на місці все, що довго можуть?
3: До кінця року, якщо нічого для них не зміниться, вони можуть так показувати якісь рухи. Потім, скоріше за все, якщо вони не отримають якоїсь значної зовнішньої фінансової підтримки, бо гроші – це те, що їм зараз потрібно, вони ще більше намагаються зростити виплати за контракти, знайдучи шляхом загальної мобілізації, тому що ми пам'ятаємо, попередня загальна мобілізація, десятки тисяч чоловіків текло за кордон, величезне навантаження на держапарат, протести в Дагестані. Це те, чого дуже сильно боїться Росія. Тому знайти гроші і якось вирішити питання з громадним м'ясом, це для них залишається пріоритетом номер один. Зовнішня допомога, в тому числі Китаю. Китай зацікавлений, щоб війна тривала максимально довго. Їм не потрібна перемога Росії. Навпаки, ослаблення – це те, що їм потрібно, коли вони більш дешевше отримують російські вуглеводні. Ну і відповідно ослаблення України і Заходу на тлі того, щоб Китай мав додаткові економічні спроби. Божності. Це та, власне, політика піднебесна. Щоб війна тривала без переможців, без досягнення статусу КВО і виснажувала фактично весь світ. Ось оце два основні критерії. Якщо цього не вдасться, навіть якщо Росія піде на загальну мобілізацію, ми бачили вже пропагандисти, тестували різні версії, 100, 200, 300 тисяч, то це поки що в цьому етапі не може радикально змінити ситуацію. Тому тут не треба і применшувати подвиг наших воїнів. Вони дійсно зробили все неможливе для того, щоб наразі досягти такого результату, який ще рік тому для багатьох українців видавався фантастичним і нереальним.
2: Коли країна сильна, вона, якщо має ось такі загарбницькі наміри, вона просто просувається, захоплює, вдається до різних там тактичних, стратегічних якихось своїх дій. Але коли вона відчуває, що десь послаблена, вдається до погроз і до того, що називається крайньою лінією. І зараз, ну, ядерка, зрозуміло, це, мабуть, остання крайня лінія, а один із таких погрожувальних елементів – це Орєшнік. надійшла інформація про те, що, мовляв, з 11 до 14 червня українцям потрібно бути обачними. Повітряні сили про це повідомляли. Є загроза. Росія час від часу вдається до такої погрози. Ну, українці з притаманним їм гумором, звісно, там і про перевірку гаражів, і про орєшник, який себе не виправдав з самого початку, говорять. Але менше з тим, чи не легше від цього нам не стає, бо все одно, якщо запускається щось, воно падає, воно може знищувати, забирати життя, руйнувати. З цим орєшником, що це в них таке? Випробування продовжують? Чи це погроза така, на яку вони покладають надії великі? Чи що вони від нього очікують?
3: Найгірше, що робить Росія, це балістика середньої дальності. Це носій ядерної зброї. Саме на такий тип зброї діяли основні договори щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Ядерна зброя, як ми знаємо, вона потужна рівно до того моменту, допоки її ніхто не зміг не застосував. Тому вони нормалізують цю історію, що носієм ядерної зброї, саме ось цим типом, стосовно якого діє більшість обмежень у світі, ним можна бити по території іншої держави. Це по-перше. По-друге, орєшник, він ефективний лише з ядерним зарядом. Кішкалібри, кинжали, онікси і інше залізяче смертоносне, яке летить по території нашої держави, балістичне, воно є більш ефективне у нанесенні руйнувань. В орєшника є досить таки обмежена площа, тільки ядерний заряд дає якусь ефективність цієї зброї, тактичний ядерний заряд. Це для росіян просто-напросто мало лишилося поля для маневру, як би там не було. Їм потрібно постійно перевертати цю шахову дошку. Тобто, і тому і з'являються такі історії, як можлива агресія проти країн Балтії, як можливий другий наступ на Київ. Це ця волога брія російського командування, повторний наступ з території Білорусі, додаткові аргументи ядерні, удари орєшникам. Тобто, зараз вибудувалася для росіян така нестабільна ситуація, що їм потрібно зробити щось поза цими рамками. От як у нас 2+ роки тому, коли росіяни нас передавлювали числом, от, наприклад, восени 24-го року за добу рухались по 500 кілометрів, і нам потрібно було щось робити, щоб перевернути цю дощечку гри з ними. І почалася наша курська операція, яка багато в чому змінила парадигму і змінила позицію України на міжнародній арені. От Росія зараз шукає такий для себе шлях, ну і, власне, відповідно, орєшник є просто-напросто одним із таких аргументів. А що їм іще, власне, робити? Якби вони могли застосувати ядерну зброю, вони б вже її застосували, але фактор стримування з боку Вашингтона і Пекіна для них залишається. От вони намагаються, як розігрітий двигун, випускати все, що тільки можна, в надії, що десь вони зможуть переломити ситуацію. У них просто-напросто немає вибору, вони не можуть зупинитися і тому роблять все від себе можливе, звісно, використовуючи виключно терористичні методи.
1: Ну, а нам своє робити, якщо орєшник, скажімо, ми збивати не можемо, але і застосування його, ну так би мовити, одиничні, ну там один-два минулий раз вони запустили, і то за довший період часу, то якраз за ракетно-дронові атаки тривають, і, судячи з усього, триватимуть, і відбивати їх треба, і загалом на території України, і в столиці. Це я до того, щоб сказати два слова про людей, які безпосередньо це роблять, зокрема, даруйте за тавтологію, окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького. Наскільки вона зараз укомплектована, наскільки гостро стоїть питання рекрутингу, що можете розповісти про них?
3: Бригада комплектується, не можна сказати, що вона укомплектована на 100%. Там, зокрема, активно зараз діє і набув спроможності підрозділ операторів-перехоплювачів ППЛА, які працюють в небі на столиці, та зенітники. До речі, нещодавно бригада опублікувала досить ефектне відео, коли за рахунок одного дрона-перехоплювача вона збила один дрон, і падаючи він збив інший російський дрон, тому що це була, власне, збиття по хмарі цих шахедів. Там формується також підрозділ наземних роботизованих комплексів, декілька підрозділів, і кожен, хто хоче працювати на віддалі, або кожен, хто хоче не зустрічатися з працівниками ТЦК та СП і одразу піти служити на посаду, яку подобається, може так само скористатися цим інструментом. Плюс вчора анонсовані контракти, три типи із чіткими термінами службами, відстрочками і, відповідно, узгодженим грошовим забезпеченням. Мобілізація в Україні триває, тому для того, щоб, власне, не потрапляти під мобілізацію, найкраще скористатися інструментом рекрутингу. Президентська бригада – це точно той підрозділ, де можна знайти собі гідне місце і посаду для служби.
1: Слухайте, от, до речі, з приводу анонсованих реформ, я вже різні оцінки бачив. Ну, українські соцмережі, вони такі українські соцмережі. Хтось каже «ура, нарешті», хтось хтось каже, фу, боже, що за дурня. Ну, це про все, це не тільки про реформу війська. Але якщо про анонсовану реформу, то, можливо, ви маєте голос зсередини, там, з тієї ж таки президентської бригади. Що самі військовослужбовці про неї думають?
3: Військовослужбовці наші, якщо говорити відверто, і ми, наша команда дуже багато спілкується з військовими, в тому числі і на фронті. Нещодавно ми були, зокрема, і на Запорізькому напрямку. Військовослужбовці виснажені, вони втомлені, вони хочуть відповідно демобілізації. Тому тут не може бути якогось хорошого чи поганого рішення. Тому не треба очікувати, що буде запропонований якийсь контракт, і всі скажуть, так, супер, чудово, йдемо всі масово підписувати. Що зараз хочуть військові? Це повернутися додому. І це об'єктивно нормально сприйняті, власне, ці контракти. Вони не сприйняті з захопленням, вони не сприйняті із розчаруванням, тому що, власне, в кінці є ось оцей маяк стосовно того, що можна зробити паузу у службі. Ще десь півроку тому наша команда активно була долучена до, власне, підготовчих робіт, і ми тоді проводили дослідження якраз серед військовиків, чи готові вони будуть підписувати нові контракти. То більшість була готовою, причому тоді умови були гіршими. Мова йшлася якраз, власне, про 2 роки служби із можливістю подальшої відстрочки. То якраз, ну, мінімум половина військових була готова підписати ці контракти, щоб лише розуміти, скільки їм залишилося дослужити. Тому питання, як воно запрацює на практиці, але і якоїсь захоплення від військових, ну, точно очікувати не варто. Вони вже дуже і дуже давно перевтомлені.
2: Пане Дмитре, тепер перенесімося, як би не хотілося, але до Москви в цей час, тому що колись... Не зовсім і недавно з одного боку, але вже так давно, бо повномасштабна війна насправді дуже багато забирає у нас життя як такого в Україні. Москва, коли відправляла свої війська, сама столиця, вона ж залишалася таким собі острівцем безпеки, острівцем, де все добре, як кажуть, райські квіти, і ніхто нічого не знає. Ні мобілізація не стосувалася, ні як і інші, ну хіба що бункер Путіна десь далеко там облаштовували. Але зараз ми бачимо яку ситуацію. На дахи, бо багатоповерхівок затягують ЗРК, готуються до якихось там обстрілів і не безпідставно. Психологічний ефект це має? Тобто москвичі, вони як від цього? Почуваються захищенішими чи навпаки в них тривожність більше з'являється? Як можна проаналізувати загалом такі дії, коли країна-агресор спочатку десь нападає, рухається нібито вперед, а потім захищає свою ж столицю вже?
3: Це можна дуже активно видно по соцмережах. Я думаю, українці бачили не одну атаку в тій же популярній соцмережі Трец, яке це без перебільшення виття викликало у росіян. Зараз ми можемо бачити, що росіяни ставлять, наприклад, ті ж панцирі біля метро Сокольники. Це така північно-східна частина Москви. Причому це не остання модифікація, це вже модифікація, яка, власне, називається СНДЕ, яка несе на собі, вже немає навіть гармат. От бачите, як працюють наші санкції. Там встановлені просто ще совєтські ракети з дальністю ураження в 27 кілометрів. Тобто навіть сама зброя для захисту столиці у росіян починає деградувати. І так, коли воно розміщується на житлових будинках, ми ж прекрасно розуміємо, що де стоїть військовий об'єкт, наші дрони керуються, власне, операторами. Тобто наші військовики бачать, куди вони в основному спрямовують ціль, звісно, якщо це не глушиться засобами радіоелектронної боротьби. І тому знищення такої системи є абсолютно легітимною законною ціллю. Це викликає у росіян паніку. Саме тому закручується зараз активно Телеграм, саме тому вони намагаються вбити приватного провайдера і зробити інтернет елітарною ознакою доступу для військовиків і чиновників, тому що порушується сам принцип російської влади на її території, що населення підтримує царя рівнодоти, доки це не зачіпає їх. І чим більше їх це зачіпає, це, власне, це призводить до дестабілізації. Москва і Петербург завжди пасли на задніх у питаннях мобілізації. Ця історія триває вже в них як мінімум останні 100 років. Тому збурювати, власне, жителів метрополії, де всі ці чиновники, їхні дітки, це однозначно той шлях вже в них як мінімум останні 100 років. Тому збурювати, власне, жителів метрополії, де всі ці чиновники, їхні дітки, це однозначно той шлях, яким ми намагаємося рухатися.

0: Там росіяни рухатися понтонними переправами, і вже бачив інфу про згорілі колони, які там накопичуються біля цих понтонів. Куди цей процес нас може завести? Ну і їх відповідно.
1: До блокування Криму, до його демілітаризації, до неможливості його використання. Ми намагаємося зробити там логістичний локдаун. І, відповідно, Крим, про що я раніше говорив, і головнокомандувач сирський, і представник офісу Павло Паліса, і очільник головного управління, екс-очільник головного управління розвідки, тепер керівник офісу президента Кирило Буданов, набагато легший у питанні проведення військових операцій, ніж Донеччина і Луганщина. Хоча б тому, що є логістичні проблеми, а ці території, вони зв'язані уже, в більшості вже з територією Російської Федерації, де росіяни будують і нові автошляхи, і набудували сотні кілометрів нових залізничних колій, там роботу робити важче. На півдні легше, відповідно, через вузькість цього коридору. Тому ми йдемо до його демілітаризації і невикористання у військовому плані, створювати основи до майбутніх можливих, скажімо так, наших прав на повернення півострова.
2: Дякуємо вам за цю розмову. Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на зв'язку.
3: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На часі. На Українському радіо.
0: В студії Роман Коляда, і що набагато більш важливо, у нас гість, який буде розповідати про спільний проєкт від Національного заповідника Софія Київська та 411-ї бригади Ястроби «Hawks Exhibition». Проєкт називається, ну, дослівно, виставка яструбів, але що ж за виставка, що показують, яка її мета, чого досягають і чи досягають, про це все ми зараз і поговоримо з заступником начальника штабу з мобілізаційної роботи 411-ї бригади безпілотних систем «Яструби» Євгенієм Миколаєнком. Пане Євгеніє, вітаю щиро.
4: Бажаю міцного.
0: Щодо самого проєкту, розкажіть про нього більше, будь ласка, нашим слухачам.
4: Так, основна суть, власне, цієї фотовиставки в тому, щоб показати кадри, зроблені людьми, для яких війна – це не новинна стрічка, а щоденна робота. Тобто це ті, хто виконує бойові завдання, працює з сучасними безпілотними технологіями та бачить війну з ракурсів, ну, власне, недоступних більшості. І, звісно, що є мета, скажімо так, зробити військових ближче до цивільних, показати, що ті цивільні захоплення або професійна праця з фото, якою вони займалися в цивільний час, живе в них і на війні. І вони обов'язково хочуть повернутися до своєї улюбленої справи та хочуть, щоб суспільство про це знало. А також побачила те, як виглядає війна, дійсно, з фото, які вони зробили з різних цікавих ракурсів. Ну, власне, це певна ностальгія з позитивного боку. Кожна світлина – це окрема історія про службу, про побратимство, втому та моменти, які залишаються за кадром офіційних зведень. От, власне, під час виставки кожен охочий може підтримати яструбів донатом та отримати фотографію, ту, яку вподобав, за підписом автора. Ну, а зробити це дуже просто. На кожній фотосвітлині є QR-код, який можна відсканувати і, власне, здійснити цей донат і отримати таке фото.
0: Ви знаєте, суто суб'єктивно дуже розумію цю ностальгію, бо у мене, наприклад, є улюблений мій оператор дронової відеозйомки, з яким ми працювали на одному класному проєкті до повномасштабного вторгнення. І, ну, було прогнозовано, але все-таки я йому подзвонив, коли треба було щось знімати, і почув очікуване. Навчаю пілотів у війську, попрацюємо після завершення бойових дій. Абсолютно зрозуміла фраза. Водночас бачу, що ваші побратими примудряються все ж знімати, що мене особисто тішить надзвичайно, бо я уявляю, який душевний додатковий ресурс може це дати. Ви знаєте, ви сказали вже про неочікувані ракурси, і тут я хочу уточнити. Мені здається, що та продукція, яку ми найчастіше бачимо, ну, наприклад, в інформаційному марафоні, чи там, в етерах «Суспільне студіє», чи найчастіше в соцмережах, скоріше за все, привчило нас до такого достатньо одноманітного погляду, тому що те, що найчастіше показується, це кадри скидів і кадри уражень. ворожої брати.

0: не техніки ворожої живої сили, але я підозрюю, що це далеко не єдині ракурси от з такого пташиного погляду, якими ваші побратими діляться в цих фотознімках.
1: Так, звісно, якраз в тому і вся суть, що на цих світлинах можна побачити просто приємний світанок на війні. І він бачить, як сходить сонце, і це красиво. І він це фільмує для того, щоб, знову ж таки, поділитися, що війна – це не лише про скиди, а вже ж це важливо, але це і те, наскільки внутрішньо люди відчувають і намагаються знайти якесь місце або якусь віддушину, якою би вони могли заспокоїти себе і, власне, так само поділитися і з побратимами, і з цивільними.
0: А складно було цим всім роботам, мені от цікаво, пройти, як це сказати правильно, безпекову цензуру. Тому що в мені, знаєте, оцей внутрішній параноїк настільки працює, що я іноді в місті зроблю якийсь кадр красивий, потім сижу 15 хвилин, думаю, а чи варто його викладати в соцмережу, ну, враховуючи, як у нас люблять по тилам бити. А я взагалі не знаю, як з цим от авторам кадрів, зроблених безпосередньо у війську.
1: Ну, справа в тому, що фото робилися ще спочатку підрозділу. Тобто, нагадаю, що наш підрозділ засновано ще у 22-му році. Це найперший підрозділ у сфері БПЛА. От, і ці фото робилися в різні періоди часу. Для якихось місцевостей це вже втратило, скажімо так, ну, актуальність, місцезнаходження того чи іншого підрозділу. Відповідно, є ракурси, які абсолютно нічого не розкривають, крім як умовного апарата і бійців, які знаходяться навколо нього, але гратійний там світла дає цікаве фото.
0: Так,
1: тому безпека дотримана.
0: Ні, я в цьому якраз не сумніваюся, але цікаво, наскільки це складно сьогодні, враховуючи ось ці особливості. Дякую, що ви підсвічуєте ці нюанси. А чи всі автори фотографії в цивільному житті, в довоєнному, були фотографами, фотохудожниками, чи хтось оприявнив у собі нові таланти за цей час?
1: Ви правильно сказали, що дійсно вони, дехто просто хотів цим зайнятися в цивільний час, але от, як завжди, у нас буває, чи ти на війні, чи ти цивільний, але от є робота, і ти там якось не доходять руки, наче вже й обладнання якесь там придбав на майбутнє, коли б це щось можна було зробити, а все ніяк не доходили руки. Тому дійсно так, там є як професійні фотографи, так і фотолюбителі, або ті, хто в цивільний період не зміг реалізувати цю можливість, от на війні знайшов час.
0: А я не знаю, чи доречно вас запитувати, але все-таки запитаю. Я пам'ятаю історію свого доброго товариша Антона Шевельова, фотографа, який зараз теж у війську, про його камеру, яка колись подолала висоту 1,5 кілометра в Гімалаях, падаючи. Ну, так стало, так сталося з нею. А фототехніка, я так розумію, що в достатньо екстремальних умовах працює, чи вся витримує, чи доводиться працювати якимись спеціальними моделями?
1: Ну, скажімо так, про модельний ряд я не професіонал не скажу, але, скажімо, ті наші професійні фотографи, та, от, вони використовують максимально, скажімо так, якісне обладнання, і вони за ним слідкують, тобто там кейси спеціальні і там тому подібне. А що стосується от інколи знімків, вони можуть бути зроблені, власне, і на телефон, просто якісно зроблені.
0: Якісно зроблені. Не знімок на телефон. Колись я один майстер-клас проходив з фотографії, і фотограф, у якого там камери коштували всі гроші світу, показував свої роботи і казав, ну, давайте чесно, половина – це айфон. Ну, чи там хороша камера андроїда. Просто тому, що вона в слушний момент виявилася під рукою. Тому що питання ж іноді не в техніці, хоча вона важить, і важить багато, і вона коштує всіх своїх грошей професіоналам за неї заплачених. Але найважливіше – це погляд художника, на моє глибоке суб'єктивне переконання. І, ну, старі фотографи знають, скільки можна було наробити класних фотографій, банальної, там, не знаю, сміна 8М, колись ще була така техніка до всієї цифри, і це не робило фотографії гіршими. Трошки про підрозділ я хочу вас більше розпитати, тому що виставка все одно одно ж, головна мета, наскільки я розумію, популяризація і допомога підрозділу Hawks Exhibition, нагадаю, на території Національного заповідника Софія Київська 5 червня відкрилася ця виставка, триватиме вона до 30 числа. Ви сказали, що бригада перша фактично із безпілотних сил, які є в нашому війську. Розкажіть, будь ласка, трошки про початки бойового шляху.
1: Як я вже сказав, підрозділ почав свою роботу з, скажімо, з невеликої кількості ентузіастів, буквально троє, це командир, там ще дві людини, старенької Навари і Аутела. Це почалося ще на початку повномасштабного вторгнення. Пізніше цей, скажімо, невеликий організм ріс і вже в осінню 22-го року став окремим батальйоном безпілотних авіаційних комплексів. І фактично це найперший в Україні, мабуть, в Європі і в світі підрозділ, який брав системну участь і, власне, був створений на такій повномасштабній війні. І далі він ріс, здобував багато, як там кажуть, протоптував ту доріжку, а вже ж паралельно з'являлися ті зараз потужні бригади і підрозділи, які зростали. Да, от, і вже в 24-му році, зокрема, на початку 25-го підрозділ розширився до полку. От ми знаємо, що в 24-му році якраз утворилися сили безпілотних систем, і більшість тих підрозділів, які тоді ще перебували там десь взводами, ротами і тому подібне, теж стали вже окремими батальйонами і так само росли, і зараз потужно вже представлені власне в бойовому братерстві і складають основу, скажімо, сил безпілотних систем. А в 25-й рік ми активно росли як полк, здобували свої перемоги, можна це так сказати. До речі, знищили більше 30 тисяч ворожих цілей за цей період часу. І на початку вже 26-го року ми розширились до бригади, бо, власне, якісне і чітке застосування засобів, успішність, а вже ж командування прийняло рішення про масштабування подібного підрозділу до ще більших величин, для того, щоб знищувати ворога ще в більших промислових масштабах, називаємо це так. Тому ми плануємо за цей рік, будучи вже бригадою, так як це більший набагато організм, ніж полк, знищити, щонайменше вдвічі більше ворожих цілей.
0: Таким чином Як зараз із рекрутингом? Я так розумію, що ви із старою системою контрактів попрацювали і зараз явно бачили цей проект реформування війська, який був озвучений, зокрема, міністром оборони. Як процеси відбуваються тепер, якби ви їх оцінили?
1: Скажімо так, ми завжди працювали з рекрутингом, тобто ми весь час залучали лише добровольців. Тобто це ми власне були тими, хто дотичний до розвитку рекрутингу в цілому. І якраз поява нових контрактів – це новий подих, як на мене. Це дає можливість все ж таки по-іншому подивитися на військо, подивитися на те, що це не просто місце, куди ти прийшов, і де ти так чи інакше в якийсь час помреш. Да? Це, власне, про вибір, про можливість обрати саме ту опцію, яку ти бажаєш. І в цьому форматі я дивлюсь на це з позитивного боку. А вже ж ми будемо впроваджувати ці речі.
0: Розкажіть, будь ласка, детальніше на завершення нашої розмови, як через виставку можна підтримати бригаду?
1: Що потрібно зробити? Прийти на виставку, подивитися світлини, і та, яка сподобалась, на кожній світлині є QR-код. Його можна відсканувати, саме тої світлини, яка сподобалася, і зробити донат. Там залишаються деякі дані про людину, і, відповідно, ми зможемо тоді роздрукувати таке фото за підписом автора, відправити донатору. Таким чином, власне, ви підтримуєте бригаду фінансово на ті необхідні речі на фронті, які потрібні для знищення ворога.
0: Євгеній Миколаєнко, заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи 411-ї бригади безпілотних систем «Яструб», був з нами на зв'язку на хвилі Українського радіо.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо.
3: Перша година.
4: Суспільне новини на Українському радіо.
5: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Країни ЄС погодили відкриття першого кластера переговорів про вступ до Євросоюзу України. Зустріч лідерів групи семи у Франції триватиме до 17 червня. Далі подробиці. Гроші на фінансування нових контрактів для військовослужбовців надійдуть з бюджету Міноборони. Так, на брифінгу на запитання Суспільного відповів заступник міністра оборони Мстислав Банік. Він каже, що додаткових витрат з держбюджету не знадобиться. Водночас він не назвав загальну суму коштів на підвищення виплат, але уточнив, що зростання грошового забезпечення не залежатиме від того, чи підпишуть армійці нові контракти. Ці контракти, серед іншого, передбачають базу відстрочку. Усі військовослужбовці, які його підпишуть, отримають щонайменше 6 місяців на перепочинок. Додаткові відстрочки залежатимуть від типу контракту.
6: Якщо людина підписує зараз цивільне військове зобов'язання, цей піхотно-штурмовий контракт, вона підписує його на 14 місяців і отримує відстрочку 6 місяців плюс час, проведений на бойових, помножений на 3. Якщо ми говоримо про військовослужбовця, який служить з 22-го року, то його відстрочка в кінці цього контракту, вона складатиме по 6 місяців за кожен рік, тобто 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, це вже 2 роки, плюс базова 6 місяців, це вже 2,5 роки відстрочка, плюс час, проведений на бойових. Тобто та людина, яка зараз найдовше воює і підписує контракт, вона найдовше і найбільше часу проведе потім, маючи повну відстрочку від служби.
5: Країни ЄС погодили відкриття першого кластера переговорів про вступ до Євросоюзу України та Молдови. Про це повідомила Єврокомісія на своєму сайті. Рішення ухвалили через прогрес обох країн та назвали розширення стратегічним кроком для майбутнього Європи. На першому етапі перемовин країни повинні продемонструвати, що їхня судова система та державне управління відповідають стандартам ЄС. Процес переговорів тематично поділений на 6 кластерів, що містять загалом 33 розділи. Віце-прем'єр України Тарас Качка запевнив, що Україна достроково виконає усі умови вступу.
7: Наступні 2-2,5-3 роки, як це було на практиці інших держав, ми готові завершити всі реформи, навіть раніше, тому що цього від нас вимагає геополітичні обставини, тому що нам потрібно вступити в Європейський Союз якомога раніше. Ми також очікуємо, що негайно після сьогоднішньої конференції Європейський Союз почне опрацювання 5 інших кластерів, які готові до відкриття, і це займе буквально там від кількох днів до кількох тижнів, і ми ще в липні завершимо відкриття всіх кластерів, і це означатиме, що вже єдина наша спільна мета – це вступ в Європейський Союз.
5: Зустріч лідерів групи семи у Франції триватиме до 17 червня. У вівторок у переговорах візьме участь український президент Володимир Зеленський. На саміт він вже прибув. Президент США також Дональд Трамп прибув на саміт, і він заявив, що після угоди з Іраном зосередиться на завершенні війни Росії проти України.
8: У нас вчора відбулася дуже плідна розмова з президентом Зеленським і президентом Путіним. І я бачу, що, можливо, ми зможемо щось зробити в цьому напрямку. Справді вірю в це. Гадаю, вони обоє готові до цього. Тепер, коли ситуація з Іраном закінчена, ми зосередимося саме на цьому.
4: Новини на Українському радіо.
5: Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
4: Погода.
5: Сьогодні у більшості областей місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 8-13 тепла, в день 17-22 градуси. На Київщині сьогодні вночі без опадів, в день місцями короткочасний дощ та гроза. Вночі від 10 до 13 градусів тепла, температура в день 18-21. У Києві у вівторок 16 червня в день близько 20 градусів тепла. Наталія Цукор, Українське радіо.
4: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Будемо говорити про те, як Україна змінює правила війни у морських водах. І ці зміни, що прикметно, виходять вже далеко за межі Чорного моря. Тому що морські дрони стали інструментом, який впливає не лише на військову ситуацію, але і на міжнародні відносини. Це пов'язано, зокрема, із тим, що низка морських дронів були помічені в акваторії різних морів, тому числі середземноморського, ну і траплялися вже інциденти із нашими союзниками, як от, наприклад, українські дрони в порту Констанца Румунії. Тож, наскільки далеко можуть діяти українські безпілотні катери, чому інциденти з ними фіксують в різних морях, ну і як наші союзники реагують на нові ризики і як, відповідно, ми ведемо комунікацію із ними. Про це ми далі будемо говорити. До нашого етеру долучається капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України в 2004-2020 роках Андрій Риженко. Отже, українські морські дрони за останні роки пройшли шлях від зброї для атак на кораблі в Чорному морі до платформ, які можуть тепер діяти на відстані до 1500 кілометрів, можуть нести ракети, можуть мати кулеметні модулі, виконувати складні автономні місії. Ми бачили про те, що наші безекіпажні катери навіть спроможні збивати гелікоптери і літаки ворога, тобто це така досить універсальна зброя, ну і вони вже з'являються біля берегів навіть Середземного моря. Чи означає це, що це стає новий серйозний фактор міжнародної безпеки, але також і може бути чинником і важелем, в тому числі тиску, під час дипломатичного розв'язання конфлікту, як специфічна і сильна зброя, яку мають на озброєнні ЗСУ?
2: Дивіться, тут декілька таких напрямків. Перше, що стосується ведення війни, то теорія ведення війни, вона не міняється вже останні 2500 років, коли її заснував фактично такий був Сун Цзу, китайський теоретик. Дійсно міняються підходи, міняються платформи. Якщо, ну, наприклад, Другої світової війни фактично перемога була за тим, у кого було більше накопичення сил, то мог сконцентрувати більше вогневу потужність по противнику і просто його фізично знищити. То зараз виграє той, хто використовує елементи так званої маневреної війни. Маневрена війна на морі, в тому числі, вона побудована на асиметрії. Асиметрія означає, що ти дієш відносно ворога, ти виявляєш його в слабкі якісь потужності, до речі, не сильні, слабкі потужності, і їх експлуатуєш. Це може бути і знищення цих потужностей. Як правило, на тактичному рівні це якась зброя, корабель, чи, можливо, там ракета, можливо, літак, можливо, система ППО, яка охороняє якийсь важливий пункт базування морський. От. І ти можеш його знищити, можеш його нейтралізувати, а можеш зробити так, що він просто не зможе функціонувати. От, наприклад, зараз бачимо таку ситуацію в Криму, коли сили безпеки і оборони, вони, скажімо, активно не знищують військовий потенціал противника в Криму, але вони просто заблокували логістику. І завдяки цьому оцей весь військовий потенціал, він просто не може працювати, тому що немає на чому. І поэтому от морські дрони, вони, незважаючи на те, що ще 5 років тому назад їх не дуже приймали, їх не дуже приймали і на початок війни. От. Але практика показала так, що наш ворог, Росія, якраз до цих морських дронів більше всього не був готовий. Тому що його флот на Чорному морі, він побудований за принципами і переважно в часи холодної війни, ставка робилась на таку величезну силу, яка висаджується, задавлює фактично цей силою опонента і виконує свої завдання. Але, опять же, завдяки такому асиметричному підходу, коли була виявлена оця критична вразливість оцих всіх платформ російських кораблів величезних від морських дронів, хоча, опять же, можу сказати, що такі навчання проводились, це називається протикатерна оборона, але сучасні технології, вони дозволяють знівелювати фактично цю підготовку, яка проводиться на кораблях. Плюс, ну і відверто кажучи, за 30 років рівень підготовки тих самих кораблів російських він значно знизився, якщо порівнювати, наприклад, з 90-ми роками. От і завдяки тому інноваційному підходу дійсно Україна фактично має програш у співвідношенні сил сторін 12 до 1 на початок війни і 4 до 1 на теперішній час. Вона фактично заблокувала сили противника в портах і пунктах базування. Ці порти, пункти базування, в першу чергу Севастополь і Новоросійськ, дуже сильно зараз охороняються. Там побудована багатошарова оборона, якої не було навіть в часи холодної війни. Туди стягуються додаткові сили і засоби для того, щоб протидіяти оцим от морським дронам. Ну, я відверто кажучи, не знаю про можливість діяти дрону на відстані 1500 кілометрів, але ну, в межах 300 морських миль вони можуть діяти. От, ну, це в першу чергу пов'язано з мореходністю дрона і з можливістю видати цілевказання цьому дрону. Але ну, я вважаю дуже перспективними для Чорного моря застосування дронів як для операцій так званого Sea Control, тобто це контроль морської ділянки, в першу чергу це охорона пунктів базування наших портів, морських комунікацій, об'єктів морської інфраструктури, які знаходяться в морі, протидиверсійна робота, охорона дельт річок і самих річок, судноплавство, по яким дуже важливо для нашої економіки, це в першу чергу Дунай, Дніпро, Південний Буг і Сі-Денайл. Сі-Денайл – це називається недопущення виходу противника на рубеж застосування зброї різного класу. Ну, це або висадка десанта противника, або нанесення їм ракетного удару.
0: І це вдається робити, так, вже Україні?
2: Це можна робити завдяки дронам. І це зараз вже частково реалізовано. От ми бачимо, що ну, от друга операція, якщо раніше росіяни мали в морі 50 кораблів постійно і суден, вони там ракети пускали по нам, розвідку вели, то зараз кількість кораблів іноді складає нуль. Переважно складає. І це якраз завдяки цьому. Тому дрони написали нову таку дійсно сторінку.
0: А пане Андрію, от якраз про те, що українські дрони написали нову сторінку, я так розумію, для всього світу, для, як правильно сказати, для світового океану, тому що от є така новина з Сполучених Штатів Америки, що морський підрозділ компанії Blue Ops, це американська оборонна компанія Red Cat, ну і це її підрозділ, розпочав повноцінне серійне виробництво морських дронів, варіант 7, та V7, так можна і так сказати, назвати. Так от, що цікавого дуже в цій новині, що українські військові аналітики із видання Defense Express пишуть, що цей морський дрон V7 справедливо, тут я вже цитую далі публікацію Defense Express, справедливо можна назвати копією українського морського дрону Магура V7, принаймні його прототипів. Ану, проясніть, будь ласка, нам цю історію, що так можна взяти, просто скопіювати наш морський дрон? Чи це йдеться все ж таки про якусь співпрацю України-Америки, України-Сполучених Штатів Америки у виробництві цієї зброї?
2: Ну, дивіться, морський дрон довжиною до 12 метрів, у них досить універсальна форма корпусу. І я можу сказати, що ну, форма ну, дрону Магура, вона нагадує мені форму ну, човнів цивільних навіть, які були там 40-50 років тому. Звичайно, це зовсім інша технологія, зовсім інші двигуни, зовсім інші сенсори, але ну, нічого такого екстраординарного в цій формі я не бачу. Крім того, ну, тут теж дуже важливо розуміти, що всі самі критичні вузли в Магурі, в Сібебі, це ж продукти наших західних партнерів. Вони нам в цьому дуже серйозно допомагають. І, до речі, ці дрони можуть діяти на таку серйозну дальність, як зараз, тільки завдяки тому, що у нас є доступ до системи Starlink, якої немає, наприклад, у Росії. Вони використовують оці свої ретранслятори, але їх максимальна дальність складає тільки 200 кілометрів. А ми можемо застосовувати ці дрони фактично на досить... Ми можемо керувати ними фактично по будь-якій точці земної кулі, але застосовувати їх, ну, щоб вони пройшли дистанцію, можливо, от на сотні морських миль. От, ну це опять же завдяки цьому. Я бачив з близини дрон Магура. Можу вам сказати точно, що там дуже багато. Що це дійсно продукт кооперації, дуже-дуже тісної. І, звичайно, я думаю, що це, ну, чому з'явився такий дрон, про який ви кажете, що це якраз продовження кооперації. І ви абсолютно вірно кажете про те, що наші уроки от тактичних переваг, от таких от, з використанням дронів, вони дуже серйозно вивчаються і використовуються на Заході, адаптуються вони і в оперативній концепції, і в технологічні рішення. Наприклад, навіть от Австралія, недавно я прочитав, поставила 12-метровий дрон, ракети NSM, це такі нові американсько-норвезькі ракети, от, дуже, дуже сучасно, і вони, ну, кожен такий дрон несе дві ракети. От, і може бути, ну, використаний для якраз операції «Сейденайл». Тому тут важливо от той досвід, який є, а це дійсно дуже цінно, ну, миттєво впроваджувати в життя, в технології. І ну, тут запоруку я якраз бачу кооперацію з Західом, тому що всі найбільш продвинуті технологічні рішення, вони якраз постачаються нам, нашими партнерами. І треба максимально робити так, адаптувати їх для виробництва в Україні. До речі, це зараз вже досить активно робиться. А особливо, що стосується морських дронів, тут я напрямок розвідку я бачу в розвідку апертурних радарів. Це спеціальні радари, які дозволяють, сонари, вірніше, які дивиться під водою. Це дуже такі розвинуті технології. І з опануванням таких технологій вирішується питання виготовлення протичовнового дрону для стримування дій підводних човнів противника. Їх небагато у Росії, але вони є.
1: Класно, якщо це чудово, якщо вдасться стримувати навіть підводні човни. Пане Андрію, от якраз в контексті нашої кооперації із нашими західними партнерами декілька інцидентів вже трапилося за участі українських морських дронів, які призводили до певних непорозумінь. Наприклад, як от з Румунією, де вибухнув морський дрон у порті Констанца також, і Греція була незадоволена тим, що виявлено біля острова Левкада дрони з вибухівкою, ну і Україна навіть офіційно перепросила перед Грецією за цей інцидент. Тобто, ну, мірою того, як наша морська, сказати б, участь стає глобальною, глобалізується, то трапляються і такі інциденти. Що робити, щоб не було непорозумінь, а натомість була співпраця і, відповідно, присутність українських, наприклад, дронів в тому ж Середземному морі була не чинником загрози і ризику для наших партнерів, а навпаки посилювала і їхню, в тому числі, країн НАТО безпеку.
2: Ну, дивіться, дійсно, зараз навіть така локальна війна на Чорному морі, вона виходить значно за рамки цього географічного регіону, тому що, ну, сили безпеки і оборони, опять же, в ході маневреної війни визначають такі стратегічні центри тяжіння противника, якими є дії тіньового флоту, які накопичують російський бюджет і дають можливість цю війну вести. Без коштів від нафти такої війни не буде. І з цим пов'язано, я так розумію, то, що зараз йде застосування таких дронів поза межами Чорного моря. Ну, дрон, який був знайдений біля острова Левкада, якщо ви подивитесь на карту, я думаю, точно він не йшов з Чорного моря. От, яким чином він оказався в Середземному, опинився в Середземному морі, це інше питання, але, ну, дійсно, коли робляться такі, скажімо, сенситивні операції, тут дуже багато треба взаємодії на рівні Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони. От, і дуже добре, що, ну, це непорозуміння було, ну, вирішено.
0: А щодо Румунії, можна я тут уточню запитання, бо дуже так обговорюється, чи ідея, чи пропозиція Міністерства оборони Румунії до української влади, до українського командування передбачити, щоб наші морські дрони самознищувалися, коли заходять у порт, ну, або в територіальні води Румунії. Чи це технічно можливо, адже немає ж мети в Україні, щоб морські дрони наші вибухали, наприклад, в порту Констанці. Тобто, мені здається, якби була така технічна можливість, то це було би передбачено. Чи все ж таки простір тут для інженерів може бути?
2: Ну, дивіться, простору для інженерів немає, тому що це вже зроблено. На кожному такому борту є спеціальний механізм, який має спрацювати. при виході дрона поза межі операційної зони. Ну, до речі, це також не новина для зброї. Наприклад, коли морська міна відривається від свого якоря, мінрепу, і піднімається на поверхню, оці бульбашки, ми бачимо, да, рогаті, вони також мають самознищуватися. Але по якимось причинам техніка ця не спрацьовує, це війна, можливо, було пошкодження, можливо, був вплив там противника радіоелектронної боротьби. І через якийсь фактор от якраз такого знищення не було, оцього дрону. Інше питання, навіщо його затягнули в порт Констанца? Я спілкуюся, у мене є контакти в Румунії, вони також цього не розуміють.
0: А що ви маєте на увазі, навіщо затягнули? От це незрозуміло, поясніть, будь ласка.
2: Я так розумію, що його виявили десь на підходах до Констанці.
0: Ага. І тягнули із цим, щоб ухвалити якесь рішення і щось зробити з ним, так?
2: Я не знаю, яким чином він опинився в порту Констанці. Моє бачення таке, що... Ну, їх треба виявляти якомога далі від порту, і розуміючи, що це зброя, яка може вибухнути, просто її знищувати на місці. Так, от як робить з мінами. Якщо ти бачиш міну, скоріш за все, ти її просто знищиш на місці. Ну, скоріш за все. Тим більше на морі це досить просто зробити. Ну, ми ж бачили це відео, як стоїть цей дрон. Він от навколо такі є бонові загородження. Я не знаю, що він
1: тому
2: там
1: напевно,
2: робив.
1: Що все-таки мають тривати дискусії і удосконалюватися протоколи дії в такому випадку. Я думаю, що Україна спільно з партнерами такі протоколи розробить. Пане Андрію, дякуємо за участь в нашій програмі.
0: Дякую.
1: Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС Збройних сил України в 4-20 роках, був з нами на зв'язку.
3: Українське радіо. Знати більше з українським радіо.
4: Відтепер штучний інтелект допомагатиме адміністраторам ЦНАПів у їхній роботі. Відповідну постанову ухвалив уряд. Вона дозволяє офіційно інтегрувати ЩІ у національну веб-платформу центрів надання адмінпослуг – платформа центрів «Дія». ЩІ візьме на себе рутину і допоможе адміністраторам миттєво отримати потрібну інформацію. А це, зі свого боку, пришвидшить консультації та підвищуватиме кваліфікації. Зокрема, працівники ЦНАПів та інші фахівці держсервісів зможуть у режимі реального часу отримувати від ЩІ точні підказки та роз'яснення щодо будь-яких послуг. Також штучний інтелект автоматизує навчальні процеси. Це дасть змогу формувати запит для підвищення кваліфікації та миттєво здобувати актуальні знання онлайн. Технологія автоматизує пошук потрібної інформації серед тисяч законів, постанов і нормативних актів. Розумний помічник зведе до мінімуму людський чинник і заощадить час адміністраторів. Як результат, люди отримуватимуть послуги швидше та якісніше. Єдина система Мінцифри створює цифровий інструмент на платформі центрів «Дія», що забезпечує обмін інформацією та швидкий зворотний зв'язок на запити громадян у єдиній системі для всіх надавачів послуг. Це дозволить оперативно надавати інформацію та навчання саме там і тоді, де й коли це найбільше потрібно.
3: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
5: Вітаємо слухачів Українського радіо. Ведуча Галина Бабій. Маємо можливість обговорити важливу тему, тому що актуальність її підтверджує контекст, в якому ми працюємо в час війни. Про що йдеться? Йдеться про те, що лідери багатьох держав досягли такого віку доволі поважного. І будемо простежувати, наскільки це впливає на загальний стан міжнародних взаємин, міжнародної політики і безпеки у світі. Знаємо, що президенту США Дональду Трампу 14 червня виповнилося 80 років. Він один із найстарших президентів історії Сполучених Штатів Америки. Якщо Трамп допрацює працює до завершення своєї президентської каденції у січні 2029 року, то на той момент йому виповниться вже 83 роки. І тим самим він поб'є рекорд Джо Байдена, якому на момент складання президентських повноважень було 82 роки. Загалом у світі нараховується 16 лідерів держав із 186 країн-членів ООН, які за віком є старшими за Трампа. Більшість із них очолюють країни Африки. Про це говоримо як про ризики чи об'єктивні обставини із Андрієм Рудиком, доктором філософії у сфері соціальних та поведінкових наук, політологом. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
6: Вітаю.
5: Отже, йдеться про зрілий вік, скажімо так. І як тут так говорити, щоб не звинуватили тебе потім в ейджизмі чи в ще якихось нездорових тенденціях? Але які ризики, на вашу думку, виникають, коли влада надовго концентрується в руках одних і тих самих людей та ще й поважного віку?
6: Ну, дивіться, давайте одразу тут розрізняти довгу концентрацію влади і питання приходження до влади в похилому віці. Тому що, наприклад, от, якщо чули, і ви згадували якраз держави Африки, нещодавно, якраз наприкінці травня, своє сторіччя відсвяткував колишній президент Сенегалу Абдулай Вад, який багато чого зробив, в принципі, для встановлення демократії, він пробув два терміни при владі. З 2000, по-моєму, по 2012, якщо я не помиляюсь. Але, тобто, якщо йому 100 років зараз, тобто, уявіть, що він там 70 чимось до влади прийшов. Тобто, це одна історія. Інша історія – це довге утримання влади. Наприклад, ну, той же Дювальє, там колишній диктатор Гаїті, який довго прибув був при владі, але він не був похилого віку. Тобто, це теж якби спотворювало цю всю історію. Ну, в даному випадку, от під ваше питання, ну мабуть, найбільш канонічний приклад уже є правління Поля Бії, камерунського президента. До речі, другий за всю історію Камеруна, хоча Камерун здобув незалежність в 60-му році, але досі править Поль Бія. Після він змінив Ахмаду Ахіджо на той час. Це у нас десь 82-й рік, хоча до цього він ще був прем'єр-міністром 76-го, тобто фактично Поль Бія дуже довго править. І він якраз реально такий дід, будемо так говорити, йому вже 93 повних роки. Він відносно нещодавно перебрався ще на один термін, скоріше за все це буде його заключний термін. І цікавий якраз випадок Камеруна от в контексті ризиків, от що ви запитали, що Поль Бія себе такими ж чи такими ж посадовцями такої ж вікової категорії, що я, наприклад, головнокомандувач Збройних сил Камеруну, йому щось теж за 80, і теж не хочеться здатися іджистом, але, ну, і просто дивлячись, як командує та посадова особа, тому що в Камеруні є проблеми із сепаратистами в Амазонії. Ну, знаєте, Камерун історично був поділений між Францією та Англією після його захоплення в ході Першої світової війни у Німецької імперії. То, відповідно, якраз оці англофонні етноси Камеруна, вони борються за незалежність. Ну, ось, то, відповідно, от завершуючи відповідь на ваше питання, основні ризики навіть часто не скільки в похилому віці, скільки в довгому перебуванні при владі. Просто деякі справді диктатори, вони... У них це, скажімо так, додалось. І похилий вік, і довге перебування при владі.
5: Ну от і ми в цьому контексті якось сором'язливо замовчуємо ім'я Владимир Путін. Тому що прийшов він до влади в такому в розквіті сил, начебто, але затримався так надовго, що всі його вже дідом називають. Наскільки ви пов'язуєте оцю історію із тією проблемою, яку ми обговорюємо?
6: Ну, бачите, Путін ще до 80-річчя свого начебто не дійшов, йому ще йти, ну, на превеликий жаль, там, для нас, там, для інших сусідніх держав, політичних спільнот в цілому. Ну, зрозуміло, це теж такий вже, знаєте, хрестоматійний приклад, там, ці стрибки з президентства на прем'єрство і так далі, але це класика. От, наприклад, можна згадати те ж саме того, де Форг Насінгбе зіскочив із президентського крісла, поступившись там одному політику. До речі, політик теж старий, 87 років. Жан-Люсьєн Савідетаве, нинішній президент Республіки Того. І те ж саме стосується Форга Насінгбе. Він уже теж поступово там набирає віку, і там в того така республіканська монархія склалась. Це якраз теж приклад от такої трансформації і зміни посад. Ну, Росія, бачите, те ж саме, але це якраз пов'язано із взагалі, чому такі ризики виникають. Автократія, зазвичай авторитаризм, вона ж породжує відсутність от нормального транзиту влади, на відміну від демократії. Якщо це ще вироджується, є таки одна із крайніх форм розвитку авторитаризму султанізм, називається, до речі, яскравий приклад, та ж саме Білорусь, коли просто владу нікому передати, і система чекає, вибачте, допоки от оцей диктатор віддасть там Богу чи ще кому душу. Ось. І це якраз базова проблема в тому плані, а як же буде далі система управлятися? От десь приблизно, я думаю, це і очікуватиме Росію, тому що в Росії ми бачимо, в принципі, завжди проблематичний транзит був. Ще навіть в період монархії, здавалося б, от можемо ми побачити от приклади деяких монархій, от, наприклад, Норвегію. От королю Харальду V, йому 89 років, якщо я не помиляюсь, але ж це приклад парламентарної монархії, де монарх царює, чи царює, але не володарює. Ось щодо Росії, щодо республіканських таких держав інших, це трошки інша історія. Ось, і навіть от повертаючись в період монархічної Росії, тобто Російської імперії, згадайте, от ці всі палацеві перевороти, там навіть влада від монарха до спадкоємця не передавалась нормально. Я вже мовчу там радянську добу.
5: Так в Радянському Союзі так само ж було, ви ж пам'ятаєте.
6: По суті, так, я ж чому й кажу, що я по суті мовчу про радянську добу, тому що от ці всі постійні так звані палацеві перевороти відбувались.
5: Ну і знову ж таки, я згадую, допустимо, своє життя в юності, в дитинстві в Радянському Союзі. Теж вже це політбюро було все те із старців кремлівських, як їх називали, складалося. Але система ще якось існувала, всіх це влаштовувало, всі боялися якраз переходу до чогось іншого. І в цьому і є проблема, напевно, в автократіях, чи ні?
6: Ну, звісно ж, це базова проблема, але це базова проблема є ще, от крім, знаєте, от форму держави поділяють класично на три складових. Форма державного правління, тобто республіка, монархія, форма державного устрою, унітарна або федеративна, і політичний режим, тобто демократичний, недемократичний, там авторитарний або тоталітарний. Є ще четверта складова, державний режим, так званий. От в оцих державах комуністичних є таке поняття партократія. Тобто, відповідно, якщо перестає партія, партійна номенклатура оновлюватись, то відповідно це призводить от до такого виродження. От, до речі, в Лаосі нинішньому те ж саме. Якщо подивитись на очільників Лаоса, Лаос це якраз от пережиток той комуністичного блока там з 1975 року, там теж власне одні такі похилого віку посадові особи, там і прем'єр-міністр, і президент, і відповідно там, якщо я не помиляюсь, президент він водночас є і головою комуністичної партії Лаоса, там трудової і так далі. Те ж саме, до речі, В'єтнаму стосується. Це та ж сама логіка. Тобто це якраз пов'язано от відсутністю динамізму зміни самої кадрів на вищих ешелонах державної влади. Вони як засіли там, так і сидітимуть. Бачите, Китай теж з такою проблемою зіткнувся раніше, уже після Ден Сяопіна. Тобто було запроваджено, що два терміни очільник компартії Китаю перебуває при владі, і відповідно в президії, і йде. Тобто так було і з Дзян Цзімінням, там так було і з Ху Цзіньтао. Але не сталося так і Сі Цзіньпінем, тому що він змінив відповідно положення ці всі, і вже Сі Цзіньпін, якщо не помиляюсь, на четвертий термін зайшов, ну ось теж якби старіє і так далі. Тобто, бачите, ну не корелює от похилий вік диктатора там чи якогось партократа, або в принципі, от оцієї еліти будь-якої державної, якщо диктатор має похилий вік, він якраз корелює із відсутністю можливості от нормального транзиту влади. От візьмемо Штати, ті ж самі згадані. Ну тут специфіка і Байдена самого, і Трампа, але це специфіка там партії, що не могли висунути там, скажімо так, більш молодших потужних кандидатів. Але Трампа так само, як і Байдена, не оточувала ж там еліта похилого віку.
5: Так,
6: тобто
5: так,
6: там
5: навпаки,
6: і молоді
5: бачу,
6: генерали,
5: так,
6: в тому числі. Так. Так, і той же віце-президент Джей Ді Венс там і так далі. Тобто це ну молоді люди. Чого немає в таких автократіях? Якраз.
5: Гаразд. Якщо з автократіями більш-менш все зрозуміло, так? Часто оцей похилого віку лідер буває лише щитом для існування свити, то чому, скажімо, в розвинутій демократії, такі як Сполучені Штати Америки, в Конституції встановлює лише мінімальний вік для президента – 35 років, але не містить згадки про верхню межу віку. Чому сучасні демократії не наважуються обмежувати максимальний вік для найвищих посад?
6: Ну, до речі, насправді верхній віковий ценз доволі рідкісна практика. Ну, якщо згадати пострадянський простір, така практика існувала в центральноазійських державах. Верхній віковий ценз був в Конституції Казахстана в старій редакції, вже в 12-й старій редакції, бо вона змінювалась там відносно нещодавно, Узбекистану і так далі. Але по мірі того, як молоді ці всі комуністи на той момент, я маю на увазі Назарбаєва, Карімова там і так далі, коли вони старіли, ну ось то відповідно ця норма поступово прибиралась. Насправді вона вважається недемократичною. Чому? З двох позицій. Перше, це якраз ейджизм, те, що ми проговорили. Друге, підвищення рівня життя. Тому що ми бачимо, що люди там нормально можуть функціонувати, там і 80 років, і цілком приймати там зважені нормальні рішення. Ну, виняток, у нас, наприклад, є президент Південного Судану, можливо, бачили ці кадри відомі, коли він слухав державний гімн уже як 3 роки чи 4 тому і пішов під себе на публіку, вибачте. Бо, ну, це було реально смішно, це якраз приклад, от, до чого доводить така геронтократія. Ну, а є приклади держав, от, наприклад, теж Малаві, там, де Петр Мутарік є президентом, вже він, по-моєму, друге обрався. Тобто Малаві при ньому вважається саме от розквіт демократії, тобто усталення демократичних інституцій. Або, наприклад, Італія, де парламентарна республіка, тобто президент там має звужені повноваження, але там якраз і традиція склалась, що там якраз президента обирають от саме представника похилого віку, дуже досвідчено. Зараз там Серджо Матарелло, був свого часу Джорджо Наполітано, єдиний президент, який на два терміни обирався, ну, вже і Серджо Матарелло має повторити цей рекорд, власне, і Карло Адзеліо Чампі, там, і так далі. Тобто всі ці посадові особи, вони обирались на посаду президента Італії саме в похилому віці. Якраз така задумка і була, щоб досвідчений там і так далі. А в диктатурах, бачите, це не спрацьовує, тому що чому я і казав на початку, що треба розмежовувати ці поняття довге перебування при владі і, і похилий вік. Тобто ці люди, от так, такий же самий, от як Абдулаєва в Сенегалі, вони саме обирались в такому віці. Ось, і відповідно далі там сприяли демократії і швидко потім мінялись. А коли ми говоримо про диктатуру, про безальтернативність, там відсутність, скажімо так, розвитку якось, то зрозуміло, там і в 40, і в 50 років костеніють в цій системі і так продовжують її далі відтворювати.
5: Ну, але з іншої сторони, бачимо в багатьох країнах і дуже молодих лідерів. От, скажімо, 36 років має прем'єр-міністра Непалу Бален Шах. І 38 років має прем'єрка Ісландії Кріструн Фростадоттір. Фростадоттір, да, ці ісландські прізвища такі складні. Ну, з іншої сторони, згадаємо, наш президент став президентом Володимир Зеленський в доволі такому молодому віці, правда, і теж вважається людиною доволі молодою в політиці. Але яким балансом має бути от ідеальний баланс між молодістю і політичною зрілістю в правлінні держави, щоб можна було вважати цей баланс оптимальним для правління? І з іншої сторони, чи легко знаходять між собою різні покоління політиків, молодих, завзятих і старших, зрілих, досвідчених в роботі?
6: Ну, бачите, цікаве питання. Це, знаєте, одне із розряду, скільки має бути місць в парламенті, залежно від кількості населення, чи якою має бути виборча система, ідеалу в даному випадку не існує. От ви навели приклад того ж Балендер Шаха, чи Кріструн Фростадоттір. До речі, в ісландців прізвища немає, це в них по батькові, вони в них просто так формуються, як
5: от
6: прізвище.
5: Бачите.
6: Ось, то відповідно, ну, в Ісландії, ну, давно така специфіка, там молоді приходять. От, до речі, президенти там зазвичай більш похилого віку, то той же Олафур Рагнар Грімсон, який був президентом Ісландії, десь 4 терміни підряд, там не було там такого конституційного обмеження, і досі нема. А прем'єр-міністр там зазвичай молодого віку. В Непалі теж і монархи були молоді, і так далі, просто в Непалі революційна ситуація склалась, попередні політичні сили себе скомпрометували, і відповідно прийшов до влади саме Балендра Шах, колишній мер Катманду, столиці і так далі. Ну, тут можна, наприклад, згадати от приклад Чорногорії. Там, до речі, і президент зараз молодий, і прем'єр-міністр молодий. Маю на увазі Мілойко Спаїча і Якова Мілатовича. Ну, ось, то, відповідно, це якраз теж приклад, що після виборів вони прийшли там на фоні там от оновлення влади і так далі. Ну, є інший приклад, от Буркіна Фасо, зараз, знаєте, там диктатура прийшов до влади, чи в 22-му році капітан Ібрагім Траоре, він, от йому зараз 38 років, якщо 22-й віднімаємо 4, тобто йому 34 роки було. Ідеально балансу насправді не існує. Я можу згадати приклад от диктатури, коли помер Франсуа Дювар'є, прийшов його син Жан до влади, йому 19 років було. Ну, 19 років і президент держави, ну, самі розумієте. Можна назвати більш екзотичні випадки, коли на монархію був поставлений на трон в Єгипті Фуад ІІ, чи, так, власне, Ахмед Фуад ІІ, він там з пелюшок, йому щось там, чи півроку віком він був і так далі. Там навіть оці фотографії, якщо подивитись, умовно його царіння, він там в пелюшках фігурує. Ну, ось, тобто, зрозуміло, це з крайнощі в крайнощі. Як правило, ну, показує практика, ну, зараз середній вік десь лідера держави або очільника уряду 63 роки, це все-таки багато, але пов'язано із збільшенням тривалості життя, в принципі, на нашій планеті. Ось, то, мабуть, все-таки оптимальний вік часто там називається 45 років, там 50 і так далі, десь отака серединна медіана. Але й доволі складно вирахувати. Чому? Тому що, наприклад, в тому ж Камеруні, ну, часто, знаєте, говорять, треба по віку населення дивитися, але в тому ж Камеруні чи в Нігері там населення, середній вік населення 17-18 років, а править ними там, ну, я маю на увазі, в Камеруні дядько, якому 93 роки. Можна там взяти зворотні приклади, коли, наприклад, більш молодий глава держави, але більш старіше населення, там Сінгапур можна згадати і так далі. Тобто, ну, на превеликий жаль, от такого ідеалу ви не знайдете. Зазвичай це от в межах 40-50 років коливається.
5: Зрозуміло. Хвилину маємо до завершення. Про Україну, звичайно, ми знаємо, яка велика кількість молодих, активних людей, які могли би прийти в політику, зараз загинула на фронтах, а вони пасіонарі, вони патріоти. З іншої сторони, ми знаємо, що в нас відсутні ліфти для просування молоді в політику, в кар'єру. Як ви вважаєте, якою буде ситуація в нас і що допоможе молодим, тим, хто підросте за цей час і буде займати державницьку позицію, прийти до влади чи в політичні партії і щоб нам не загрожувала геронтократія? Хвилина.
6: Ну, дивіться, я не погоджуюсь, що в нас ліфтів немає, вони в нас все-таки є. Ми не Лаос, і в нас вибори 19-го року, це продемонструвало дуже багато молодих людей в парламент, зайшло в органи державної влади і так далі. Ну, я думаю, після великої війни, після вичерпання, скажімо так, саме гарячої фази, активної фази, ну, перш за все, ну, великим ліфтом буде служба в Збройних силах, для багатьох молодих людей, хто там і склав кар'єру певну і так далі, навички певні здобув, таке інше. Ну, і перенесення досвіду саме в органи державної влади, в органи місцевого самоврядування, то це якраз і буде залишатися ліфтом для молоді в Україні, для приходу в органи державної влади, органи місцевого самоврядування.
5: Ну і загалом в державі, ми знаємо, зараз навіть людей старшого віку закликають якомога довше працювати. Наскільки це буде ефективно для підтримання політичної конструкції в країні?
6: Ну, це буде, мабуть, ефективно в контексті, якщо це корелюватиме із зростанням рівня життя. На превеликий жаль, ну, війна вносить свої корективи, ну, не буде зростати рівень життя, ну, після таких обстрілів, масштабних руйнувань, ну, і впливу на психологічне здоров'я, в принципі, нації.
5: Зрозуміло. Дякую вам за тлумачення цієї оригінальної, але дуже важливої теми. Андрій Рудик, доктор філософії в сфері соціальних та поведінкових наук, політолог, був в ефірі Українського радіо. Говорили ми про вік політичних лідерів, лідерів світових демократій і світових автократій, про особливості їхнього правління, про особливості соціальних ліфтів у цих країнах. Ну і, звичайно, сподіваємось на те, що Україна навіть після таких великих потрясінь, як велика війна, залишиться країною демократичною і люди будуть працювати на благо держави.
4: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Україна скликає термінове засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з черговими атаками Росії проти України. В Ужгороді влаштували ярмарок родинних справ для сімей військових і ветеранів. Далі подробиці. Україна скликає термінові засідання Ради безпеки ООН, а також вимагає відповідної реакції в межах ОБСЄ, Ради Європи та ЮНЕСКО у зв'язку з черговими атаками Росії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За словами генерального директора Національного заповідника Києво-Печерська Лавра Максима Остапенка, на території Лаври пошкоджено десятки об'єктів.
4: Пам'яток національного значення зазнали пошкодження різного ступеню, декілька музеїв, які розташовані на нашій території, в тому числі музей друкарства, музей національної історії, музей скарбниця постраждала, і ми бачимо руйнування інших архітектурних об'єктів, які розташовані. І зараз триває повністю обстеження всіх 140 пам'яток Києво-Печерської лаври, і я думаю, що, на жаль, кількість пошкоджень буде збільшуватися.
3: Ярмарок родинних справ для сімей військових і ветеранів, які розпочали власну справу, влаштували в Ужгороді. Провели захід, аби популяризувати українських виробників у себе в громаді, розповіла Суспільному організаторка Анна Дем'ян. За її словами, на ярмарку також збирали гроші на потреби підрозділу «Карпатська Січ». Побував на ярмарку Сергій Чернишов.
5: Із родиною на ярмарок прийшла Варя. Каже, розмальовує гіпсову фігуру у вигляді букета.
6: Я малюю серебром, синім кольором і рожевим. Розмальовую його дуже обережно, щоб нічого не змішалось.
7: Да, прийшли на ярмарку подивитись. Дуже багато людей.
5: Олена Алябієва – вимушена переселенка із Харкова і дружина ветерана. На ярмарку продає футболки, шопери і картини.
8: Виробництва українського, зробленого з українського трикотажу, відшиті в Ужгороді та розмальовані українськими фарбами українською художницею. То я. Тобто повністю цикл виробництва український. Це для нас дуже важливо. Також тут є мої картини авторські, тому що я художниця, малюю. Вони приїхали з виставки в Києві і тепер є тут. Ось.
5: До заходу також долучився ветеран Олександр Холод. Після звільнення з війська працює гірським провідником. На ярмарку пропонує туристичні послуги.
9: У нас розроблені вже маршрути гірських походів, сплави по річкам Закарпаття. І чим цікаво, те, що у нас, в принципі, розроблені, уже адаптовані ці послуги з психологічною роботою, фактично. Адаптували послуги під те, щоб, можливо, якось хлопці отримували реабілітацію, духовну таку і психологічну.
5: Представники автошкол Коли Ужгородського національного університету також долучилися до ярмарку. Ветеран Микола Вакаров, який працює інструктором, показує, як влаштована інклюзивна автівка.
10: Машина переобладнана для ручного управління. І газ, і тормоз можна керувати одною рукою, інша вже тримає руль.
5: Сергій Чернишов, Суспільне новини, Закарпаття.
2: Новини на Українському радіо.
3: Нагадаю, що триває повітряна тривога у Запорізькій та Донецькій областях, також в Синельниківському районі Дніпропетровської області, місті Харків, Ізюмському, Лозівському, Куп'янському, Богодухівському, Харківському та Чугуївському районах Харківської області, Сумському районі Сумської області та оголошено повітряну тривогу у Новгород-Сіверському районі Чернігівської. Перебувайте в укриттях, а підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні у більшості областей місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 8-13, тепла в день 17-22. На Київщині сьогодні вночі без опадів, в день місцями короткочасний дощ та гроза. Вночі від 10 до 13 градусів, в день 18-21. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо. Дев'яності. Часи, коли все вирішувалося вперше. Країна, яка щойно стала незалежною, але чи знала, як жити далі. Гроші, що зникають за кілька днів. Вулиці, де свої правила. Кримінал і бандитизм. Міграція людей. Смертна кара. І водночас сплеск можливостей, яких не було ніколи. Це історії про рішення і їхню ціну. Про втрати і пошуки. Про те, як виживали і як починали спочатку. Вісім серій про 90-ті. Десятиліття, без якого неможливо зрозуміти сьогоднішню Україну. Слухайте у проєкті «Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей». Щовівторка о 10-й після новин на Українському радіо.
3: Український бізнес розширюється за кордон. Що це означає для самих підприємців та для України загалом і які переваги може дати? Про це Наталя Соколенко, Сергій Стуканов і перший віце-президент Торгово-промислової палати України, член Української ради бізнесу Михайло Непран говоритимуть у вівторок, 16 червня об 11:07.
0: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
3: Російський удар по Києво-Печерській лаврі. З яким посланням світу має виходити Україна після чергового акту терору? Про це Галина Бабій говоритиме з доктором філософських наук, релігієзнавцем і волонтером Юрієм Чорноморцем. У вівторок, 16 червня, о 13:07.
2: Станьте частиною боротьби. Активізуйтеся, аби якомога швидше наблизити перемогу. Слухайте програму «Активізація» з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо щосереди о 10-й ранку після новин. Безпека – базова потреба людини. Її забезпечення – нині виклик для кожного з нас. Як надати першу допомогу собі і близьким? Облаштувати побут у разі відсутності тепла чи електрики? Зробити безпечні запаси води та їжі? Усі аспекти безпечного буття в небезпечному світі у програмі «Формула життя» з Оксаною Маловічко та Мариною Куликовою. Щочетверга о 10:10 на Українському радіо. Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаємо всіх, хто слухає українське радіо. Ці парі Олена Зелінченко та Роман Коляда. І наш співрозмовник, якого я назву за мить, будемо зараз міркувати не просто про гроші, а про дуже великі гроші. А причому настільки великі гроші, що вони фактично означають нову еру для фінансового життя планети. Я так от навіть спробую гіперболізувати вже до краю. Ну і нову еру для компанії Ілона Маска і людини, і його компанії, яка ніде правди діти, справляє вплив на так чи інакше на все людство, або у вигляді космічних технологій загалом, або у вигляді космічних технологій, які і нам допомагають воювати нашу війну. Вихід аерокосмічного гіганта SpaceX на фондовий ринок спричинив ось яке явище. Внаслідок цього виходу Ілон Маск став першим у світі трильйонером. Його статки оцінюються в 1,1 трильйона доларів. Що це за статус? Як він впливає на його імідж? Як він впливає на особисто Маска, на його фінансове життя? Ну, буде гіпотетично. І яку ціну компанія насправді офіційно встановила на свої акції? Що з цього випливає? Скільки коштів вони залучили безпосередньо для свого бізнесу під час аукціону? Спробуємо розібратися в деталях і того, що відбувалося, і того, що може відбуватися далі, гіпотетично. Разом з аналітиком Ради зовнішньої політики «Українська призма» Євгеном Костогризовим, який з нами вже на зв'язку.
2: Пане Євгене, одразу почну зі списків Forbes, зі списків Bloomberg, зокрема, який приєднується, які часто нам малюють мільярдерів, не безпідставно, звісно, це не картинки для аби що подивитися. І ось Ілон Маск, він вже неодноразово потрапляв до цих списків, утім, завдяки IPO компанії SpaceX, Ілон Маск нібито от став першим у світі трильйонером. Його статки, там, якщо понад 1 трильйон доларів. Якщо говорити про ці статки, можливо, в когось схибне таке враження, з'являється, що це статки, які в нього особисто на рахунку, він може ними користуватися. Розкажіть загалом, мільярдери, трильйонер зараз перший у світі, статки, які входять до списку, які визначають їхній статус мільярдера або тепер трильйонера, що вони означають в своєму обігу, де вони є, як вони використовуються і що може, наприклад, Ілон Маск використовувати? Чи може він взяти цей трильйон, скажімо, і забрати його?
3: Та давайте почнемо, мабуть, з такої дуже короткої, дуже показової історії. Декілька років тому один британський чи то журналіст, чи то блогер вирішив продемонструвати широкій аудиторії, власне, як працює фондовий ринок і чому статус мільярдера там чи трильйонера саме за рахунок статків на акціях на фондовому ринку це все-таки явище дещо примарне. Значить, він певним чином зміг випустити акцію фіктивної компанії, власної ніби, так, яка нічим насправді не займалася, і встановити в ціну, знов-таки, сам написав він про це, встановити ціну цієї акції у вигляді $50, по 50 фунтів, по-моєму, мова йшла про Британію. От, і потім він сказав, що він випускає там щось 20 мільйонів акцій цієї компанії, чи там 20, чи навіть більше. Uh-huh. От, і це означало, що вартість цієї компанії і його статки, як власника компанії, так, там вони зростали до скількох? До 100 мільйонів фунтів. От, тобто, причому при тому, що компанія нічим не займалася і існувала лише на папері. Ну, зрозуміло, що це порушення законодавства, і зрозуміло, що він одразу це все згорнув, це все було лише в цілях демонстрації того, як це все працює, але, власне, з Ілоном Маском тут дуже багато паралелей. Дійсно, якщо компанія виходить на фондовий ринок через так звану процедуру IPO, Initial Public Offering, це означає, що будь-які гравці на цьому фондовому ринку, це можуть бути інші компанії, це можуть бути фонди, і це можуть бути навіть приватні особи, які там зареєстровані. Вони можуть просто купити акції цієї компанії і таким чином її профінансувати. Зараз Ілон Маск, якщо мені не зраджує пам'ять, встановив ціну в $135 США на кожну акцію. Відповідно, чесно, не скажу, скільки конкретно акцій було випущено, але настільки велика кількість, що ринкова вартість якраз компанії SpaceX, вона зараз близько 800 мільярдів доларів США.
2: Тобто, але це ж це у рамках суми. Закону, правильно? На відміну від британського журналіста.
3: Так, це безумовно в рамках закону. Тут теж є певні нюанси, оскільки я так розумію, що доволі довго точилися суперечки і дуже напружені перемовини між юристами Ілона Маска і власне комісією з цінних паперів. Це орган американського уряду, який займається якраз таки скажімо так, координацією і схваленням виходу на публічні ринки великих компаній. От, і якраз таке там було питання, чи насправді компанія стільки коштує. Тобто, наскільки мені відомо, пропонувалися менші ціни, що цілком можливо, що статки Ілона Маска в реальному виразі все-таки набагато менші. Так, що акція, якщо порахувати капіталізацію компанії, ну що таке капіталізація? Це буквально те, скільки у них є того, що можна пощупати, так, от вартість активів, там, умовний космодром у них є, там, десятки, а то й сотні різних ракет, прототипів ракет, різних виробничих потужностей, то якби ця ціна, вона буде нижча, ніж ті 800 мільярдів доларів, от, ну, і знов-таки Маск, очевидно, зміг довести, мабуть, з використанням певних юридичних хитрощів, що все-таки має бути саме така оцінка, але тепер найцікавіше, для чого йому потрібно на така висока оцінка. Угу. Тому що якраз таки вихід цих акцій на IPO і можливість їх купити, вона якраз таки дозволяє залучити додаткові кошти для розвитку компанії. І наскільки мені відомо, там уже майже все розкуплено. Тобто, ну, принаймні, ордери вже виставлені, тобто є охочі це все купити. От це означає, що дійсно буквально за декілька днів Ілон Маск не просто юридично буде трильйонером, у якого є акції на певну суму. Він дійсно, ну, велика частина цих акцій вже буде забезпечена реальними грошима. Знов таки, це не значить, що це його персональні гроші будуть, але його компанія так залучить величезну кількість нових ліквідних коштів.
1: Ну і тут у мене, як у людини, яка не щодня випускає акції, м'яко кажучи, виникає питання, а що, так можна було? Ну от просто я вирішив, що я там, ми бачили з колегами цифру 555 мільйонів акцій. Чому не 700? Чому не 300? Чому не мільярд акцій під довільну суму? Ну, тобто це все одно скидається на малювання грошей в повітрі.
3: Тут два моменти важливі. Перше, все-таки певні юридичні обмеження щодо цього існують. Тут треба подосліджувати. От моя, наприклад, ставка в тому, що якраз таки юридичний відділ того ж самого SpaceX, який займався перемовинами щодо IPO, він, скажімо так, намагався довести, що частина технологій, якими, наприклад, які, наприклад, має Ілон Маск, наприклад, патентів, так, інтелектуальної власності, що вони насправді, ну, коштують дуже-дуже дорого, так, що це щось революційне, це щось, що може бути інвесторами оцінено надзвичайно високо, і саме тому, якби саме така кількість акцій, саме така висока ціна за акцію. От. Ну і знов-таки це ж питання того, так, що ми можемо дуже легко поміряти вартість умовного космодрому, його складових частин, землі, на якій він стоїть, це не важко. Поміряти, скільки коштує патент або якийсь механізм виробництва, так, набагато важче. Ну, от, я думаю, якраз таки на цьому і змогли зіграти, і саме для цього, ну, скажімо так, з метою збільшення кількості якраз і акцій, і коштів, які можна внести за ці акції, саме на це і давили юристи компанії. І, знов-таки, я абсолютно впевнений, що це пряме розпорядження Ілона Маска, так, досягнути якомога вищої валуації компанії, щоб вона коштувала якомога більше. І другий момент, я думаю, він навіть важливіший за ці юридичні нюанси. Неважливо, скільки ви акцій випустите, скільки вони будуть коштувати, якщо їх не будуть купувати. Тоді ви дійсно не залучите ліквідність, і, ну, це все буде просто на папері, це нікому не буде в реальності цікаво. Буде як з тим британським журналістом, про якого ми вже згадували. І тут Ілон Маск все-таки попрацював над іміджем, SpaceX попрацювала над іміджем, в мене таке враження, що вони там всі ці, скільки вони вже діють, 10-15 років, готувалися саме до цього моменту, так, запуски SpaceX, принаймні в бізнес-спільноті, тим паче в американській, вони дуже часто були на слуху, ті технології, які вони пропонують, наприклад, як Starlink, вони дуже і дуже вже сильно, скажімо так, вбудувалися в ланцюжки виробництва, ланцюжки комунікацій по всьому світу. І тому, якби реклама для цього IPO навіть і не потрібна. Так, люди, які готові інвестувати кошти, ну, їх дуже багато, їх надзвичайно багато, і це, я думаю, основна причина, з якої Ілон Маск випустив так багато акцій, він також знав, що їх все-таки куплять.
2: Про імідж, про акції, я чомусь зараз пригадала нашу програму на українському радіо «Гра без правил», про афери, про шахрайство, які часто базуються на тому, що випускаються акції під довіру, яку створюють під образ, потім зрозуміло, що така своєрідна піраміда МММ або понці спрацьовує, далі за рахунок наступних входжень чи вкладень відбувається розрахунок з попередніми клієнтами, словом, ця схема працює. Тут зрозуміло, що все законно, але мене більше цікавить, наскільки законодавство, можливо, в цьому разі Сполучених Штатів Америки, а можливо, ви знаєте, і інші країни, які мають свої відмінності, наскільки воно контролює обіг коштів якоїсь приватної компанії? Тобто, чи означає це, що Ілон Маск, маючи ось цей трильйон навіть не особистих коштів, але в вигляді своєї компанії, що він може вільно ними розпоряджатися, як захоче? Чи тут є якісь обмеження?
3: Ну, тут питання щодо декількох моментів. Перше питання, чи компанія Ілона Маска загалом є монополістом у сфері цих приватних космічних запусків. І, наскільки мені відомо, поки що відповідні органи такого рішення не ухвалили. Тобто монополістом вона не є. Якби вона була монополістом, це б несло для неї певні, ну, офіційно юридично була б монополістом. Так, це б несло для неї певні ризики і в американській юрисдикції, і в інших юрисдикціях. От, але цього статусу немає. Це означає, що немає додаткових обмежень, ну, наприклад, дійсно на заключення контрактів з державою чи ще окремих, скажімо так, виходу на нові ринки теж. Там немає тих процедур, які мали би проходити компанії-монополісти. Їх просто немає. Щодо обмеження на використання коштів всередині Сполучених Штатів, ну, ми знаємо, що Сполучені Штати, а тим паче штат Техас, в якому юридично зареєстрована компанія, де знаходиться велика кількість її власності і потужностей, вони доволі ліберально ставляться до обігу коштів, принаймні всередині Сполучених Штатів. Це дійсно означає, що щойно відповідні кошти, отримані як прибуток від продажу акцій, будуть на рахунку компанії. Компанія абсолютно без якихось жодних додаткових складних процедур, ну, крім, зрозуміло, стандартного бухгалтерського звітування і сплати податків, без якихось інших процедур зможе, ну, дійсно розпоряджатися ними для закупівлі матеріалів, для найму співробітників, для розширення виробничих ліній, для розвитку технологій, які вони використовують. Всі ці речі абсолютно можливі. І знов-таки ліквідність компанії, тобто кількість реальних коштів, якою вона буде оперувати, я так розумію, ну, вона має зрости десь в 4-5 разів. От, знов-таки, з того, що мені відомо, там же перед IPO теж треба розкривати вартість активів. І інвестори, власне, дивляться, наскільки коштують їхні активи. Це необхідно для того, щоб так інвестувати поінформовано, не от, а не просто гадати, чи ви дійсно потрапите у цей на гачок якоїсь піраміди. От, але, ну, навіть при цьому, якщо всі ці акції будуть розкуплені, а знов таки, я думаю, вони будуть розкуплені врешті повністю, всі ордери будуть закриті на них, то, ну, дійсно акції компанії будуть дуже-дуже важливим джерелом доходу для її подальшого розвитку. Єдиний тут ризик, ще один, крім можливих якихось обмежень, хоча, як ми з вами побачили, їх, ну, наче небагато, те, що тепер діяльність компанії набагато більше залежить від думки ринку. Бо будь-яка компанія, яка фінансується за рахунок акцій, вона може, знов-таки, мати величезні збитки просто за рахунок якогось або неправильного медійного висвітлення, або за рахунок якогось скандалу.
1: І, ну, тобто щось реагує, спричинило паніку на ринку, і від трильйона залишається пшик, умовно кажучи. Я хочу нагадати нашим слухачам, по-перше, що ми з аналітиком Ради зовнішньої політики «Українська призма» Євгеном Костогризовим спілкуємося. І я хочу уточнити ще, от роль ринку зрозуміла, а яка роль держави в цьому? або держав різних, от Сполучених Штатів, які дають державні підряди, наскільки я розумію, компанії SpaceX, держави Україна, яка за допомогою Старлінків, ну, їх і приватно купують, і держава ж купує, наскільки я розумію, взагалі війну воює. От яка роль державних коштів в цих процесах?
3: В першу чергу американські кошти саме від або департаменту війни, який тепер у них дійсно називається департаментом війни, або від інших державних структур, вони будуть продовжувати грати велику-велику роль в фінансуванні SpaceX. Тут я навіть не сумніваюся, наскільки ми можемо знати вже із публікацій різноманітних, і навіть зі слів президента США Трампа, вони з Ілоном Маском помирилися після їх конфлікту минулого року. От, і я знаю, що принаймні для президента Трампа ці особисті відносини, вони доволі важливі. І якщо він вважає, що він дійсно з кимось помирився, якщо це дійсно так, то, ну, значить, немає причин думати, що в майбутньому будуть якісь проблеми з тим, щоб принаймні адміністрація, так і підлеглі до неї органи, а я нагадаю, що США – це суперпрезидентська республіка, і адміністрація може буквально сказати тому ж департаменту війни, так, те, що у нас називається Міністерство оборони, закуповувати в якоїсь конкретної компанії якісь конкретні послуги. Зрозуміло, що так, там теж існують тендери, але загальний посил ви зрозуміли, що, ну, адміністрація може мати величезний вплив на це, і очевидно, якщо ти дружиш з адміністрацією, у тебе будуть великі державні контракти, 100%. Щодо України, я не думаю, що для України щось зміниться. Наскільки мені відомо, телекомунікаційні послуги Starlink оплачуємо не зовсім ми, принаймні не всю частину їх ми оплачуємо. Це роблять наші європейські партнери. Також я не думаю, що будуть суттєві зміни в тому, чи будуть вони далі продовжувати ці контракти, тому що, знов таки, вони робили це не за якимось механізмом, пов'язаним з акціями, ні, це просто, знов таки, звичайний договір, під яким поставлені підписи, і за яким необхідно надати послуги. У відповідь замовних послуг має сплатити кошти за ці послуги. Тобто тут немає, як на мене, абсолютно ніякої причини для того, щоб думати, що будуть якісь зміни. А щодо інших країн, третіх країн, наскільки мені відомо, деякі країни мають так звані суверенні інвестиційні фонди, наприклад, Норвегія, і у них буквально є державні, скажімо так, державні фінансові корпорації, які інвестують кошти, державні кошти, так, і є це спеціальні державні фонди, в якраз перспективні або IPO, або інші, скажімо так, галузі, теж пов'язані або з фондовим ринком, або ще з іншими фінансовими послугами. І, можливо, окремі держави навіть зможуть на цьому теж зробити певні статки, просто вклавши частину державних коштів навіть в це IPO. Це цілком реально.
2: А як економіка відчуває вплив людей, які мають такі величезні статки, і попри те, що, наприклад, десь, можливо, залежачи від контрактів з державою, або все-таки не заходячи в ті сфери, де критично важливі там для безпеки, для життєдіяльності країни, наскільки це може мати вплив, взаємозв'язок або що?
3: Перетікання коштів з іноземних економік в американську, яке 100% відбудеться за рахунок цього IPO і вже частково відбулося, це, ну, дуже позитивно для Сполучених Штатів Америки, тому що, ще раз, ці акції купують не тільки у Сполучених Штатах, ці акції купують і в інших країнах. Те, що вони розміщені, принаймні юридично, так, на Нью-Йоркській біржі, не означає, що їх не можна купити з інших юрисдикцій.
2: А обмеження є? Бо Китай візьме і скупить всі, наприклад.
3: Ну, я думаю, в контексті національної безпеки так вони безумовно є. От, але це ж, ну, ми не говоримо про такі речі, тим паче, знов таки, якщо це первинний продаж акцій, компанія може навіть відмовити окремому інвестору в тому, щоб продати їм ці акції. Так, це коли вони вже куплені інвестором, інший інвестор буде перекуповувати тощо. Можливо, у Китаю є цей план, це, до речі, дуже цікаво, що ви це помітили, от, але йому доведеться бігати за цими акціями, якщо вони дійсно хочуть це зробити. От, а тут питання в тому, що будь-яка іноземна інвестиція для Сполучених Штатів зараз – це надзвичайно добре, і я думаю, що це одна з причин, до речі, чому все-таки – саме на такому рівні, з такою кількістю акцій, з такою кількістю коштів за акцію, комісія з цінних паперів дозволила вийти SpaceX на IPO, тому що так, це дійсно, це в тому числі вигода для економіки Сполучених Штатів. Ну і ще останнє, що варто зазначити, ми тут так, знаєте, переважно оптимістично говоримо про це IPO, принаймні я так це роблю, але ж ми маємо розуміти, що дійсно ці акції можуть не тільки здорожчати, вони можуть і подешевшати, знаючи те, як Ілон Маск часто не дуже пристойно висловлюється про окремі речі у соціальних мережах, або не завжди навіть виконує всі свої зобов'язання навіть у бізнес-сфері, то ну це теж реалістичний сценарій, і я би тут поставив три крапки, ми будемо дивитися, наскільки дійсно люди, які закупили ці акції, зможуть виправдати свої надії на них, але ну це все одно не можна сказати із 100% ймовірністю, це все-таки все флуктуації ринку, от що буде вирішувати саме це питання.
1: Ось тут це цікаве слово флуктуації, коливання інакшими словами, і спокуса медійністю. Тому що я розумію, що рекламні акції у вигляді того, що запусти красиву червону Теслу в космос, і поки вона летить до Марса, в ній грає пісня Space Oddity Девіда Боуї, ну це все дуже круто. От я по сьогоднішній день пам'ятаю, хоча це вже кілька років відбулося, я навіть не знаю, докуди там та Тесла долетіла, а воно як вірус в голові сидить. І скажімо, от ми ж регулярно розповідаємо на хвилі українського радіо про заощаджені інвестиції людям, а от зараз фактично ми знову хочемо чи не хочемо, а все одно додаємо ще медійності цієї історії. У когось виникає спокуса, а прикуплю-ка я собі там на пару сотень доларів пару акцій Тесли. А може вже й ніде купити, бо всі розкупили. Як на екстраполювати це на поведінку українців фінансово?
3: Перше, я не людина з фінансовою вищою освітою, тому я не можу радити, принаймні коректно радити щось купувати чи не купувати. Я єдине, що можу сказати, що я не розглядав можливості купити собі ці акції. Якраз таки, зважаючи на те, що мені не зовсім відомо, в яку сторону це буде рухатися. Я, безумовно, знаю чимало аргументів за те, чому Ілон Маск насправді може підвищити врешті, скажімо так, вартість цих акцій. Я маю на увазі, що ринок відгукнеться, так, що ці акції дійсно будуть зростати. Давайте дуже коротко я назву ці аргументи. По-перше, те, що все-таки його компанії всі, і SpaceX, і Tesla, у нього ще є ціла низка компаній, вони цілком демонстрували, не раз демонстрували, що вони можуть виходити з реальними і потрібними продуктами. Знов таки, мова йде і про Starlink, мова йде про Тесли. Так, з Теслами були певні питання минулого року, але тим не менш, люди на них їздять, по Києву ходжу, купа Тесл. З іншого боку, так само були і провальні продукти, про які ми не сильно чуємо. Але у мене основна думка ось в чому, що Ілон Маск має візію. Хочемо ми того чи ні, він має візію того, як має виглядати майбутнє, принаймні з точки зору його компанії. І у нього є візія і того, як буде відбуватися розташування нових супутників на орбіті. У нього є візія щодо того, як можуть відбуватися комерційні подорожі у відкритому космосі. І це все вже, ну, це не фантастика. Для цього всього є технічна база, і він готовий цим займатися. От питання дійсно в тому, чи всі ці доволі складні процеси він зможе реалізувати так, щоб ринок йому продовжував вірити, і чи дійсно він вкладе ефективно ті кошти, які він отримає від продажу акцій. Тобто зараз м'яч на його частині поля, якщо він правильно цим м'ячем розпорядиться, так зможе довести його до умовних воріт, то тоді безумовно акції будуть зростати, і ті люди, які їх купили, ну не скажу озолотяться, але ну точно не пошкодують про те, що вони це зробили.
2: Особистість Ілона Маска – це, напевне, ще окрема тема для розмови, бо приклад того, як людина може бути в приватному житті однією, і в якщо в бізнес-сфері абсолютно інші риси показувати і показувати успішні наміри, які втілює в життя попри все. Дякуємо вам за цю цікаву розмову. Нагадаю, що на зв'язку з українським радіо був аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма» Євген Костогризов.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати,
4: що пишуть про Україну у світі. Financial Times аналізує тиск на уряд Ірландії через експорт глинозему із підприємства, яке пов'язане з російським бізнесом. Видання пише, що цей матеріал може потрапляти до російських заводів, пов'язаних із військово-промисловим комплексом. Для України ця історія важлива тим, що показує слабкі місця санкційної політики ЄС. Навіть без прямого постачання зброї, окремі європейські ланцюги можуть допомагати російській воєнній машині. Видання Guardian розглядає відмову Путіна від особистої зустрічі із Зеленським. Російський диктатор назвав українську пропозицію нещирою і водночас повторив максималістські цілі Москви щодо окупованих і частково окупованих українських територій. Для Києва це важливий аргумент в розмові з партнерами. Україна демонструє готовність до переговорів, а Кремль фактично підтверджує, що не готовий відмовлятися від війни як інструменту тиску. Le Monde розповідає нові сигнали європейських країн про готовність відновити канал діалогу із Путіним. Видання зазначає, що в Європі знову обговорюють можливість прямої комунікації з Кремлем, але не як заміну підтримці України. Для Києва це чутлива тема. Будь-яка розмова із Москвою може бути корисною лише тоді, коли вона не перетворюється на тиск на Україну заради швидкого політичного результату. Deutsche Welle описує, як українські удари по логістичних маршрутах Росії на тимчасово окупованому півдні змінюють ситуацію навколо сухопутного коридору до Криму. Видання пише, що українські дрони і нові засоби ураження дедалі частіше дістають російські маршрути постачання далеко за лінією фронту. Це не означає перелому у війні, але показує зростання вразливості російської армії там, де Москва довго вважала свою логістику відносно захищеною. Огляди найцікавіших матеріалів, що виходять у закордонних медіа, слухайте щоп'ятниці у програмі «Підтекст» о 20-й годині одразу після новин.
0: Українське радіо. На часі. Культура. На Українському радіо.
5: Аудіокнижка. Ірена Карпа. «Добло і зло». Сторінки книжки читає Наталія Ярошенко.
6: В школі в нас теж була ковбаса. Звали її Люба. Чи то Любу звали ковбасою, нині вже й не згадаю. Тільки точно пам'ятаю, що вимовлялося воно в гуцулів «кубаса». І коли Люба хотіла означити чиюсь іншу огрядність, хоча якщо подумати, сама огрядною вона не була, то просто й ображено, як це роблять усі діти, називала конкурентку сосискою. Сусіска, що свідчило про неповноцінність останньої у категоріальному світі ковбасних виробів. Сосиски в Яремчі отримували якусь не зовсім заслужену дозу презирства. Не як у Черкасах, де їх усі побожно наминали з картопляним пюре. У Яремчі сосиски – то безнадійно низька каста. «Боже, мали б уже совість! Подавати сосиски з квашеною капустою?» – обурювалися гості після весілля Надьки Квітчучки. «Позорище!» Та фінальна подача сосисок із квашеною тушкованою капустою, від якої прийшов би у захват кожен порядний німець, за яремчанських стандартів звела на нівець усі крученики, налисники, холодці, голубці, фаршировану рибу і птицю, подані й недожерті до того. Таке враження, ніби мешканці маленьких містечок Західної України мають собі по два шлунки. Один нормальний, на щодень, а другий зберігається для особливих подій, начищений, як шлюбні мешти. Вдягається той спеціальний шлунок, окрім весіль, також на ювілеї, хрестини, похорони, Різдво і Великдень. Звісно, проти ковбаси жоден порядний шлунок не протестував. На Великдень її, прекрасно як змія, що звелася в гнізді кошику довкола своїх розписаних яєць, святили. На Різдво, дочекавшись півночі офіційного настання 7-го числа на зміну пісному 6-му, її кидалися їсти ненаситно побожно. В усі інші дні календаря її просто нарізали і подавали на стіл. Тонко, якщо припруться чужі й нелюбі гості, товстенько, якщо їде дорога людина, аби потім ніхто не мав права казати, ніби газди скупі. Бо не подана вчасно ковбаса могла стати причиною для кількарічної ворожнечі. Ні, ну ти тільки подумай, могла обурюватися порядна газдиня стосовно своєї братової. Ну що це таке? Ми вже їмо десерт, а вона каже: «Ой, забула м'ясного вам нарізати, таку добру ковбаску мала». Все. Ні я, ні мої діти більше в ту хату ні ногою. Скупердяйка проклята. Шлях би її трафив з її ковбасою. Найся вдусить. Коли їдеш кудись далеко, вези з собою грудочку землі і чорний хліб. І банку сардин про всяк випадок. І тільки там, на чужині, десь в високих Гімалаях або Андах, ти раптом збагнеш, як сильно бракує тобі простого і головного – сухої, вудженої ковбаси з перцем. І що за паличку такої смакоти ти продаси і маму, і далай-ламу, і перуанську ламу. Але де ж то її рідної там узяти? Ходиш, мучишся, видираєшся на льодовики, ночуєш в зимовому спальнику, п'єш поганий ром, а її нема й нема. А є вона десь тільки там, за рожевим обрієм князівства Мустанг, чи нетрями якої-небудь Хуайна Уйни, і всі субститути штибусушеного у запашному диму місцевої кухні м'яса просто ні те, ні се, ні третє чорт зна що. Та ось ти вертаєш до Києва, дістаєшся до зачаєної всередині великого стерильного супермаркету спеціальної духмяної крамнички, купуєш собі там повен кульок її, заносиш у машину і пожираєш у повній темряві, радіючи життю і тому, що нарешті воно здобулося на крихту сенсу. А потім тобі погано, і ти блюєш, але то вже інша серія історії. Інколи трапляється таке диво, що ковбаса водиться і на чужині. Наприклад, у Франції. І ти вже не думаєш, що мамі з татом треба купити вина і парфумів. Ти вже знаєш, що насправді їм треба. Отже, ми з подругою, що живе в Британії з чоловіком-католиком, і дітьми, котрі щовечора вимагали від мене читати їм молитву, так що кінець кінцем я їх навчила «Ом мані падме хум», бредемо нічним ярмарком і натикаємося на «О диво!» Цілий маленький будиночок із ковбас. Ковбаса там різна, і її видимо-невидимо. З осла, з бізона, з дикого кабана. Ковбаса з качки. Із того таки кабана чи з його кузена, але вже з чорними ягодами, ліщиною, сиром шевр, прованськими травами або чиста, тобто тільки з перцем. Усі ковбаси сухі і прекрасні, як справжні леді та джентльмени. Хто по 3 ковбасні особини за 10 євро, а хто й по 5? Спершу ми купуємо собі 5. Потім ідемо вниз вуличкою, котру в рекламно-гламурному журналі назвали б «Узке мащоне середньовіковий», і розуміємо, що без додаткових 3 на 10 ця вуличка втрачає будь-яку свою цінність. Дядя за ковбасною ширмою згоден почекати, поки ми повернемося від банкомату, а так-то він би уже складався йти додому. «Хороший цей ковбасний дядько, ні?» Питаю я у подруги, натхнена тим, що кучерявий гостроносий продавець ковбас, почувши, що ми з України, не промовчав, прийнявши нас за рабинь опер, а спитав, чи ми тут на вакаціях. «Точно, – каже моя подруга, – такий приємний, дуже артистичний. Напевно, він художник. І зараз мріє якнайскоріше потрапити додому і збирає всі свої ковбаси, щоб цілу ніч натхненно і ненастанно їх малювати. Я дуже добре розумію ковбасного митця. Бо й сама в дитинстві всю художню школу тільки й малювала, ліпила, викладала тканиною, набиваючи для об'єму ватою, і витинала з кольорового паперу червоно-рожево-брунатні ковбаси. Який там захід сонця? Які там устриці на скелях після відпливу в цьому бретонському містечку? Які там ліберте, галіте, фратерніте, якщо головна французька цінність – ковбаса? Як і італійська, у них черізо. Як і німецька, у них Вайсвурст, як і українська ліверна. Жартую. Дрогобицька з дитинства. Жаль, у Києві така вже давно у червоній книзі. Отже, коли я помру, Боже, щоби ти знав, ніяких там персиків і квіточок на райських кущах. Хай у моєму особистому раю квітнуть і плодяться ковбаси всіх народів, але не часів, бо не всі ковбаси такі от сухі, як оця, і не всіх їх підвішують до стелі і до неба, щоби світили людям провідними зірками. Ковбаса. Любов моя. Форева.
5: Аудіокнижка.
6: Целофановий кульок – тренд ностальгуючих за СССРом. У першому класі Орися Степанівна вголос читала щитанки. Пам'ятаєш, там на розі, де ти щодня повертаєш у маленьку вуличку до школи, сидить чорний хлопчик. Звати його Тобі. Йому стільки ж років, як і тобі. Він залюбки грався б і вивчав різні предмети, як і ти. Але Тобі не може ходити до школи. Йому не так пощастило, як тобі. Він мусить щодня сидіти на своєму стільчику під магазином, чекаючи, коли хтось навідається до нього почистити взуття. Так Тобі заробляє на життя. Крім Тобі, в його негритянській родині є ще троє маленьких братиків і сестричок. Батька немає, а їсти дітям треба щодня. Ну, десь так. Далі пропонувалося не відводити від Тобі очей і ще раз зрозуміти, як же мені незграбі, котра йде до школи, пощастило. Я слухала і зосереджено думала, де ж у нас у Яремчі сидить той Тобі? Ну так, на повороті з вулиці Леніна на вулицю, що веде до маленької школи, є магазин. Едельвейс називається. А біля нього три автомати з газованою водою. Два з білою по одній копійці і один з жовтою по три, бо солодка. Але ніякого хлопчика-негра зі щітками для взуття я там не бачила. Треба ще завтра подивитися. А то ще була історія про червоні шкіряні черевички для негритянської дівчинки, чия мама працювала на фабриці. Так ось. Працювала вона днями і ночами, поки наскладала дитині на омріяні капчики. Купила їх без примірки, чи то для сюрпризу, чи тому, що неграм міряти взуття в безсердечній Америці зась, а вони малі й не підійшли, замалі виявилися. Бідна мама повернулася в магазин, поміняти товарну одиницю хоче. А продавці «ноу-ноу, мадам, як то ми їх назад заберемо, якщо в них улізала нога чорного чоловіка?» «А звідки знаємо, що влізала?» «Так все просто. Якби не влізала, як би ви взнали, що капець замалий?» Бідна мама-негр розвернулася, щоби похнюплено йти додому. Аж тут нагодився цілком білий дядя, та ще й пристойно вдягнений, за ботильйоністів видно родом. Вийняв у неї коробку з рук і каже: «Я візьму. У мене в дочки якраз такий розмір». Локальний хеппі-енд не відміняв головної моралі. Ми, падлюки з другого класу, мали щодня радіти і молитися бронзовим барельєфам героїв ВВВ за те, що живемо у Радянському Союзі, де можна безкоштовно ходити в школу і безпроблемно купувати чорні,